Operu Bele noći Stanojla Rajčića čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Uloge

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Pioniri naučnog proučavanja i beleženja narodne muzike su kod nas bili kompozitori. Oni su u periodu kraja 19. i početka 20. veka bili najobrazovaniji i mogli su da sa lakoćom, često bez tehničkih pomagala, na licu mesta zapisuju narodne melodije i tako ih sačuvaju od zaborava. Među njima su Mokranjac, Kosta Manojlović, a mi ćemo danas govoriti o Miloju Milojeviću, našem čuvenom kompozitoru i prvom doktoru muzikologije u Srbiji. Tema naše emisije biće etnomuzikološki aspekt njegove karijere, koji je, kao i kompozitorski, veoma plodan. O Milojeviću kao folkloristi govorit ćemo na osnovu monografije koju je o njemu napisao Petar Konjović. S obzirom na to da je veliki deo istraživanja Milojević sprovodio u Makedoniji, danas uživamo u muzici iz ovih krajeva. Na početku slušamo Koču Petrovskog i Komitsko oro, a nakon toga Violetu Tomovsku i Makedonsko oro u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Milojević je 1928. godine putovao po Makedoniji i držao predavanja o muzici tih krajeva. Govorio je šta to muziku Makedonije ističe i čini jedinstvenom. Tom prilikom ukazao je na važnost ritma i tada govori i o igranju bez ikakve muzike, gde samo ritam koraka čini pratnju igri. U svoju drugu knjigu muzičkih studija i članaka ostavlja i tri značajna priloga iz oblasti folkloristike i ponovo se osvrće na odnos umetnika, kompozitora prema narodnoj pesmi. On kaže: "Blagodareći Korneliju Stankoviću, interes za narodnu muziku nije ni jednog časa slabio kod naših muzičara, a od snažne i markantne pojave Stevana Mokranjca on je samo rastao, bivao sve jači, sve razložniji i sve opravdaniji." Iako je Milojevićeva potreba da razume narodnu muziku proistekla iz potrebe za inspiracijom, on je svoja istraživanja organizovao veoma brižljivo, a materijalu pristupao posvećeno. S obzirom na to da nije imao opremu za snimanje zvuka, a veoma retko fotoaparat, melodije je beležio na licu mesta, kao i tekstove pesama, a takođe crtao je i skice instrumenata uz opis njihovih glavnih karakteristika. Crtao je i svoje kazivače, pevače i svirače sa kojima se susretao na svojim putovanjima. Iz njegovih zapisa u radu koji je prezentovao na jednom kongresu saznajemo da je tragao za starim pesmama i starim kazivačima i zbog toga se posebno kretao u zabačenijim krajevima kako bi do njih i došao. U narodnom muzičkom bloku duet Želčeski i Selimova, Lesnoto Oro u izvođenju ansambla Dušana Radetića i jedna pesma koju izvode kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar i Ivan Lazarevski.

0: se provi na more, nesu mlado želja.
1: Iako Milojevićev terenski rad nije bio sasvim po etnomuzikološkim standardima kakve poznajemo danas, on je načinio veliki korak u etabliranju nauke koju zovemo etnomuzikologijom. Iz njegovih beleški saznajemo da je sam sebe podsjećao na ciljeve i važna pitanja svojih istraživanja. U jednoj takvoj beleški zapisao je zanimljive podatke koji se tiču pesme Biljana Platno Beleše. Milojević piše: Gospodin Mita Teodosić misli da je Miljana, a ne Biljana, pesma galička, jer platno nebeljeno donose galičanci iz Soluna, gde se ono specijalno za ženske košulje radi. U galičniku se platno beli, a ne u Ohridu. I danas postoje mesta u galičniku koja se zovu belališta, iako se više platno ne beli u onim dimenzijama kao nekad, jer se kupuje već belo platno. Vinari belograđani nisu imali potrebu da idu u Ohrid i nose vino, pošto Ohriđani imaju svoje. Galičnik uvek sa strane donosi vino, i to specijalni karavan sa vinom ide o Petrovu dne zbog svadbe. Pored navedenih reči koje Manojlović beleži od gospodina Mite Teodosića, možda i najveći dokaz porekla pesme Biljana Platno Beleše je, kako kaže Teodosić, dijalekat na kojem je ispevana pesma, koji je galički i razlikuje se od ohridskog. U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Narednog utorka nastavljamo priču o njegovom doprinosu zapisivanju narodnih melodija i razvoju etnomuzikologije. Do kraja emisije slušamo ansambl Biljanu.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: U Skupštini Srbije danas će biti održana posebna sednica na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Govoš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti našoj zemlji. Potpisana će biti dva sporazuma o saradnji, što je prvi put da se memorandum o saradnji potpisuje sa generalnim sekretarijatom neke zemlje. Govoš se u okviru posete juče sastao s predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Posle sastanka operativnog tima za sprovođenje reformske agende, premijer Đuro Masot izjavio je da Srbija nastoji da do kraja godine ispuni sve planirane obaveze iz te agende, kao i da uskladi zakonske okvire sa zahtevima Evropske unije. Rekao je da je nezadovoljan realizovanjem i kašnjenjima u pojedinim oblastima i istakao da Srbija svakako ide u pravcu integracije sa Evropskom unijom, kao i da će ispuniti sve rokove koji su predviđeni akcionim planom. Sastanci se održavaju u oči najavljene posete predsednika Evropskog Saveta Antonija Košte Beogradu, koji je najavljena za sutra. Ministar finansija Siniša Mali saopštio je da je ostvaren napredak u pregovorima s mađarskim MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Očekuje ovih dana povratnu informaciju od MOL-a, a potpisivanje, odnosno konačan dogovor, do kraja sedmice. Američki OFAK je više puta produžavao rok za pregovore o kupovini ruskog vlasništva u NIS-u. Poslednje takvo produženje ističe u subotu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je sinoć na moguće nove ruske masovne napade, nakon čega je u Kijevu i nizu ukrajinskih regiona proglašena vazdušna uzbuna. U prethodnom udaru noć ranije na Ukrajinu je ispaljeno više od 70 raketa i oko 700 dronova, uglavnom na Kijev i duž reke Dnjepar. Poginule su 22 osobe, a povređeno 130. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da će se rat nastaviti ako vlasti u Kijevu i dalje budu odbijale istinske pregovore. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je na saslušanju pred Komitetom za spoljne poslove Senata da plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da zauzme 70% pojasa Gaze kako bi porazio militantnu grupu Hamas nije deo plana od 20 tačaka američkog predsjednika Donalda Trumpa. Povodom sukoba sa Iranom rekao je da nije bilo ponuda za bilo kakvo ublažavanje sankcije koje bi bilo povezano sa odustajanjem Teherana od nuklearnog programa, niti je Teherano nuđeno ublažavanje sankcije u zamenu za otvaranje Ormuskog morauza. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Halilur Rahman izabran je za novog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ima skoro 50 godina diplomatskog staža u vladi svoje zemlje, obavljao je funkcije savjetnika za nacionalnu bezbednost kao i visokog predstavnika za pitanje manjine Rohinđa. On će na toj funkciji naslediti u septembru na 81. sednici Generalne skupštine dosadašnju predsednicu Analenu Berbok. U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Prepodne suvo, a od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno i sa vremenskim nepogodama. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: na tri vode.
1: Šest časova i pet minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro. Evo nas u trećem, ovo sedmičnom izdanju naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sa nama su naravno oni koji rade i koji slušaju i programe Radio Beograda 1 i naravno njihovog dopisništva u Nišu. U Vojvodini temperature je ovog jutra ujednačene, slične jučerašnjim, ima nešto više sunca, a vrednosti temperature ne kreću se od 14 stepeni, koliko je najniže zabeleženo u Kikindi, pa do 17 koliko je trenutno u Novom Sadu. U Vojvodini nas danas očekuje topao dan, ali uz moguće poslepodnevne pljuskove. Rekoh, uz Novi Sad, tu su i Beograd i Niš. U Nišu je i danas Zoran Marković, u Beogradu Ana Stefanović, pa evo i njima dobro jutro.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, kolegama. U prvom delu jučerašnjeg dana bilo je oblačno i kišovito, dok je u drugom delu bilo sunčano i prijatno vreme. Ovo jutro u Nišu sunčano i prijatno, trenutna temperatura nešto niža u odnosu na prethodno jutro. Sada je 14, juče ovo vreme je bilo 16 stepeni. Temperature gradova jugoistoka Srbije ovog jutra nešto niže u odnosu na ostale delove naše zemlje. U Kuršumliji i Kruševcu u Vranju 13 stepeni, Leskovcu 14, Zaječaru 10, Dimitrovgradu 12 i u Pirotu 11 stepeni. Za danas se u Nišu očekuje ponovo nestabilno i promenljivo vreme, smena oblaka i sunca, moguća kiša i grmljavina, a najviša dnevna temperatura biće oko 29 stepeni. Ana, kakvo je vreme u Beogradu?
3: U Beogradu je poprilično prijatno, trenutno je 18 stepeni, ali i kod nas će biti poprilično nestabilno, najviša dnevna 29 stepeni, ali i kod nas posle podne se mogu očekivati veliki pljuskovi, moguće čak i oluje.
1: Da, čuli smo te najave raznorazne, vidjet ćemo šta će se od svega toga ostvariti, sve u svemu. Čini mi se prava prolećna atmosfera. Danas je sreda, 3. jun 2026. godine, polako se približavamo i zvaničnom početku leta, što je dobro, ali ono što recimo neke pesimiste može da rastuži je što je to već polovina godine i idemo kao onoj tmurnije i hladnije. No, uživajmo u svemu ovome, u našoj emisiji, zajedno smo i danas do pred nekoliko minuta, do 8 časova, pripremili smo vam naše stalne teme. Biće dosta servisnih informacija, naravno tu je i muzika, uz muziku ćemo i početi. Dobro jutro još jednom.

0: srpske policije. Štrajk je prekinut posle obraćanja Josipa Broza Tita, ali zahtevi nisu ispunjeni.
1: 90% studenata je poštena omladina u kojoj mi nismo vodili dovoljno računa, u kojoj smo mi gledali samo kao učenike, kao ove đake u školama, a koji nema još, nije još vreme da oni se uključu u društveni i život naše socijalističke zajednice. To je bilo pogrešno. Mi smo njih ostavili same. Tu svoju grešku mi sagledavamo i mi smo ju utvrdili i na današnjoj sednici. I nema ni jednog čeka, niko od jednoga se nije razlikovalo mišljenje u pitanju rešavanja studentskih problema, u pitanju rešavanju ovoga, tako da kažem, materijalnog stanja studenta, u pitanju rešavanja zaposlenja onih studenta koji završavaju fakultete, u pitanju bogaćenja raznih ljudi, u pitanju raznih nesocialističkih pojava kao što je građenje privatnih fabrika. To je prvi početci, najenergičnije je to osuđeno i te stvari se neće dozvoliti.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.

0: 7:06 i 20 minuta. Idemo dalje sa našim pričama u emisiji Na tri vode. Čuli smo dakle po čemu je upamćen 3. jun u istoriji. Sada ćemo prelistati dnevnu štampu, baciti oko na po koji portal, preneti neki zanimljiv naslov ili deo teksta. Imamo vremena, krenut ćemo od Niša i Zorana, zatim će nam Ana reći šta nam donosi prestonička štampa i završit ćemo u Novom Sadu.
1: Za početak portal Glas Juga. U Nišu je svečano obeleženo navečerje praznika svetih ravnoapostolnih careva Konstantina i Jelene, zaštitnika grada, prazničnim večernjim bogosluženjem i velikom litijom ulicama grada. Policija u Nišu predstavila rad najmlađima povodom dana Ministarstva unutrašnjih poslova. Od kosovke devojke do balkanske smotre stripa, Leskovac u junu postaje centar kulture Srbije. Još jedan naslov, prijave za dečije sportsko leto u Nišu, mališani će tokom raspusta moći besplatno da treniraju brojne sportove. Portal Južne vesti ovog jutra se bavi statistikom. Kroz aerodrom Konstantin Veliki u Nišu u maju je prošlo 37.814 putnika, što je za 14% više u odnosu na isti mesec prošle godine. Inače, od juna putnici iz Niša mogu da lete do Krfa, Atine, Tivta, Ciriha, a uvode se i dve čarter linije turističkih agencija do Antalije u Turskoj i Monastira u Tunisu. Porast je ostvoren, kako saopštavaju iz aerodroma, i na polju karga, pošto je u maju prevezeno 64.339 kg robe, što je više nego duplo u odnosu na isti mesec prošle godine. Dalje u tekstu se navodi kojim danima i kompanijama će se leteti za ova mesta, pa ko želi može da pročita na ovom portalu. Da čujemo o čemu piše ovog jutra i beogradska štampa, Ana.
2: Politika piše o međunarodnoj naučnoj konferenciji Teslini dani, koja se održala sinoć u RTS klubu povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle i sećanja na njegov jednodnevni i jedini boravak u Beogradu. Početnu reč je dao Matija Bećković, a na međunarodnoj konferenciji su učestvovali i naučnica Vunjak Novaković, Srđan Sotirao, predsednik upravnog odbora Tesline naučne fondacije, i Vladimir Jelenković, dugogodišnji direktor muzeja Nikola Tesla. A u Danasu ima zanimljiv razgovor sa rediteljkom Ivanom Todorović. Ona je rediteljka filma Žene Narodnog fronta, koji je bio prikazan i bio je poprilično prepoznat i nagrađen na festivalu dokumentarnog filma Beldox. Film je sniman u dnevnoj bolnici GAK Narodni front u Beogradu i bavi se iskustvima žena u trenucima ranjivosti, straha, čekanja telesnih promjena, bola, sećanja i međusobne podrške. Umesto klasičnog dokumentarnog objašnjenja jedne institucije ili zdravstvenog sistema, Ivana Todorović gradi intiman poetski prostor u kojem se kroz telo, lice, pogled i glas govori o ženstvu, ćutanju, traumi, solidarnosti i isceljenju. Tako da, eto, to je jedna moja preporuka za čitanje danas.
0: Ok, idemo dakle sada malo do Vojvodine, najpre ćemo do Zrenjanina. Na portalu zrenjaninski.com prenosi se vest koja je, eto, možda je u našem programu kasni dan, ali nema veze. U ponedeljak su zvanično otvoreni na kupališta, na omiljenom gradskom zrenjaninskom kupalištu Peskara, sve do 31. augusta moći će da se uživa na ovim plažama. Kapije Peskare otvorene su za posetioce svakoga dana od 8 do 20 časova, pa evo iz grada Zrenjanina pozivaju sve goste, ali i zrenjanince, zrenjaninke, da tropske dane, koji, kako oni kažu, stižu, provedu na Peskari, da uživaju, ali i da poštuju savete spasilaca. Pridružujem se i ovom poslednjem. Prelazimo na dnevnik. Dnevnik, dakle, nekoliko najava iz visoke politike. Očekuje se sudbina rafinerije, presuda Sjedinjenih Američkih Država, sutra ističe rok koji je OFAK dao da se zaključi ugovor o prodaji naftne industrije Srbije. To naravno pratimo detaljno. Još jedan predlog, još tačnije jedna priča o tome kako se jedna porodica, reč je o porodici Draganić iz Bačkog Gračaca, vratila da živi na selo. A Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije, o tome ćemo inače danas u našem prepodnevnom programu imati opširnije priloge, govore da će Grci sprečiti predugo čekanje na granici. Svedoci smo da iako je mesecima unazad najavljena suspenzija EES-a što se tiče naših turista na granicama sa Grčkom ili bar povećanje broja punktova, od 1. juna je blagi kolaps, barem tako kažu oni koji se nalaze i koji čekaju na granicama. Zatim malo kulture, to ćemo uskoro govoriti nešto detaljnije, šta je bilo, šta će biti. I evo, sa sam kraj, za poslednjih minut mog ovog pregleda, vodim vas preko Roberta Čobana do jednog sela koje se nalazi u Sremskoj Mačvi, selo Radenković. Inače, zbog toka Save desilo se tako da Sremska Mitrovica ima nekoliko sela i naselja i s one strane Save, dakle na desnoj obali Save, jedno od njih je i selo Radenković, koje je staro, kažu da se nalazi tu još od praistorije, ima svega, i fijakera i narodnog kupatila. Ono što je zanimljivo da je do 1966. kupanje bilo obavezno i besplatno do 1966. Dakle, na taj način se vodio račun o higijeni u Radenkoviću. To je selo u Sremskoj Mačvi i to sve možete pročitati u Dnevniku. Naravno, tu je i Gradska hronika, najava nekoliko promocija knjiga, ali rekoh, o kulturnim dešavanjima govorit ćemo i oko 28, ali i za desetak minuta posle muzike i kratkih vesti. Ostanite uz nas.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Srbija će uraditi svoj deo posla kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma Evropske unije, ali ne može da čeka unedogled na članstvo i da istovremeno vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić za Bloomberg. U Skupštini Srbije danas će biti održana posebna sednica na kojoj će se obratiti predsjednik Federalnog nacionalnog savjeta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakr Gobaš. Ostvaren je napredak u pregovorima sa mađarskim MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u NIST-u. Ministar financija Siniša Mali očekuje da do kraja sedmice bude uspešno završena još jedna runda pregovora. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je sinoć na mogućnost novog ruskog masovnog napada. U prethodnom udaru noć ranije na Ukrajinu je ispaljeno više od 700 projektila raketa, poginule su 22 osobe. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da zauzme 70% pojasa Gaze nije deo plana američkog predsednika Donalda Trumpa za okončanje sukoba. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 17,5 stepeni, u Beogradu 19, u Nišu 16. Čuli ste vesti?

0: 24 minuta je do 7 časova. Idemo dalje, naravno, sa našim pričama. Spomenuo sam nekoliko puta u prethodnom pregledu štampe da ćemo o kulturi govoriti dva puta u današnjoj emisiji, možda i tri puta. Pa evo sada prvog pregleda govorimo o tome šta je bilo zanimljivo sinoć u našim gradovima i okolinama, a bilo je, bliži se leto, ima dosta manifestacija i Zoran nam je juče najavio dosta toga, pa da čujemo. Najprije Niš pa Beograd.
1: Tako je, Borise, u okviru obeležavanja gradske slave juče na program počeo u 10 časova ispred Planinarskog doma u Tvrđavi bazarom zdravlja, a nastavljen u 11 sati predstavom pozorišta Lutaka Put po svetu na trotinetu kod gradske kuće. U 12 sati na Trgu kralja Milana nastupili su Vitezovi Tatamija u organizaciji Sportskog centra Čair i Karate kluba Niš, a sad kasnije u Oficirskom domu otvorena izložba grafičke vizije 8 autorke Leposave Milošević-Sibinović. Predavanje muzejske savjetnice Olivere Skoko pod nazivom Dakle, vi ste taj Uroš Predić, priča o životu velikog slikara, održano je od 14 sati u galeriji Sinagoga. Sad kasnije na platovu ispred istorijskog arhiva počeo je dečji program ove ustanove pod nazivom Mali arhivisti u svetu mašte, gde su deca imala priliku da učestvuju u kreativnim radionicama, istraživačkom radu i edukativnim šetnjama. Od 17 sati počelo je Palilusko veče kao i praznično bdenije u oči svetog cara Konstantina i carice Jelene, a od 17.45 carsko veče i svečana slavska litija u hramu svetog cara Konstantina i carice Jelene. Na stadionu Čair zbog lošeg vremena odložena je dečija manifestacija Pčelice pod nazivom Plesom do znanja i zdravlja, ali je zato od 21 sat nastavljen folkfest nastupom ansambla Kolo iz Beograda na letnjoj pozornici u Tvrđavi. Eto, toliko iz Niškog studija za rubriku Sinoć u gradu, a bilo je kulturnih dešavanja i u našem glavnom gradu. Ana?
2: Tako je, u Beogradu knjiga Azbučnik večnog grada Mile Mihajlović predstavljena je juče u knjižari Gecakon. Kako navode iz službenog glasnika, kroz priče o značajnim ličnostima, spomenicima i istorijskim događajima, knjiga otkriva složenu mrežu veza između srpskog naroda i večnog grada. Na promociji su pored autorke govorili profesori Milivoje Pavlović i Darko Tanasković, a Mile Mihajlović je za naš program govorila o uglu iz kog je pristupila pisanju ove zanimljive studije.
3: Ova knjiga se zove Azbučnik. Nije slučajno što se zove Azbučnik, jer predstavlja baš kopču između naše zemlje i naše kulture sa tim večnim gradom. I u tom večnom gradu živeli su i Srbi. I zato je ova knjiga pre svega namenjena srpskoj publici, ali ona je zasigurno i zasigurno će biti izuzetno zanimljiva i značajna i međunarodnoj, naučnoj i čitalačkoj publici, zato što otvara jedno veliko poglavlje, nepravedno zapostavljeno, o učešću i doprinosu Srba i srpske kulture u stvaranju, formiranju, kreiranju, razvoju kulture i istorije jednog grada iz koga je iznikla jedna od najvećih civilizacija svih vremena.
2: Borise, šta je bilo u Vojvodini?
0: Da, zanimljivo u Vojvodini, ipak Novi Sad zbog dve velike tradicionalne manifestacije prednjači, a ja evo sad mogu i ekskluzivno da prenesem, čini mi se da još nije objavljeno, kasno noćas, završeno je 71. Sterino pozorije i donete su odluke žirija. Najbolja predstava na 71. Sterinom pozoriju je Moje pozorište, autorski projekat reditelja Borisa Liješevića u produkciji Ateljeja 212, saopštio je žiri. Sterina nagrada za najbolji tekst pripala je Dušanu Kovačeviću za Profesionalca, a nagrade za glumu dobili su Nenad Jezdić za ulogu u Profesionalcu, Vojin Ćetković i Ana Mandić za uloge u komadu Moje pozorište i Bojana Milanović za tumačenje Gospa Nole u istoimenoj predstavi Srpskog narodnog pozorišta. Nagrade će biti uručene večeras, a pozorije će biti okončalo gala koncertom operskih umetnika. Samo da kažemo, da ne propustimo, sinoć pre svega ovoga je odigrana i posljednja predstava u takmičarskoj selekciji. To je bila predstava Narodnog pozorišta iz Beograda, Centrala za humor, po tekstu Đorđa Kosića u režiji Olje Đorđević. U Novom Sadu su u toku i 69. Zmajeve dečije igre. Pred nama je treći dan, a juče utorak dona nam je zaista zanimljiv. Već od ranog jutra mališani su išli u novosadske parkove uz ekološke radionice, a onda je usledio čitav niz tih umetničkih radionica, predstava, recimo Mali princ iz Beograda nam je stiglo, odeljenje 5-6 iz osnovne škole Vasa Pelagić, eto. I to je zanimljivo. Bilo je još toga na Zmajevim dečjim igrama, a za sam kraj pozorišni dani u pozorištu mladih bi je odigrana predstava dramskog studija Pozorišta mladih, Šekspir bi pao na teme. Pozorište se nastavlja danas, ali o tome ćemo otprilike za sat vremena nešto opširnije. I još jedna samo vest iz Subotice. Možete pronaći, nadam se, online legendarna rock opera Zelenokosa posle 40 godina opet je emitovana, radi se o filmu, u bioskopu Aleksandar Livka, dakle Zelenokosa, režija Karolj Viček, muzika Gabor Lenđen, sinoć je u Subotici, a vi, eto, rekao, možete možda naći i online. Toliko u pregledu kulturnih događaja, onome što nas očekuje večeras, govorit ćemo za sat vremena, sada je 17,5 minuta do 7 časova. U 7 časova sledi pregled najnovih vesti iz zemlje i sveta u jutarnjim novostima, a do tada uz muziku ćemo čuti i izveštaj o stanju na putevima, ali i kratku priču iz istorije rock'n'rolla. Budite uz nas.

0: 6 sati 46 minuta, temperatura u Beogradu se lagano penje, već je stigla do 19 stepeni, a kako je stanje na putevima čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Od sredine dana pljuskovi mogu otežavati vožnju na pojedinim deonicama i izazivati kraće zadržavanje. Pored moguće pojave odrona, vozači treba da obrate pažnju i na kolotrage i oštećenja kolovoza koje se zbog mokrog puta teže uočavaju, pa se preporučuje opreznija vožnja i veće odstojanje između vozila. Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas pa do 10. juna na autoputu broj 1 izvode radovi na petlji Vrčin, zbog čega će izlaz u smeru ka Nišu biti zatvoren. U smeru ka Beogradu petlja Vrčin radi bez izmena. Do 10. juna obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, jer se radi na mostu preko reke Ralje. Zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. A danas zbog radova na kolovozu od 8 do 13 časova obustavlja se saobraćaj na putu Smederevska Palanka-Krnjevo od Palanke do skretanja za jezero Kudrač. Alternativni pravac je preko Zlatiborske ulice Mala Plana. Na putu između Sremske Mitrovice i Jarka danas se saobraćaj na delu deonice kroz Jarak odvija uz naizmenično propuštanje vozila zbog radova na rehabilitaciji kolovoza. Od sutra ujutru od 9 časova biće uvedena potpuna obustava saobraćaja, pa će vozači biti preusmereni na alternativni pravac preko Rume. Na autoputu E763 između Preljine i Pakovraća u smeru ka Požegi izvode se radovi na sanaciji dilatacija na mostu u blizini petlje Pakovrać. Saobraćaj se na tom delu puta odvija preticenom trakom, dok je potrebno prilagoditi brzinu i obratiti pažnju na privremenu signalizaciju. A podsjećamo da na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino brd. Od 1. jula na obilaznici oko Beograda počinje primjena kaznene politike za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije, koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj zadržavanja duga.

1977. godine Bob Marley i Wailers objavili album Exodus. Nedeljnik Time će to izdanje proglasiti za najbolju ploču 20. veka.

1995. godine, Bryan Adams ponovo na vrhu top lista sa pesmom iz nekog filma. Have You Ever Loved a Woman je noseća tema filmskog blockbustera Don Juan de Marco, sa kojom će popularni Kanađanin 6 nedelja biti bez konkurencije.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Srbija će uraditi svoj deo posla na ispunjavanju kriterijuma Evropske unije, ali ne može da čeka u nedogled, poručio predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za

Blomberg. Ostvaren napredak u pregovorima s mađarskim MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Ishod i konačni dogovor ministar finansija očekuje do kraja sedmice. Ukrajina i dalje na meti masovnih ruskih napada. U više regiona na snazi vazdušna opasnost. Predstava Moje pozorište, autorski projekat reditelja Borisa Lješevića u produkciji Atelja 212, najbolja predstava 71. Sterinog pozorja. Vreme danas promenljivo oblačno, popodne kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. Srbija će uraditi svoj deo posla kada je u pitanju ispunjavanja kriterijuma Evropske unije, ali ne može da čeka u nedogled na članstvo i da istovremeno vodi računa o sobstvenom ekonomskom razvoju, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić za američki Bloomberg. Ocenio je da prevelike administrativne i političke prepreke otežavaju protok kapitala između Evrope, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. A premijer Đuro Macot izjavio je da Srbija nastoji da do kraja godine ispuni sve planirane obaveze iz te agende, kao i da uskladi zakonske okvire sa zahtevima Evropske unije. Posle sastanka operativnog tima za sprovođenje reformske agende, Macot je rekao da nije zadovoljan realizovanjem i kašnjenjima u pojedinim oblastima i dodao da Srbija svakako ide u pravcu evrointegracija, kao i da će dostići sve rokove koji su predviđeni akcionim planom. U Skupštini Srbije danas će biti održana posebna sednica na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakr Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti našoj zemlji. Biće potpisana dva sporazuma o saradnji, što je prvi put da se memorandum o saradnji potpisuje sa generalnim sekretarijatom neke zemlje, rečeno je u Skupštini Srbije. Gobaš se u okviru posete juče sastao s predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Ministar finansija Siniša Mali saopštio da je ostvaren napredak u pregovorima sa mađarskim MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Očekuje da dobijemo povratnu informaciju od MOL-a povodom našeg poslednjeg predloga u vezi sa radom rafinerije u Pančevu i još nekim otvorenim pitanjima, a da do kraja sedmice bude uspešno završena još jedna runda pregovora. Američki OFAK je više puta produžavao rok za pregovore o kupovini ruskog vlasništva u NIS-u. Poslednje takvo produženje ističe u subotu. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić izjavio da su izbori na Kosovu i Metohiji 7. juna referendum na kojem se bira između politike progona srpskog naroda koju zastupa Albin Kurti i sa druge strane politike koju zastupa Srpska lista uz podršku Beograda, a koja se odnosi na opstanak, ostanak i povratak srpskog naroda. Nada se da će 7. juna proteći sve mirno i poziva Srbe da masovno izađu na izbore. Jeftić je za RTS rekao da je institucionalnu nestabilnost na Kosovu i Metohiji kreirao Albin Kurti, koji ne želi dogovor i ne želi formiranje institucija. Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u osudstvu za ratne zločine u Meji i drugim selima opštine Đakovica za vreme sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Okrivljeni u tom predmetu su između ostalog i visoki oficiri srpske policije i vojske. U tri od ovih predmeta okrivljeni su osuđeni u odsustvu na maksimalnu kaznu zatvora od po 15 godina. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je sinoć na mogućnost novog ruskog masovnog napada, nakon čega je u Kijevu i nizu ukrajinskih regiona proglašena vazdušna uzbuna. U prethodnom udaru noć ranije na Ukrajinu je ispaljeno više od 70 raketa i oko 700 dronova, uglavnom na Kijev i duž reke Dnjepar. Poginule su 22 osobe, a povređeno 130. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da će se rat nastaviti ako vlasti u Kijevu i dalje budu odbijale istinske pregovore. A ukrajinski koordinacioni štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima saopštio je da je primio više od 200.000 prijava od ruskih porodica koje pokušavaju da nađu ruske vojnike nestale tokom borbi u Ukrajini. Rusija trenutno izvozi najviše sirove nafte od početka rata u Ukrajini 2022. godine, pošto su napadi ukrajinskih dronova na ruske rafinerije paradoksalno primorali Moskvu da neprerađenu naftu masovno preusmeri na svetsko tržište, tankere i da tankere šalje na globalno tržište. To je sve povećalo izvoz i profite Kremlja, navodi agencija Bloomberg.
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je na saslušanju pred Komitetom za spoljne poslove Senata da plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahu da zauzme 70% pojasa Gaze kako bi porazio militantni Hamas nije deo plana od 20 tačaka koji je predao američki predsjednik Donald Trump radi okončanja sukoba. Povodom sukoba sa Iranom, Rubio je rekao da nije bilo ponuda za bilo kakvo ublažavanje sankcija koje bi bilo povezano sa odustajanjem Teherana od nuklearnog programa, niti je Teheranu nuđeno ublažavanje sankcija u zamenu za ponovno otvaranje Ormuskog moreusa. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Halilur Rahman izabran je za novog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On ima skoro 50 godina diplomatskog staža u vladi svoje zemlje, a na mestu novog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija naslediće u septembru sadašnju predsednicu Annalenu Baerbock. Završena je talačka kriza do koje je sinoć došlo u Dortmundu. Nemački mediji izvestili su jutros da se muškarac, državljanin Srbije, koji se zabarikadirao u kući sa svojom decom, predao policiji posle pregovora. On je prethodno sinoć metalnom palicom i biber sprejom napao goste jednog restorana, a zatim pucao na policajca koji je pokušao da ga zaustavi i zabarikadirao se u stanu sa decom koju je držao kao taoce. U Dortmundsku četvrt Hechenstein su nakon toga stigli teško naoružani elitni policajci i pregovarački tim. Najbolja predstava na 71. Sterinom pozorju je Moje pozorište, autorski projekat reditelja Borisa Liješevića u produkciji Atelja 212, saopštio je žiri. Sterina nagrada za najbolji tekst pripala je Dušanu Kovačeviću za Profesionalca. Sterina nagrade za glumu dobili su Nenad Jezdić za ulogu u Profesionalcu, Vojin Ćetković i Ana Mandić za ulogu u Komodu Moje pozorište i Bojana Milanović za tumačenje Gospa Nole u istoimenoj predstavi Srpskog narodnog pozorišta. Nagrade će biti uručene večeras, a pozorište će biti okončeno gala koncertom operskih umetnika. Sport. Duelom sa reprezentacijom Tajlanda od 9 časova po srednjoevropskom vremenu odbojkašice Srbije će u kineskom gradu Dankingu započeti takmičenje u osnovnom izdanju Lige nacija. Naredni rivali biće im Poljska, Kina i Belgija. U četvrtfinalu evropskog prvenstva u mini fudbalu u Slovačkoj Srbija je savladala Rumuniju sa 6-4. Polufinale se igra večeras. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu je 20, a u Nišu 16 stepeni. U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim periodima, a od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuje i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 časova 13 minuta, posle jutarnjih novosti i malog muzičkog odmora, nastavljamo naš i vaš jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograd u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste rubriku o događajima iz istorije koji su obeležili današnji dan, kliktali smo portali, predstavili štampu za vas, kratke vesti u pola sedam i jutarnje novosti tačno u sedam. Podsjetili smo se na događaj iz oblasti kulture koji su obeležili učerašnji dan. Oko 15 do 7 izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza, a nešto kasnije i vesti sveta muzike u Rokovniku. Ana će nam reći šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije.
1: U ostatku emisije očekuje nas rubrika Vox Populi, gde smo vas pitali koliko često posećujete Jugoslovensku kinoteku. Takođe nas očekuje od Andrije Jovanovića izveštaj iz Gračanice o kulturnim dešavanjima, a takođe ćemo pričati o tome šta će da se desi u našim gradovima večeras od kulturnih dešavanja.
2: Da, upravo tako, ali pre svega toga, kao i svakog dana, od ponedeljka do petka, još jedan Dečiji budilnik.

0: Dobro jutro, draga deco. Ovoga puta čućete jednu bajku. A nju je napisala Desanka Maksimović. Bajka o labudu. Nekada davno živela je na vrhu planine mala Snežana, kraljica zime. Na nožicama imala cipelice od srebra. Bila je ogrnuta belim plaštom, poprskanim snežnim zvezdicama, a na glavi je nosila ledenu kapu koja se prelivala u bezbroj boja kad sunčev zrak na nju padne. Kraljici zime nije bilo hladno ni na vrhu planine. Spavala je u snežnom gnezdu. Golišava se valjala po smetovima, loptala se po ceo dan sa pahuljicama, vozila se po jezeru na jednoj crnoj ptici tužno oborene glave. Kako je Snežana bila vrlo mala, mogla je sasvim udobno da joj sedne na krilo. Sletale su na to jezero i druge ptice, divlje patke i guske, ali one su bile i suviše male da bi maloj kraljici zime mogle služiti umesto čamčića. Često je Snežana mislila zašto li je crna ptičica tužna, zašto uvek obara glavu, pa je jednom upita:
1: "Moj crni čamčiću, zašto si uvek toliko tužan?"
2: "Mala kraljice, i suviše sam uzbuđena i ne mogu ti reći šta me tišti," reče ptica. "Ali doveče dođi opet na obalu, pa ćeš čuti."
0: Celoga dana Snežana je bila nemirna, jedva čekajući da padne noć. Kad se smrklo, otišla je na obalu jezera, gde je crna ptica već čekala. Sakrivena u noći, ispovedala se tiho kraljici zime:
1: "Sve je oko mene belo, i drveće, i nebo, i zveri, i ti, mala kraljice. Samo sam ja od noći crnja, zato me mori tuga."
0: Čuvši to, Snežana radosno reče:
1: "Kad ti je to jedina nevolja, čamčiću, ne brini, učinit ću da postaneš i ti beo. Zaplovi noćas na sredinu jezera i čekaj."
0: Posle ovoga, kraljica je otišla do ledene kule među stenjem, gde je živela srebrna zvezda, majka svih pahuljica. Mogla joj je zapovediti, ali srebrna zvezda je bila vrlo stara, pa je Snežana zbog toga umiljato zamoli:
1: "Dobra srebrna zvezdo, ti koje si još moju majici odeću tkala, pošalji noćas na pticu što stoji sred jezera jato pahuljica i pokri njima zauvek njeno crno perje. Učini da se sutra probudi sva bela kao sneg moga prestola."
0: Tako je molila Snežana, a crna ptica je uzdrhtalo čekala na sred jezera. Kad bi oko ponoći, san savlada pticu. Ona položi glavu na krilo i ostade tako nepomična. A istoga časa pade jato pahuljica i svuje zaveja, te u trenu postade bela kao sneg na prestolu kraljice zime. Ujutru Snežana opazi da vodom plovi beli labud, prvi na svetu. Drugi su se posle toga rađali i umirali, ali taj prvi još i sad živi i po istom jezeru vozi Snežanu, kraljicu zime. Draga deco, čuli ste bajku o labudu koju je napisala za vas Desanka Maksimović. Srdačno vas pozdravlja i čeka vas na istim talasima vaša Zmajovana.

Vox Populi. Narod govori.

0: Koliko često posećujete Jugoslovensku kinoteku?
1: Period kad sam visio u kinoteci praktično, bila mi je kod druge kuća, je bilo za vreme studiranja, tad nije bilo te Bolonje, pa si mogao i da izostaješ sa nekih predavanja, pa sam bežao u kinoteku.
2: Pa moram priznati da sam u kinoteci bila svega nekoliko puta i taj doživljaj mi je bio zaista onako interesantan i uglavnom sam gledala filmove za koje nisam čula, mislim odveli bi me prijatelji ili bi dobila tako neku preporuku.
1: Gotovo svaka moja poseta kinoteci u Kosovskoj, za mene je to ona iskreno prava kinoteka, za razliku od Uzun Mirkove, koju takođe posećujem, ali nekako mi je to malo upeglana kinoteka i program je nekako nešto između kosovske i ovih regularnih bioskopa. Malo ima tog nekog mainstreama, ne znam kako to nazovem. Kinoteka u Kosovskoj je tako uređena da je ona renovirana, to nije rupa nikakva ako ljudi misle, sala je neke veličine koja je, mislim, idealna. Ni prevelika, ni premala i imaju i onu biletarnicu koja je totalno retro, nisu izmenili, koji sedi gospodje i prodaje karte, baš kao iz starih filmova. Tako da je nekako ušuškano sve smerom, a kada su projekcije na kojima bude po petoro ljudi, a nažalost često su takve projekcije, nekada je dovoljno samo da sedite među tim ljudima, pa vam je već zanimljivo.
3: Posećujem kinoteku vrlo često, i jednu i drugu, i stari i novi muzej. Iskreno nedovoljno često, voleo bih da češće imam vremena da idem tamo, zato što zaista postoje razni neverovatni programi tamo i neverovatni sadržaji koji u nekim slučajevima jedino mogu da se vide u kinoteci. Naša kinoteka ima jako veliki broj filmova na 35mm i 16mm traci koje jako često prikazuje, i to je u suštini jedino mesto u gradu vrlo često gde može da se vidi film na projektovan sa filmske trake, i ukoliko se radi o recimo prikazivanju nekih starijih i stranih i domaćih filmova, kada kažem starijih mislim iz perioda nemog filma, često te projekcije budu nešto krajnje ekskluzivno, što zapravo možda neke zemlje mnogo veće koje uložu mnogo više pare u kinematografiju ne mogu da uopšte prikažu, tako da apsolutno često idem u kinoteku, ali voleo bih da mogu i još češće.
4: Autor Milena Radić.

0: 20 minuta je do 8 časova, bližimo se kraju naše emisije, sledi pregled događaja koji nas očekuju večeras u našim gradovima i okolinama što se tiče kulture i zabave, pa evo da čujemo gde večeras idemo u Niš, pa u Beograde, na kraju ćemo dati preporuke iz Novog Sada.
1: Bogata ponuda bori se kulturnim dešavanjima i danas, pa da je i čujemo. Plato ispred Niškog narodnog pozorišta u 21 čas u okviru obeležavanja gradske slave Sveti car Konstantin i carica Jelena, scena sećanja i projekta.

0: projekcija predstave Edmund Kean u režiji Irfana Mensura. Pre ovog događaja na Trgu kralja Milana od 11 sati Niški lutkari odigraće predstavu za najmlađe Crvenkapa na zrnu graška. Nova autorska monodrama Sandre Silađev, seansa u kongresnom centru hotela Tami Residence. Izložba radova istaknute beogradske grafičarke i slikarke Nevenke Stojsavljević otvorena je u Salonu 77 u Nišu. Publika ima priliku da vidi najnoviji opus umetnice, čiji radovi predstavljaju jedan od najdoslednijih primera istraživanja odnosa između prirode svetlosti i grafičke materije u savremenoj srpskoj umetnosti. Galerija Sinagoga u Nišu u 13 sati, projekcija arheološkog filma autora Gordana Janjića i Muzeja Krajine Vrelo Šar Kamen kod Negotina. Emirije detektivi, reditelja Uroša Mladenovića, amaterskog pozorišta Janićije Popović iz Gračanice, bit će odigrano u 17 časova u Kulturnom centru Novi Sad. Predstava je organizovana u okviru programa 69. Zmajevih dečjih igara. Biće kulture danas i u našem glavnom gradu, Ana.
1: Da, u Beogradu tematska tribina posvećena kulturi sećanja na Anicu Savić Rebac uz otvaranje izložbe autorke Jelene Delibašić biće održana u 18 sati u RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Naime, projekat Anica Savić Rebac, Jaj u pustoši vode je interdisciplinarni kulturni program posvećen životu, delu i duhovnom nasljeđu Anice Savić Rebac, koji povezuje izložbeni, naučni i umetnički prostor sa ciljem da savremenoj publici približi značaj i aktuelnost misli Anice Savić Rebac. U Jugoslovenskoj kinoteci večeras će u 19 sati premijerno biti prikazan digitalno restauiran film Predraga Gage Antonijevića o pokojniku Sve najlepše. No, pre svega toga, u podne će u Srpskom književnom društvu biti predstavljene dve knjige filmskog reditelja Strahinje Savića, Susramlje, alegorijsko-erotski roman o ljubavi između muškarca iz Beograda i žene iz Zagreba, rođenih u sceni raspada Jugoslavije, kao i knjiga Mind Game filmovi Kristofera Nolana, koja analizira Nolanova ostvarenja Memento, Početak i Tenet, kao paradigmu savremene zapeljane naracije. To je to iz Beograda. Šta se dešava u Vojvodini večeras?
2: Da, upravo tako. Ići ćemo i do Sombora, ali naravno najpre završavamo sa 71. Sterinim pozorjem. Ja ću samo ponoviti, vest je da stigla noćas da je najbolja predstava na 71. pozorju Moje pozorište, to je autorski projekat reditelja Borisa Liješevića u produkciji Ateljeja 212. Večeras će biti dodeljene nagrade, a pozorije će biti okončano gala koncertom opere, najpoznatije i najlepše operske arije uz orkestar opere Srpskog narodnog pozorišta i pod dirigentskom palicom Mikice Jeftića. Nastupaće kao solisti Željko Lučić, Sonja Šarić-Kosovac, Vesna Đurković, Jelena Končar i Stevan Karanac. A nastavljaju se i Zmajeve dečije igre 69. po redu. Danas već od pola deset počinje zaista bogat program. Biće tu svega i svačega, uglavnom u centru Novog Sada, ali i po osnovnim školama, predstave, umetničke radionice, šetnja uz poeziju, dakle Zmajovinom i Dunavskom ulicom, stihovi u šetnji, stihove će govoriti učenici i učenice novosadskih osnovnih škola. Biće predstavljeno nekoliko knjiga, a za sam kraj večeras predstava Omladinskog teatra Studentskog kulturnog centra Novi Sad, ekskurzija po motivima teksta Filipa Grujića, mentonski rad Tatjane Bokan Glumice. I za kraj, rekoh, idemo do Sombora. U Somboru večeras na sceni Narodnog pozorišta od 20 časova predstava Mate Matišića, Ljudi od voska, u režiji adaptaciji Ivana Vanje Alača. Ivan Vanja Alač je, dakle, reditelj, a ovoj predstavi je rekao da je to jedan od najvećih dokaza, dakle, ova drama je jedan od najvećih dokaza da što je nešto ličnije, to je univerzalnije, kao i toga da je najveća hrabrost, iskrenost. Eto, ukoliko idete u Sombor, možete pogledati Ljude od voska, a verovatno će ova predstava gostovati u nekom od drugih gradova. Toliko u najavi, lepo se provedite ukoliko smo za nešto zainteresovali. Naravno, ima još puno, puno dešavanja, možete se informisati i na vašim lokalnim portalima. Mi sviramo, pa ćemo se i pozdraviti.

0: 9,5 minuta je do 8 časova, stigli smo do kraja i trećeg ovo sedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Nadam se da ste uživali, a sad ćemo uz pozdrave čuti ko je učestvovao u realizaciji programa iz Niša, Beograda i Novog Sada.
1: Sunčano i prijatno jutro za sada, trenutna temperatura je 18 stepeni.

0: Iz Niškog studija vas pozdravljaju Miomira Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković i želimo vam prijatan dan.
1: U Beogradu je isto sunčano, 21 stepen, a iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Mihajlo Medić i Ana Stefanović.
2: 21 stepen je u Novom Sadu, slično vreme je u celoj Vojvodini, očekuje nas promenljiv dan. Meteorolozi su najavili i posle podnevne pljuskove, sve normalno za jedno lepo proleće. Ja sam Boris Zelenbava, bio sam sa vama danas. Bićemo zajedno i sutra, sa mnom su bili Božidar Nikolić i Dragoslav Đurđev. Ja vam želim prijatan nastavak dana, šta god radite i puno sreće. Sve najbolje.

Saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakr Gobaš, obratit će se poslanicima Skupštine Srbije. Treća posebna sednica parlamenta počeće u 12 časova. Cene nafte na svetskim berzama su ponovo porasle zbog neizvesnosti oko pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Uprkos tome što su Hezbolah i Izrael prihvatili američki predlog

Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Slovačkoj. Pobeđena je Rumunija 6-4. U borbi za finale sastaće se večeras od 20:45 sa Azerbejdžanom. Vreme: promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. U Beogradu je 19 stepeni. Vlažnost vazduha 60%. Vazdušni pritisak 994 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Klasik.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Slušate izbor za top listu ozbiljne muzike, a moje ime je Katarina Erić. Pre nego što čujemo prvi predlog, podsjećam da svoje glasove možete slati SMS porukama na 064-861-1144 ili nas pozvati tokom emisije na broj 3229653, a računaju se i glasovi pristigli na Facebook grupu Klasiku molim. Ove sedmice svakog dana slušamo po jedno delo nekog čuvenog kompozitora koje je nastalo dok je autor bio dete i tu je nezaobilazan Wolfgang Amadeus Mozart. Bastien i Bastiena

je jednočina komična opera koju je Mozart komponovao 1768. godine kada je imao svega 12 godina. Libreto je zasnovan na francuskoj pastorali Le Devin du Village, Jean-Jacques Rousseau ili Seoski vrač, koja je bila veoma popularna u Evropi 18. veka. Radnja prikazuje jednostavnu ljubavnu priču između pastira, Bastijena i Bastijene uz prilično komične intervencije vrača Kolasa. Iako je delo nastalo u Mozartovoj mladosti, već pokazuje njegov izuzetan osjećaj za karakterizaciju likova i prirodnost muzičkog izraza. Muzika je vedra, melodična i prilagođena nemačkom govornom teatru tog vremena. Slušamo odlomak iz opere Bastien i Bastijena Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bečkim simfonijskim orkestrom diriguje Uwe Christian Harrer, Bastien je Georg Nigel, a Bastijena Dominik Orešnik. Predlog broj 1.

Bio je ovo prvi predlog za našu top listu ozbiljne muzike, duet iz opere Bastien i Bastiena Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju Bečkog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Uwe Christian Harrer. Bastien je bio Georg Nigel, a Bastiena Dominik Orešnik, i ja vas ostavljam uz razmišljanje kako je Mozart uspeo da napiše ovu operu sa samo 12 godina. Ako poznate nekog 12-godišnjaka, ovo Mozartovo dostignuće bit će vam još impresivnije. Idemo dalje i prelazimo na domaću muziku. Prva rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca nastala je 1883. godine i predstavlja početak najznačajnijeg ciklusa horskih kompozicija Stevana Mokranjca i najznačajnijeg ciklusa horskih kompozicija srpske muzike uopšte. Kao i ostale rukoveti, ovo delo je zasnovano na umetničkoj obradi narodnih pesama koje je kompozitor prikupljao i proučavao tokom svojih etnomuzikoloških istraživanja. U ovoj rukoveti Mokranjac koristi motive sa prostora Kosova i Metohije i povezuje više narodnih melodija u jedinstvenu umetničku celinu koju je nazvao buket ili rukovet. Posebna vrednost dela ogleda se u spoju autentičnog narodnog izraza koji je na ovaj način sačuvan i razvijene horske tehnike. Zbog toga i danas rukoveti zauzimaju centralno mesto u repertoaru srpskih horova, a danas slušamo prvu rukovet Stevana Mokranjca u sjajnom izvođenju hora Radio Televizije Beograd, dirigent je Mladen Jagušt. Drugi predlog.

Slušali smo drugi predlog za ovu nedeljnu top listu ozbiljne muzike, prvu rukovet Stevana Mokranca u izvođenju hora Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Treći predlog biće Beethovenova deveta simfonija. Ludwig van Beethoven svoju poslednju završenu simfoniju okončao je rad na njoj 1824. godine i ona se smatra jednim od najvećih dostignuća zapadne umetničke muzike. Ovo je i prvo veliko simfonijsko delo koje uključuje hor i vokalne soliste u završnom stavu i znamo da finale donosi čuvenu odu radosti nastalu prema stihovima Fridriha Šilera, koja slavi bratstvo, slobodu i jedinstvo čovečanstva. Ova simfonija smatra se mostom između klasicizma i romantizma. Ona proširuje dotadašnje granice simfonijske forme i harmonije. U vreme nastanka spoznato je da je Beethoven bio gotovo potpuno gluv, što dodatno pojačava simboličku snagu ovog dela. Oda radosti kasnije je postala i himna Evropske unije, ali danas ne slušamo ovaj poslednji stav, već prvi stav devete Beethovenove simfonije u D-molu opus 125 u izvođenju Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana i bit će to naš treći predlog.

0: Bio je ovo naš treći predlog. Slušali smo prvi stav Beethovenove 9. simfonije u D-molu opus 125 u izvođenju Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Četvrti predlog biće George Gershwin i njegova kubanska uvertira. Nastala 1932. godine nakon Gershwinovog putovanja u Havanu, gde je upoznao kubansku popularnu i narodnu muziku. Kompozitor je bio fasciniran ritmovima koje je čuo na ulicama i u plesnim dvoranama, pa je delo prvobitno nazvao rumba. Napisano je za veliki simfonijski orkestar uz upotrebu autentičnih kubanskih udaraljki koje je Gershwin doneo sa putovanja. U muzici se prepliću elementi američkog simfonijskog stila, džeza i, što je novo za Gershwin u tom trenutku, karipske folklorne tradicije. Posebno mesto zauzimaju ritmička energija i raskošna orkestracija. Ovo se smatra jednim od najuspelijih ostvarenja takozvanog simfonijskog džeza, pravca koji je Gershwin značajno oblikovao. Kompozicija ne pokušava da nam doslovno prenese kubansku muziku, već da stvori umetničku impresiju o njoj kroz lični autorski izraz. Simfonijskim orkestrom Chicaga diriguje James Levine, a mi slušamo kubansku uvertiru Georgea Gershwina.

Slušali smo partitu za solo violinu broj 1 u H-molu Johana Sebastiana Baha u izvođenju Jicaka Perlmana. Ovo su bili svi predlozi koje smo za vas imali danas, a sutra od 8 do 9 nastavljamo da uz vašu pomoć stvaramo ovu nedeljnu top listu ozbiljne muzike. Sa vama su bili tonski realizator Mihajlo Medić i Katarina Erić. Ja vam želim prijetan dan.

Zrela filozofija Nikolaja Berđajeva duboko je proniknuta patosom slobode. Jasno i oštro formuliše sam problem slobode. Ličnost i delo su ovde u potpunom saglasju, uvidevši sav značaj slobode za smisao sveta i čoveka. Berđajev je dosledno razvio brojne teme koje su zaokupljale svetsku filozofiju i teologiju. Razume se pre svega hrišćansku misao. Sa stanovišta svoje filozofije slobode on promišlja teme kao što su duh nasuprot prirodi, simbol i dogma, otkrovenje, vera, zlo, iskupljenje, saznanje i mistika, eshatologija, crkva i njeno mesto u svetu. On je svoje promišljaje izložio na ubedljiv, a nadasve zanimljiv i nadahnut način, što ga učinilo jednim od najčitanijih

0: ruskih i evropskih filozofa. Prevodilac knjige Filozofija slobodnog duha, Miroslav Ivanović, ukazuje da za sve koji vole slobodu i razmišljaju o njenoj misteriji i dubini, Berđajev ostaje veliki učitelj. Nije ga zato bilo preterano nazvati apostolom slobode. Sa nama je upravo Miroslav Ivanović, prevodilac. Hvala vam mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Vi ste napisali i predgovor ovog dela, da kažemo nešto kakav je taj prevodilački izazov, a zatim i neke kuriozitete kada je reč o samom životu Nikolaja Berđajeva.
1: Pa što se tiče prevođenja i mog predgovora, naravno, Berđajev je filozof koji, da kažem, ne piše nekim tehničkim jezikom. On je čovjek koji ima razvijenu misao, bogatu rečenicu, složenu i tako dalje, pa to u nekom smislu zahteva izvesnu prevodilačku veštinu i trud da se to dovede do nekog prevoda koji bi bio prihvatljiv za srpskog čitaoca, to jest da bude pitak, da bude jasan, da bude isto tako stilski doteran. Nadam se da sam uspeo u tome. A osim ove, preveo sam još dve knjige Berđajeva, jel? Što je interesantno spomenuti. Knjigu Egzistencijalna dijalektika božanskog i ljudskog i knjigu Istina i otkrovenje. Tako da sa te tri knjige i još nekim člancima o reinkarnaciji, o skrsenju i još nekim sam kompletirao, kažem, svoj prevodilački rad na Berđajevu. Naravno, ako se još nešto nađe, pošto se naknadno nalaze izvesni tekstovi Berđajeva i dosta je objavljeno posle njegove smrti iz te zaostavštine, što ako se nađe, dakle, nešto što nije prevedeno na srpski, mogao bih još da malo i dopunim svoju prevodilačku delatnost.
0: Zanimljivi su ti detalji. Njemu je otac bio gardijski oficir, majka polufrancuskinja, pa on kaže da je isključivo pisala na francuskom jeziku. On je pripadnik višeg sloja ruskog plemstva.
1: Pa jeste, da, otac je bio u stvari plemić, a plemići su po tradiciji u Rusiji obavezno bili u stvari vojni stalež, oni su služili u armiji, tako da je to bilo obavezno. I sam Berđajev je kasnije kao pripadnik tog sloja i bio u vojnom učilištu, kako oni to zovu. Kasnije upisao i fakultet, počeo sa prirodnim naukama, prešao na pravo, ništa nije završio, odlučio da postane filozof i kao i mnogi, jel da, plemići koji su imali od čega da žive, nisu bili obavezni da zarađuju za život, on je mogao to sebi da priušti. Naravno, revolucija je donela, jel da, svoj danak i sve se to promenilo i tako dalje.
0: Znamo da je imao veliki smisao za ljudsko dostojanstvo, pa evo da kažemo nešto i o autoru koji je bio veoma inspirativan na samom početku, to je naravno Solovjev, i pripadao je tom čuvenom društvu.
1: Pa jeste, ako hoćemo da smestimo Berđajeva u neki istorijski kontekst ruske kulture, a potom i svetske, onda je potrebno da kažemo da je Solovjov bio velika inspiracija za mnoge mislioce koji dolaze posle njega. Dakle, Solovjov, to je prelaz, jel da, vekova, 19. u 20. jel, to je već on, tačno tu se završava njegova delatnost, ali onda ga mnogi slede. On je zaista verovatno najveći ruski filozof i mnogi su tu tražili inspiraciju. Ako čak i vidimo, na primjer, knjige i teme koje je pokrenuo Solovjov, na primjer, o nacionalnom pitanju i tako dalje, onda mnogi prosto to isto razrađaju pod sličnim naslovom kao i Berđajev. Ruska ideja, opet kod Berđajeva cijela knjiga, jel da, što je Solovjov pokrenuo. I uopšte čitav taj potonji razvoj posle 19. veka, to je, dakle, prva polovina 20. veka, kraj 19. početak 20. tu se pojavljuje izvestan broj mislilaca, filozofa ruskih, koji će zapravo kasnije biti poznati pod jednim nazivom Srebrnog veka. Znači, to su mislioci Srebrnog veka. E sad, taj pojam nije, da kažemo, strogo ni književni, ni kulturološki, ali jasno, ipak

0: označava nešto i htelo se reći da nasuprot zlatnog veka ruske umetnosti i književnosti, a to je druga polovina 19. veka, kada su stasali svi ti veliki ruski pisci kao što su Tolstoj, Dostojevski, Turgenjev, pre njih Puškin, Gogolj i tako dalje, pojavljuju se da ta druga etapa opet burnog razvoja ruske kulture, gde se pojavljuju mnogi pesnici, književnici, pozorišni umetnici, tada je bilo vrlo razvijeno pozorište u Rusiji, zatim muzičari i naravno filozofi. Tu se pojavljuju takvi mislioci kao što je Berđajev, pa Sergej Bulgakov, ne treba ga brkati sa Mihajlom Bulgakovim piscem, da, ali je isto bio vrlo plodan i izuzetno značajan mislilac. Potom Semjon Frank, zanimljivo da je njegov bratanac dobio Nobelovu nagradu za fiziku i ostao je u Sovjetskom savezu, a Semjon Frank je bio izbačen sa onim čuvenim filozofskim parobrodom. Tu su još Višeslavcev i Trubecki, čitav niz značajnih imena koji čine taj srebrni vek, a i sam termin srebrni vek je, mada nije autor doslovno Berđajev, ali on je dosta uradio da se popularizuje taj naziv i da se taj deo razvoja ruske kulture tako nazove.
1: Knjiga Filozofija slobodnog duha, to je njegov zreli parijski period, fokus će nam biti na ovom delu svakako, naravno njegova potraga za slobodom od samog početka. I autor koji je isto izuzetno značajan jeste jedan nemački mističar Jakov Beme, da kažemo koliko je on uticao na Berđajeva.
0: Da, Berđajev je započeo svoju filozofsku karijeru razmišljajući o slobodi i postoji, jel da, prva knjiga koja je pre ove napisana, zove se Filozofija slobode, a ovo je Filozofija slobodnog duha. Ona je docnije napisana u njegovom zrelom, kao što ste rekli, parijskom periodu. A taj mislilac koga ste spomenuli, Jakov Beme, je naravno, to je nemački mislilac, već je, mislim, 16. vek. A kako dolazi do njega Berđajev? Znači, kada je on morao da napusti Sovjetski savez, to je bilo 22. godine, onda se on našao prvo u Berlinu, u Nemačkoj. Mada je naravno Pariz bilo prirodnije mesto za njega, budući da mu je majka bila polufrancuskinja. I u Berlinu on se susreće sa mnogim značajnim misliocima, između ostalog sa Schellingom, sa
1: Spenglerom,
0: sa Spenglerom, tako je, i sa Francom Baaderom. I taj Franz Baader je bio zapravo sledbenik Jakova Bemea. Spadao je u te sledbenike i preko filozofije Franca Badera on se upoznaje sa mistikom Jakova Bemea i to je na njega ostavilo snažan utisak, pošto je taj nemački mistik Beme bio zapravo teološki mislilac, nije bio filozof eminentno i upravo zato je o tim filozofskim pitanjima razmišljao više simbolički i intuitivno nego u nekim strogim kanonima klasične filozofije. I on je tu došao do jednog pojma Ungrund na nemačkom, znači praosnova. Un negacija ili grund je osnova. I taj pojam Ungrunda ili te prvobitne slobode koja prethodi stvaranju sveta i svemu je zapravo to što je Berđajev pojmio i shvatio da je sloboda nešto mnogo šire nego samo sloboda volje koju mi imamo svi.
1: Da, da.
0: Ili trebalo bi da imamo ili pretpostavljamo da imamo sloboda volje da odlučimo da li ćemo činiti ovo ili ono, da li smo odgovorni za naše postupke ili nismo. Pod pretpostavkom slobode naravno jesmo. Ali to je samo sloboda volje, ali sloboda bi morala biti nešto mnogo više, nešto što prethodi, jel da, uopšte egzistenciji, ne samo ljudskoj, nego i egzistenciji sveta. Eto, to je taj, da kažemo, početni impuls koji je znatno oformio filozofsku misao o slobodi Berđajeva u tom poznijem periodu.

0: to je zanimljiva premisa, da nad tim ponorom ne postoji ni jedna vrsta determinizma, ona je, kao što ste i pomenuli, prapočetak, pa i zlo ne može u tom smislu se pripisivati nekoj višoj hijerarhiji, nego prosto sloboda je iznad svega, ali vidjet ćemo kako to interpretira zapravo Nikolaj Berđajev.
1: Njemu je bila važna to saznanje o toj prvobitnoj slobodi koja prethodi stvaranju sveta, zbog toga što se stalno postavljalo neko pitanje za religiozne ljude. Naime, religiozni ljudi, i ne samo religiozni, nego svi ljudi, kada se dese neke velike tragedije, oni su zbunjeni i pitaju se kako je moguće da postoji zlo u svetu i da je Bog dozvolio, ako je on svemogući tvorac svega na nebu i zemlji, kako se to kaže, kako se desilo da on dozvoli da zlo se uopšte pojavi, a pogotovo da caruje, ili barem u nekim periodima ljudske egzistencije ono dominira. Bilo da je reč o velikim nevoljama kao što su katastrofe ili delatnošću samog čoveka kao što su ratovi. I da bi oslobodio Boga odgovornosti, odnosno da bi opravdao, Berđajev je došao na ideju da se to može učiniti upravo tako. A sada, to opravdanje Boga se zove tradicionalno Teodiceja. I najpoznatija da knjiga je Leibnicova, koja se zove Teodiceja, gde je on pokušao da obrazloži zašto je moguće i zašto je nužno da postoji zlo u svetu. Obično je to išlo u vezi sa ljudskom voljom, pa se prilike razrađivalo ovako: ako Bog hoće da stvori čoveka kao slobodno biće, a ne kao mehanizam, kao nekako da kažemo modernim jezikom robota koji će da ispunjava automatski neke radnje, onda on mora da mu da slobodu. A ako mu da slobodu, volje da odluči da li će činiti ovo ili ono, onda na taj način nije Bog direktno odgovoran kako će se čovek koristiti tom voljom. Ovde se ide jedan korak dalje, jel da, kod Bemea, Franca Baadera i Nikolaja Berđajeva, koji tvrde, jel da, da je ta praosnova ili ungrund iz koje sve nastaje, koja je sloboda i zjapeće ništa, ali koje želi da dođe do nečega. Ona u nekom smislu prethodi samom stvaranju sveta, to jest prethodi Božjoj kreaciji sveta. I u tom smislu Bog nije imao vlast nad tim ništa, nego je imao samo vlast nad tim što je stvorio, odnosno nad tvorevinom.
0: Zato i on kaže ponor, a oko ponora beskraj.
1: Tako je.

0: Simbolička svest pridaje životu značenje zato što svuda vidi znakove drugog sveta i ujedno simbolička svest pomaže da se postigne oslobađanje od taštine, ropstva, ništavnosti sveta. Miroslav Ivanović o knjizi Nikolaja Berđajeva Filozofija slobodnog duha.
1: Šta je simbol? Simbol je znak o nečemu. Ukazuje nam na neku stvarnost koju mi direktno ne vidimo, ali možemo da je tim simbolom označimo. Ili ako smo je nekad spoznali, videli i tako dalje, nije nam prisutna, ali imamo simbol o tome, mi možemo da stvorimo predstavu i da na taj način manipulišemo time, odnosno da se to u našoj svesti na neki način oblikuje i tretira. Berđajev je smatrao da je simbol važan utoliko što nije sve dato u iskustvu i nije sve dato u pojmovnom sistemu, nego se mnoge stvari simboličke, jel da, na neki način čoveku predstavljaju i daju mu se. On je smatrao čak da Bog ne opšti sa čovekom preko pojmova i preko činjenica, nego mu se javlja simbolički. To je prisutno i, da kažem, i u praznoverju čak, ali ne samo u praznoverju.
2: U narodnoj religiji.
1: U narodnim religijama, tako i u drugim religijama gde se desi neka, jel da, neki događaj koji može biti pozitivan ili negativan, svejedno. I onda ljudi vide, taj događaj izgleda u toj meri neverovatno i koincidira sa stanjem stvari, da ljudi kažu, eto, kaže, Božja promisao, to je nemoguće da se desilo tako, očigledno se radi o tome da je Bog u nekom smislu intervenisao u ovom svetu i na taj način simbolički sebe pokazao.
2: Zanimljivo je da na mit gleda kao na jednu vitalističku priču o ljudskom postojanju. On ne gleda na neki, ajde da kažemo, negativan način. A ono što kritikuje, ono što smo i pomenuli, jeste ta okamenjenost tog spoljašnjeg, odnosno dogme.
1: Obično se na mit gledalo kao na nešto što prethodi racionalnoj misli. Poznata jedna knjiga i kod nas je prevedena davno, a nije baš u poslednje vreme nešto popularna, a bila je u moje vreme dosta popularna. Frankfurt je napisao Mit i filozofija, gde se htelo pokazati, jel da, kako iz tih mitskih predstava i tih, kako su ljudi, jel da, zamišljali stvaranje sveta, nastanak života i tako dalje, i na taj način su tek napipavali neku istinu, a onda je došla tek pojmovna misao sa filozofijom koja je počela to da strožije tretira i ukazuje. A posle filozofije je došla i nauka koja je još u većoj meri i to mogla i eksperimentalno da potvrđuje, da predviđa, da proračunava i tako dalje. U tom smislu to je bila neka, da kažem, ta početna ideja o mitu kao nečem nezrelom i kao nečem što stoji u detinjstvu ljudske svesti. A Berđajev smatra da je mit večno živ, da je on delatan i da se preko njega mogu i dalje oblikovati razni sadržaj, pogotovo sadržaj koji se tiču duha i koji se tiču ljudske egzistencije, to jest ljudske slobode, to jest svega onoga što ni dan danas nije podložno strogom racionalnom i naučnom istraživanju i oblikovanju. Zapravo, gde postoji znanje, tu nam ne treba vera, a ako nemamo znanje, potrebna nam je vera. Budući da ljudi nisu dostigli kompletno znanje i verovatno ga nikad ni neće dostignuti, verovatno čovjek ipak nema te božanske atribute da bi mogao da spozna konačnu istinu o svetu, onda će u tom odnosu između znanja i vere uvek biti ostavljen prostor za veru, a isto tako i za oblikovanje raznih sadržaja vere, između ostalog i kroz mit i kroz dogmu.
2: Da, tu je zanimljiv njegov odnos prema poslušnosti autoritetu i on sam kaže, ja i tokom svog celog života nisam znao šta je to autoritet, ali sam kroz svoj razvojni put tragao za slobodom. E, tu dolazimo do isto njegove koncepcije otkrovenja.
1: Otkrovenje je, da kažemo, kako se pre svega Bog pojavljuje pred čovekom. I sad imamo te religije otkrovenja i druge, jel da, smatra se, jel da, da se od judaizma pa preko hrišćanstva i islama Bog direktno na neki način obratio čoveku, odnosno pokazao mu se kroz simbol ili kroz pojavu ili kroz neke pojave na nebu, jel da, od Mojsija pa do Jovana Preteče, Hrista pa sve do Muhameda. To su te avramističke religije koje smatraju da su one dobijene direktno Božjom intervencijom, a nisu samo ljudsko domišljanje ili da kažem dolazak do toga posrednim putem. U tom smislu za njega je otkrovenje i jedan drugačiji novi kvalitet nad kome mora da se razmišlja, i on je više puta i često posezao za tom temom, a kažem između ostalog napisao i knjigu Istine i otkrovenja, koju sam takođe ja preveo, gde se opširno bavio da upravo tim problemom, odnosom između istine i otkrovenja.
2: Zanimljivo je upravo taj odnos slobode i stvaralaštva kod Berđajeva.
1: Jedna od prvih knjiga takođe koju je napisao još za vreme svog boravka u Rusiji je knjiga o stvaralaštvu. Sloboda i stvaralaštvo. Po njemu, ali ne samo i po njemu, sloboda je zalog stvaralaštva, odnosno to je ono, da kažemo, mistično, što mi ne znamo kako dolazi do stvaralaštva, odnosno šta se događa u ljudskom mozgu kada se rodi jedna muzička tema, kada se rodi ideja za jednu sliku, za neku pesmu i tako dalje, bar kad je reč o umetnosti, ali isto tako i kako dolazimo, što je možda još i interesantnije, ali manje je dostupno, kako dolazimo do tih velikih naučnih otkrića. Ona je isto potpuno nejasno kako sin u glavi genijalnih ljudi i kako se do njih dolazi. U tom smislu sloboda mora, da kažemo, postojati kao ta prava osnova stvaralaštva iz koje dolazi, jel da, to. Možda je on, Berđajev, danas baš sa tom svojom idejom interesantan, jer mnogo se sada priča o takozvanoj veštačkoj inteligenciji i tu se polažu velike nade. U svakom slučaju to je, da kažem, vrlo moćan instrument. Ali zapravo veštačka inteligencija nije ljudska inteligencija. U ljudskoj inteligenciji se rađa pre svega kod tih genijalnih ljudi, jel da, neki apsolutni novum. Nešto što do sad nije u svetu čuto i viđeno. A veštačka inteligencija zapravo nije ta ljudska inteligencija, ona nema nikakav apsolutni novum, ona može samo na osnovu onoga što je čovek do sada stvorio da dalje kombinuje i da obavlja neke intelektualne radnje, ali neće moći nikada, bar za sad se ne vidi kako bi to moglo biti, da načini takve vrste otkrića, to jest da postavi novu matematičku teoremu, da otkrije novu oblast istraživanja u fizici ili da stvori takva umetnička dela koja bi na neki način pravila otklon od dotadašnje tradicije. To je taj novum koji se javlja u ljudskoj kulturi i u ljudskom stvaralaštvu.

0: Ecco. Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
4: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
7: Kroz čitavu knjigu možemo da primetimo taj zalog za lično i brigu Berđajeva za ne ono individualno u smislu političkog diskursa, nego baš u tom nekom personalističkom. On se stalno brine da se zapravo taj lični odnos, pa i sa kreacijom, na kraju krajeva i sa Bogom, ne izgubi.
8: Da, naravno, premda je Berđajev personalista, što znači da pridaje veliki značaj ličnosti i egzistencijalista, budući da razmišlja nad ljudskom slobodom, on je i takozvani hrišćanski egzistencijalista, hrišćanski personalista, a ono što je bitno za hrišćanstvo jeste da je ono komunitarno i da je ono zajednica. A budući da je zajednica i koja je zapravo crkva, onda Berđajevu nikad nije bilo strano da je ljudska egzistencija u službi i roda, a ne samo u službi individue. Šta više, upravo je Berđajev, i ne samo on, nego dobar deo tih mislilaca Srebrenog veka, koji su bili njegovi savremenici dobrim delom, oni su prvi osetili tu zabludu individualizma, liberalizma i egoizma koji je zahvatio modernu Evropu, do čega su evropski mislioci čak kasnije došli od ovih ruskih mislilaca, mada je Evropa bila time više zahvaćena već na samom početku 20. veka i krajem 19. nego Rusija, koja je to iskusila tek posle oktobarske revolucije.
7: Vidimo da on se bori protiv bilo kakve vrste determinizma u mišljenju, ali sa druge strane, izuzetno je čovek koji je otvorenog duha kad polemiše sa teozofijom, kad polemiše sa Rudolfom Steinerom, naravno stavlja u prvi plan problem ponovo tu bogočovečnosti, ali ima razumevanje za drugu poziciju, naravno uvek nam daje svoju sintezu, on je u stanju da razgovara sa nekim ko drugačije misli i upravo kada kritikuje dogmatsko, on kaže ja se ne slažem, ali postoji fragment istinitosti do koje su došli određeni autori iz jedne ili druge škole mišljenja.
8: Da, on je bio veliki polemičar i puštao se i u javne polemike i o filozofskim pitanjima i o društvenim pitanjima. On je ulazio u sukobe, polemike, recimo, nećemo mnogo širiti priču, ali tek da spomenem, kada je recimo reč o društvenim pitanjima, ruskoj revoluciji i tako dalje, on je polemisao sa Iljinom, koji je isto bio značajan filozof, i to bespoštedno, i dosta su to, da kažem, živo polemisali preko časopisa, medija. ali i na susretima koje su imali u javnim predavanjima i tako. Recimo da je Iljin bio u većoj meri konzervativan i da nije previše hteo da u društvena pitanja upliće mističke ideje, a Berđajev je više težio tome i tu su oni polemisali. Nisu oni bili baš toliko daleko jedan od drugog.
7: Jasno.
8: Ali kad gledamo iz neke današnje ili šire perspektive, međutim, bilo je tu možda nekih ličnih momenata, tako da ga je Iljin živopisno pisivao, kaže, već sama pojava tog čoveka koji kad hoće da polemiše, prvo dođe i isplazi jezik, a imao verovatno neki manir da onako zine kao da zausti, pa onda sledi njegova misao, što je naravno iskarikirao. To je jedna, da kažem, duhovita crtica iz njihovih odnosa i u vezi s njihovim polemikama. A što se tiče polemike sa teozofima, na primjer, i tako dalje, to su već, da kažemo, teološke teme. Teozofija je u to vreme bila popularna, ali po njemu je to bio otklon od autentičnog hrišćanstva. Ali da spomenemo ovako, Berđajev je ipak filozof, premda kažu je hrišćanski filozof. Dobro, hrišćanski filozof, ali svi hrišćanski filozofi na neki način odstupaju od oficijalne dogme i dozvoljavaju sebi slobodu da razmišljaju o temama ovako ili onako, što ne znači da su oni nužno jeretici. I nisu oni jeretici, jeretici su oni koji da pokušavaju da promene karakter crkve i uglavnom sve jeresi su nastale oko sporova hristoloških, bar istorijski gledano, ti jeretički pokreti koji su naravno buktali u prvim vekovima hrišćanstva pa i docnije. Tako da sve što su filozofi hrišćanski napisali ne uklapa se i ne usvaja se niti u pravoslavlju, niti u katoličanstvu, i katolički filozofi egzistencijalisti su takođe, da kažem, postojali i Berđajev se susretao sa njima, kao što je Munije, na primer, ili Marcel Gabriel. Oni su isto imali svoje otklone od strogo katoličke dogme, mada su bili verni katolici i držali su se načelno te vere.

0: Viens chercher la nuit, les fleurs que tu cueillis. Un chant mystérieux tombe des astres d'or.
1: Eschatologija zauzima centralno mesto u filozofiji Nikolaja Berđajeva i prožima sve aspekte njegovog mišljenja, uključujući slobodu, stvaralaštvo i smisao istorije. Njegov pristup je aktivan, stvaralački i personalistički, suprotstavljajući se pasivnom iščekivanju sudnjeg dana.
2: Eschatologija nastaje eschaton, jel da, kraj, ili učenje o kraju sveta i tako dalje. Ona je uglavnom u hrišćanstvu bazirana na knjizi Apokalipse, jel da, bogoslova Jovana, i tamo se pojavljuje, jel da, da kažem, izvesno proročanstvo o tome kakav će biti kraj sveta, odnosno govori se o drugom dolasku Hristovom i da će to biti totalni preobražaj sveta. U tom smislu je Berđajev i razmišljao o tome, a ako pogledamo kako, da kažemo, racionalna misao, naučna misao gleda na svet, onda ćemo videti da se tu uglavnom govori o nekom materijalnom kraju sveta koji može da dođe ovako ili onako. I tu je naučna misao u stvari uvek zavisila od nivoa znanja koje je dostizala jedna epoha. Na primjer, kada su otkrivene stvari koje se tiču toga kako izgleda sunce, kako izgleda mesec, kada se to već moglo proračunavati koliko energije dolazi sa sunca i tako dalje, onda su naučnici gledali sa gašenjem, jel da, sunce dolazi kraj života na zemlji. Tako da je jedan od Rusa, mislim da je se čak radilo o sinu Cijelkovskog, izvršio samoubistvo pošto po njegovim proračunima je ostalo da će se sunce ugasiti vrlo brzo, radilo se o decenijama. I mislio je da je strašno da je živi u kraju, jel da, da je to prava apokalipsa, i čovjek je izvršio samoubistvo. Danas naravno se sasvim drugačije misli i tu imamo mnogo u suštini, da se grubo izrazim, naučnih maštarija, mada to rade ozbiljni naučnici sa velikim i ozbiljnim proračunima i komplikovanim matematičkim aparatom, ali danas se već govori o multiverzumu, odnosno da možda ovo i nije jedini, jel da, svet koji mi poznajemo, da postoji više svetova i tako dalje. Sve se vrlo iskomplikovalo sa širenjem našeg saznanja. A tu, kao što smo rekli, gde nema čvrstog saznanja, ima prostora za veru, i u tom smislu su teološki mislioci govorili simbolički, govorili, jel da, jezikom koji je neempirijski, ali koji bi trebalo da nešto kaže o našem i našem empirijskom svetu. I u tom smislu otkrovenje, jel da, je zapravo priča o tome da će u jednom trenutku

0: doći do totalnog preobražaja ovog sveta i da će Hrist doći po drugi put, da će mrtvi vaskrsnuti, da će vaskrsnuti u drugom obliku nego što je u telu duhovnom, a ne u telu zemaljskom. Kao što se kaže, vaskrsava, umire telo, jel da, zemaljsko vaskrsava telo duhovno. I u tom smislu je eshatologija ili učenje o kraju za hrišćanske vernike bitna i važna, a za one koji nemaju predstave ili ne veruju u neempirijski svet, to nema značaja. Pa zanimljivo je istaći da to njegovo raznovrsno stvaralaštvo, mi smo se dotakli uglavnom filozofije slobodnog duha, to njegovo stvaralaštvo je poprimilo, da kažemo, jako, jako dobru recepciju u svetu, tako da je on bio 7 puta nominovan za Nobelovu nagradu za književnost između 42. i 48. Pa potom je bio počasni profesor univerziteta u Cambridgeu, mada nisam siguran da je znao engleski, možda je i znao, ali sigurno ne tako dobro kao francuski i nemački, koje je odlično znao, pošto ih je učio od detinjstva i direktno od majke i tako dalje. Ali imao je izvanrednog prevodioca koji je prevodio sve njegove knjige. Neki su izašli u Engleskoj i pre nego što su štampani na ruskom, u francuskoj ili u prevodu na francuski. Tako da je on bio dosta popularan u Engleskoj i zbog toga je došlo to prirodno priznanje njegovom stvaralaštvu. Znači, radilo se o vrlo krupnom misliocu, jel da, svoga vremena, koji je prevazišao granice ruske kulture i ušao u, da kažem, svetsku kulturu, barem evropsku ili evroameričku.
1: Kakva je recepcija Nikolaja Berđajeva danas?
0: Pa danas je i dalje on vrlo čitan i u Rusiji, ali i u Americi i u Evropi. Čitaju ga, proučavaju i pišu o njemu. A i kod nas je postao dosta popularan. On je bio pre Drugog svetskog rata nešto malo prevođen, njegova filozofija i istorija je bila prevedena i još ponešto. Novo srednjovekovlje mislim da je bilo prevedeno pre rata Drugog svetskog, ali onda je pao u zaborav za vreme našeg socijalističkog perioda i da bi se onda krajem tog socijalističkog perioda, kada su malo stege popustile ideološke, ponovo je postao popularan. Zanimljivo je spomenuti da je Nikola Milošević objavio u onom izboru ruskih mislilaca u 8 tomova i koji su pisali Dostojevskom, da je objavio i Berđajeva i da je to bio jedan od tih prvih posleratnih prevoda. Ali uskoro sam i ja objavio tu egzistencijalnu dijalektiku božanskog i ljudskog. Pošto su bile interesantne ovo stege popustile, predložio sam nekim filozofima koji su bili tamo urednici u Nolitu da to izađe u sazvežđima, ali držeći se malo dogme, jedan kasnije profesor, to vreme, ne znam da li je bio profesor univerziteta, je rekao, ah, to je sad u modi, ali to nema neke naročite filozofske vrednosti. A zapravo nije još došao u to vreme Berđajev pre tih 40 godina. Nije još došao u modu, pošto je bilo malo prevedenih knjiga, ali uskoro posle toga je dosta prevedeno i sad imamo gotovo kompletno preveden kod nas njegov opus. Tako da ga to čini i čitanim misliocem u Srbiji.
1: Sa nama je bio gospodin Miroslav Ivanović, razgovarali smo o knjizi Nikolaja Berđajeva Filozofija slobodnog duha. Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
0: Hvala i vam na pozivu.
1: Iz studija drugog programa Radio Beograda pozdravljaju vas tonski realizator Bojan Milanović, organizator Zoran Tasić i autor Aleksandar Drobac.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Povodom dolaska predsjednika Evropskog saveta Antonija Koste u Beograd, diplomata Zoran Milivojević je ocenio da je reč o važnoj poseti koja bi mogla da označi novu fazu u odnosima Srbije i Evropske unije. Prema njegovim rečima, ključna tema biće deblokada pristupa pristupnih pregovora. Srbija je ispunila sve obaveze koje su pred nju postavljene i sada je odluka pre svega političke prirode, kaže Milivojević. U Beogradu je nastavljena globalna konferencija žena parlamentarki koja pod okriljem Interparlamentarne unije okuplja više od 400 učesnika iz celog sveta. Drugi dan ovog skupa koji se održava u centru Sava posvećen je ključnim izazovima sa kojima se žene suočavaju u političkom i javnom životu. U jednom od najozbiljnijih napada od početka primirja Iran je ispalio rakete na Kuvajt i Bahrein, dok su Sjedinjene Države izvele nove udare na iransko ostrvo Kešm. Američka vojska saopštila je da je pokrenula samo odbrambene napade na Iran i oborila balističke rakete i dronove ispaljene na brodove i zemlje zaliva. Policija je u okolini Beograda pronašla improvizovani kamp i 5 migranata za koje se sumnja da su iz Afganistana. Oni su dovedeni u upravu za strance policijske uprave za grad Beograd. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim događajem. Basketaši Srbije igraće večeras dve utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se od 19:45 sastati sa Australijom. Nešto kasnije od 21:35 protivnik će biti Austrija. Vreme je promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Trenutna temperatura do 29 stepeni. U Beogradu trenutno 23 stepena, vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 994 milibara, veter južni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, prvo izdanje u junu. Dakle, danas dvojica sagovornika, dve teme. Čućemo najpre Nevena Ušumovića, proznog pisca i direktora gradske knjižnice u, ili biblioteke u Umagu. A naš gost danas je Javdija Salković iz Novog Pazara, prevodilac turskog jezika. Danas će u fokusu biti savremeni turski pisac Burhan Solmez, odnosno njegov kratki roman Lavirint, koji je izdala Zrenjaninska Agora. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, sagovornik kojeg poznajete i kao pisca i kao direktora ili ravnatelja gradske biblioteke u Umagu, ali i jednog od organizatora jednog dosta poznatog festivala koji se zove Forum Tomica, koji je upravo održan po 27. put. Pretpostavljam da se neki toga i sećaju, da se održava u tri grada, nekoliko dana, dakle u tri zemlje. To je, zvanično se zove, Međunarodni pogranični susret i Forum Tomica. Gradovi su Trst, Kopar i Umag. Veoma specifičan književni festival koji zapravo predstavlja i sećanje na književno delo jednog istarskog pisca Fulvije Tomice, koji je italijanski i istarski pisac, a u okviru ovog festivala nekoliko dana književnog programa, dodeljuje se jedna nagrada, Lapis Histrije. Nezavisno od toga, treća tema koju se obično dotaknemo u razgovoru sa našim sagovornikom je još jedna važna nagrada, a to je Edo Budiša, nagrada Istarske regije. Sve to ćemo danas pomenuti, a naš sagovornik Neven Ušumović. Nevene, dobar dan, dobrodošao još jednom u ovu emisiju.
3: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Oko Balkana, Radio Beograda 2. Veseli me da se ponovno čujemo.
2: Evo, dakle, od srede do subote, od 27. do 30. maja, po 27. put, Forum Tomica. Ove godine je održan pod naslovom Orient Express. Mislim da bi većini prva asocijacija, ako je literarna u pitanju, bila Agata Christie, međutim, vi ste za svoju, da tako kažem, teorijsku podlogu uzeli Edvarda Said, njegovu čuvenu studiju Orientalizam, koja je objavljena još 1978. godine, kasnije znam za

0: I u završnom delu emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 čućemo drugi završni deo razgovora sa Avdijom Salkovićem, prevodiocem turskog jezika iz Novog Pazara, a govorimo o romanu koji Avdije Salković preveo, to je roman Burhana Sonmeza Lavirint, izdanje Zrenjaninske Agore. Ja bih se još malo zadržao na toj zagonetki romana, zagonetki iza Boratina, odnosno ljude oko njega, ali za nas kao čitaoce, zašto je to uradio? Ne samo ko je bio, ta njegova potraga za samim sobom ne dovodi do nekog rezultata. Evo, pri kraju romana, citat: svi moji dosadašnji pokušaji bili su uzaludni, gitare i pesme nisu mi vratile sećanje, doktori, prodavci, golubovi, telefonski imenici, mrtvi prijatelji, crnokose žene. Moje samoubistvo izgleda besmisleno. On je mlad čovjek, znači nema ni 30, popularan je muzičar, dobro izgleda, to se vidi iz romana, dakle privlači suprotni pol, jedna žena koja prodaje mu i daje svoj broj telefona koji on odbacuje i utoliko nam je zagonetnije zašto se odlučio na taj drastičan korak. I onda na koricama romana je dat izvod iz jedne recenzije, tu je zaista upoređen sa Kamijevim strancem i sad tu onda možemo da govorimo o filozofiji apsurda, otuđenosti, toj atmosferi neodređenosti, odnosno nečega što ne možemo da dešifrujemo. Srećom, eto, Borati nije postao poput Kamijevog stranca ubica, ali ni samo ubica. Ali evo, kako zapravo vi vidite tu motivaciju i tu atmosferu neodređenosti, da li u duhu apsurda ili nečeg drugog?
1: Ovo je jako jedno složeno pitanje, ali to je nešto što čime smo mi veoma okruženi, posebno današnja omladina. Njegov pokušaj samoubistva ne možemo objasniti, dakle, kroz jasan uzrok, to smo rekli. I ako to pokušamo da tražimo jasan uzrok, mi ćemo sužiti jednu prazninu koju Sonmez namjerno pokušava da izgradi tokom naracije. Činjenica da je Boratin prikazan kao popularna, uspešna, fizički privlačna figura, to njegovo samoubistvo čini neshvatljivim. Jer zašto bi jedan takva osoba izvršila samoubistvo? Ali ta prividna celovitost, dakle to jeste jedna celovitost, zapravo upućuje na jednu od ključnih iluzija modernog čoveka, današnjeg, dakle, modernog subjekta. I to je raskorak između spoljašnje slike i unutrašnjeg stanja. Drugim rečima, to što jedan život s polja deluje navodno uspešno, ne znači da je iznutra koherentan, da je iznutra stabilan. I roman upravo tu pukotinu čini vidljivom. I zar to nije jedno univerzalno stanje i zar to nije jedan univerzalni problem kojim se Sonmez bavi preko magičnog istambulskog lavirinta? Boratinov gubitak pamćenja u tom smislu postaje ključan element. Dakle, on je lik koji je izgubio pamćenje i on nije izgubio samo prošlost, već je izgubio i sposobnost da se za nju veže. Zato njegova potraga nije povratak, već je pokušaj, dakle, to je jedno resetovanje i to je pokušaj ponovnog građenja samoga sebe. Sve te gitare koje ste spomenuli, pesme, ljudi, ulice, sve to pojedinačno pokušava da ga vrati, ali ništa ne uspeva da uspostavi jedan centar, jedan fokus njegov životni. Zato se Boratinovo samoubistvo može čitati mnogo više kao jedan ontološki lom nego kao psihološko razrešenje. Jer on više nije neko ko ne zna ko je. Neko ko se traži, ko ne zna ko je. Već je neko ko ispituje da li je uopšte moguće biti neko. Pogledajte kako Burhan Sonmez diže slučaj na jedan izuzetno, možemo reći, jedan filozofski nivo. I to iskustvo dovodi do rasipanja samog smisla. Ta njegova rečenica koju ste citirali, dakle, moje samoubistvo deluje besmisleno, nije naknadno objašnjenje, već svest koja izostavlja samo delo. I zbog toga je njegovo samoubistvo produktivnije razumeti kao jednu graničnu, finalnu situaciju, jer to nije odluka. U tom smislu nije presudno pitanje da li život ima smisla, već trenutak u kojem samo pitanje smisla prestaje da funkcioniše. Šta je zapravo smisao? I snaga romana upravo leži u tome. Dakle, umjesto da nudi objašnjenje, on dovodi u pitanje samu mogućnost objašnjavanja.
0: Dok sam čitao ovaj Sonmezov roman, naravno setio se prethodnog u smislu nekih literarnih referenci, jer u Istanbulu bilo je jasno ta aluzija na Bokačov Dekameron, jer tamo su ljudi u pritvorskoj jedinici, pa onda pričaju priče, dakle na izolovanom mestu kod Bokača je to bilo zbog kuge, pa su jeli, iskoračili iz grada u prirodu i tako dalje. Međutim, priče su jednim delom poticali iz usmene tradicije, odnosno narodne književnosti i u tom romanu, a boga mi i ovde. I ovde ima tih vrlo kratko datih, što poučnih priča koje liče na parabole, što iz svakodnevnog života, takođe iz neke usmene tradicije, pa me jedna podsjetila i na Platona, recimo kada eto, jedan lik osjeća zazor prema pismu ili pismenosti, zato što smatra da pismo, odnosno tekst, otuđuje ljude jedni od drugih, jer se sve više oslanjaju na ono što je napisano, a potiskuju usmeni govor, odnosno međusobnu komunikaciju. Tu je naravno važna i muzika na koju ste vi ukazali njenu funkciju posebno, jel i blues muzika i na ne znam nijakoliko mesta se pominje izvođačica Bessie Smith do koje je Buratino jako stalo. Ali kako vidite recimo ove literarne reference, ove male priče koje su iz pomalo univerzalne, malo iz svih krajeva sveta, su podsjetile još jednog recenzenta na Borgesa i mogu da razumem zašto, ali kako vi vidite to?
1: Vidi se da je blues jedan spiritus movens celog jednog narativnog toka. Ne znam da li Buran baš bavi bluzom, verovatno. I meni je jako interesantno

0: interesantna ova referenca na Platona i ona posebno dobija smisao kroz jednu opoziciju, dakle, između pisma i usmene kulture. Ideja da pisanje slabi pamćenje i posreduje dakle, među ljudskim dakle, odnosima, ovdje se pretvara u kritiku moderne komunikacije. Dobro, mi smo roman preveli prije 4 godine i tad su društvene mreže bile aktuelne, ali čini mi se da iz dan u dan to sve postaje sve jače, intenzivnije. Pa ne upisuje li tu jednu sadašnjost upravo Burhan kroz Boratina i kroz ovu Platonovu referencu. I on dok to radi, nije reč dakle o kritici same tehnologije, već o načinu na koji ta medijacija mijenja jedno ljudsko iskustvo. Jer tačno je ono što vi kad nešto zapišete, ne znam koliko tu uspevamo preneti emocije. I u Turskoj, mislim da u svim kulturama, dakle, postoji ta jedna usmena tradicija prenošenja pesama, znanja. I ovdje, recimo, možemo reći da što više nestaje ta neposrednost, tako se i to značenje koje mi hoćemo da prenesemo, ono se sve više fragmentiše. Također, to spominjemo blues i te muzičke reference. Ta figura Bessie Smith, ona gradi jednu emotivnu osnovu romana, jer blues nije samo muzički žanr, već to je oblik jednog iskorisnog iskustva u kojem, dakle, gubitak, siromaštvo, migracija, ljubavne boli, sve druge elde boli, društvena neka marginalizacija, dobije jednu estetsku formu. Zato bluzi postaje jedan emotivni ekvivalent narativa. Dakle, ono što roman ne može da izrazi jezikom, u muzici postaje čujno. Na kraju, dakle, te književne i muzičke reference u ovom romanu, mislim da ne predstavljaju tumačenje, već one zapravo jedan konstruktivni element bez kojih roman ne bi bio to što jeste. I tekst spajanjem različitih tih disciplina roman, mislim da postaje jedan višeslojan i stalno otvoren sistem značenja.
1: Kao što smo više puta rekli, nećemo razrešiti tu zagonetku ni posle čitanja romana. Međutim, meni se čini da je Solmez ostavio namjerno otvoren kraj romana i sad vi ste objasnili taj lavirint u Istanbulu koji je prenesen i u ovaj roman, a možemo ga shvatiti na simbolički način, dakle i da ga povežemo sa onim kritskim lavirintom tamo gdje je bio zatočen Minotaur i gdje su slali žrtve da ih on usmrti. Ovdje bi taj Minotaur možda bilo to osjećanje nedostatka smisla u životu, odnosno volje za životom. Međutim, i tu postoji izlaz kod Solmeza, odnosno ta Ariadnina nit. Ja bih rekao da tu nit drži Hayala, Boratinova koleginica i njegova intimna partnerka, jer baš se njoj na samom kraju romana javlja telefonom kada je otišao na drugi kraj Istanbula, nalazi se pored zatvorene železničke stanice Hajdar Paša, počinje ta kiša u sumrak, jedna tako noir scena, tako da bih ja rekao da ako i nije saznao ko je, odnosno ko je bio, čini se da polako osjeća s kim želi da bude. Mislim da je prijateljstvo tu jedan jako važan fenomen u romanu koji uličava Bek, pa onda jedan lik koji se oslovljava, to jest imeno je kao gospodin, kome je Boratin pomogao u trenucima duševne krize, tako da zapravo uprkos tom glavnom fenomenu od kojeg smo krenuli, na kraju završavamo jednim otvorenim romanom i rekao bih pozitivnim emocijama.
0: Jedna moja, dakle, lična jedna impresija, mislim da Boratin ovdje traži, ovdje vi spominjate kanap, jel, uže, nit, jel, Ariadninu nit, mislim da Boratin je u potrazi za jednom metafizičkom niti. I pazite, recimo, gde ga Sonnet dovodi na kraj romana, gde ga dovodi. Ovo je jako, jako bitno. Boratin ima sestru, da živi negde u Anadoliji, koja kao jedna brižna osoba, kao što sestra može brinuti za svoga brata i voleti, dakle, svoga brata. Ona ga stalno ga zove telefonom i ima problem da uspostavi kontakt sa njim, jer on je se zapravo ne seća. Ona živi u azijskom delu, dakle u Anadoliji. Sonnet je sigurno stavio čitaocima i da sam svako završi na svoj način. I on ga dovodi na Hajdar Pašu. Hajdar Paša je centralna železnička stanica u azijskom delu. Dakle, tu je kraj Anadolije i počinje Azija. Jedna, dakle, ta završna scena ko je bio na Kadikoju ili ko je bio, možda prolazi povrat Hajdar Paše, to je jedna monumentalna građevina stara par stotina godina. Dakle, taj jedan telefonski trenutak oni nisu, ne predstavljaju taj klasičan

0: završetak. Sonmez je odabrao Hajdar Pašu i taj njegov izbor Hajdar Paše, tog mesta kao što je železnička stanica, to mesto zapravo dodatno simbolizuje Boratinovu situaciju. On više nije na putu ka dolasku, već stoji na pragu. Pretpostavljam da treba da krene, da se vrati sestri, možda da se vrati nekim novom životu, gde će zapravo pronaći ljubav. I tu dodatno kiša i sumrak, ja, oni dodatno pojačavaju to stanje upravo tog praga. Ovde je prag simbolično, jako je velika simbolika. Praga kao jednog potencijalno novog početka. Čak i ako se Boratin ne seća svoje prošlosti, važno je da može da nasluti s kim želi da bude. Ta slutnja predstavlja, dakle, najhumaniji odgovor koji roman nudi u svom ovom bunilu kroz koje nas Sonmez od prve stranice pa sve do ove Hajdar Paše vodi. Zato i to prijateljstvo u romanu, dakle, to jeste jedno prijateljstvo sa Hajalom, sa Bekom, jel? Nije sporedna tema, to je, možemo reći, jedna egzistencijalna protivteža. Tamo gdje se njegov identitet raspao, taj odnos prijateljski je i dalje opstao, zahvaljujući upornosti i odanosti svojih prijatelja, svoje sestre. Ponekad čak to prijateljstvo i zamenjuje, nadopunjuje njegov identitet. I taj otvoreni kraj romana upravo tu dobija svoj smisao.
1: I nalazimo se na kraju izdanja emisije Oko Balkana za 3. jun. Danas ste mogli da čujete Nevena Ušumovića i Avdiju Salkovića, koji je preveo roman Burhana Sonmez za savremenog turskog pisca Lavirint. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Nikola Trikoš i Vladimir Penđir, kao muzička urednica bila je Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
2: 10:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Povodom dolaska predsjednika Evropskog saveta Antonija Koste u Beograd, diplomat Zoran Milivojević je ocenio da je reč o važnoj poseti koja bi mogla da označi novu fazu u odnosima Srbije i Evropske unije. Prema njegovim rečima, ključna tema biće deblokada pristupnih pregovora. Srbija je ispunila sve obaveze koje su pred nju postavljene i sada je odluka pre svega političke prirode, kaže Milivojević. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 11. put mirno protestujući zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Skupovi su održani ispred zdravstvenih ustanova u Gračanici i Gušterici i ispred bolnice i škole u Lapljem selu. Izraelske odbrambene snage izdale su upozorenja za evakuaciju 3 naselja na jugu Libana uoči vazdušnih napada usmerenih na libansku militantnu grupu Hezbolah. Izraelska vojska navodi da je prinuđena da deluje protiv Hezbolaha jer ta grupa krši sporazum o prekidu vatre, ali dodaje da ne namerava da napada civile na jugu Libana. U više škola na teritoriji Beograda jutro su stigle dojave o postavljenim bombama sa Znetanjug. Škole su evakuisane, a na terenu pripadnici MUP-a proveravaju da li su navodi tačni. Dojave su stigle na školske mailove. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina u četvrtfinalu Roland Garrosa igraće protiv australijsko-holandske kombinacije Perez-Schurz. Meč bi trebalo da počne oko 17:30. Vreme je promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. U Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 994 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Elija Milić, Radmila Dimić, Vukašin Vule Jeftić i drugi. Trebalo je biti izuzetno talentovan, ali i uporan, istrajan i hrabar da bi postao solista Radio Beograda. Naravno, Živka Đurić je imala sve to i još mnogo više.

Radio Beograd 2 slušate emisiju Zlata jabuka koju smo posvetili umetnici Živki Đurić-Ivanović. U svom umetničkom radu uvek je pokazivala znatiželju i tragala je za novim, nepoznatim, za dobrim i kvalitetnim zvucima pesme, za novim harmonijama i ritmovima i svako istraživanje je uvek dovodilo do novog kvaliteta. Stara pesma je u njenom izvođenju kazana na jedan nov i svež način.

U radoznalosti i umetničkoj inspiraciji Živka Đurić nije poklekla kada je repertoar bio u pitanju. Tu je bila nepogrešivo tačna i vrlo određena. Ona je apsolutno znala šta je kvalitetno i to je pevala, a ono drugo ostavljala je nekim kolegama. Verovala je da pre ili kasnije moraju da dođu do njenih saznanja.

U mnogim pesmama upravo je interpretacija Živke Đurić postala standard, pa je želja pevati kao ona decenijama potom bilo čest slogan među umetnicima. Za mnoge i nedostižan san. Živka Đurić je često pevala i snimala u duetu sa sestrom Gordanom Runjajić.

Malo je pisanih tragova o životu i radu umetnice Živke Đurić-Ivanović. Igrala je, pevala, snimala trajne snimke i svojom umetnošću promovisala našu tradiciju širom sveta. Ostale su kritike u svetskim časopisima. Ovaj prikaz ne bi bio potpun kada se ne bi pružio buket dami koja je pevala. Njen glas je bio čist i magičan. Ona je pevala kao Slavuj koji peva lako i iz punog grla. Ljupke, blage note tekle su iz njenog grla čiste kao kristali, kao anđeoska melodija. Citat iz časopisa The Times of India, Bombaj, 1959. godina. Ili, lepi svež glas otkrivao je u tim melodijama dušu jugoslovenskog naroda. Toplo i čarobno otpevala je srdačnu pesmu Živka Đurić, ponovivši je dva puta pred upornim nastojanjem publike. List izvestija Moskva 1955. godina. Živka Đurić je možda najveća zvezda u ansamblu među primetno jednakim kvalitetima ostalih, prikazuje izvanrednu igru sa Kosova i Metohije. Tekst je iz lista Herald Melbourne koji je objavljen 1959. godine. Puno je divnih citata, pa ćemo izdvojiti još jedan. Mnogo aplauza dobila je solistkinja ansambla narodnih pesama. Ove pesme izvedene su sa puno lepote i sa muzičkom kulturom pevačice. Tribuna Ludu, Varšava, 1958. godina.

I danas, posle toliko godina, na programima Radio Beograda slušaoci mogu da uživaju u neponovljivom glasu umetnice Živke Đurić-Ivanović. Umrla je 28. juna 2006. godine u Beogradu. Zabeležila je i sačuvala od zaborava neke od najlepših pesama sa ovih prostora. Bila je istinski velika naše narodne umetnosti, jedna od najvećih imena koje je srpska narodna muzika imala.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Branislav Jovanović, prvorođenče.
1: Najpre bude zvonjava plastičnog, visećeg cveća nadamnom, namenjenog devojčici. Možda su Kovčežić shvatili kao opomenu, pa mi još uvek ne tepaju znamenjima muškosti. Neka dete bude nakratko bez pola, bez obeležja, dok ne ojača pradedin imenjak obučen u nenošene sestrine haljinice. Nije ni čudo što nisi naučila pravilno da dišeš. Čim stasam za čvrstu hranu, zagrcnem se gorčinom onoga što se od mene očekuje i kao da nemare što dozivaš, terete me bremenom tvoje primogeniture. Neće vrediti ni mnogo kasnije eho tvog glasa sred potpune tišine. Isto ime na malenoj nadgrobnoj ploči i glasačkoj koverti gurnutoj u sanduče. Šta će ih uveriti da su pogrešili?

Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, ja sam Radovan Pantović. Kada je u Skupštini usvajan zakon o srpskom jeziku i zaštiti ćirilice, pokrenuta su najraznovrsnija moguća pitanja o istoriji, identitetu, ugroženosti, zastavi, Solunskom frontu, latinici, predsedniku, kulturnom nasleđu, srpskom svetu. To nije sve, ali paradoksalno, konfuzna rasprava o zakonu ukazala je na sveobuhvatan i nemerljiv značaj jezika u zasnivanju i očuvanju identiteta, nacionalnoj integraciji, oblikovanju društva i kulturne sfere u kojoj se ono kreće i razvija. Efekte i upotrebnu vrednost tog zakona o zaštiti pisma i jezika vreme je brzo relativizovalo. Proces razaranja standarda jezičke kulture se nastavlja, a činjenica da je Srbija zemlja sa najmanjim brojem školskih časova maternjeg jezika u ex-EU regionu ili da godišnje na Beogradskom filološkom fakultetu nastavnički smer upisuje sve manje studenata, ponekad i jednocifren broj, ilustruje priličan društveni nemar o maternjem jeziku. Paralelno sa ovim unutrašnjim fenomenima, srpski jezik doživljava udare i u susedstvu, izložen poniženju na sopstvenom jezičkom prostoru, negiranju i prisvajanju jezičke baštine i nasljeđa i

0: istorijske granice srpskog narodnog i književnog jezika i dalje su nedefinisane, a trenutno stanje i pretežno pasivan odnos elita otvaraju pitanje ugroženosti srpskog jezika. Koliko je zaista srpski jezik danas ugrožen, odakle i kakve opasnosti prete i gde se krije njegova vitalnost, zarečeno i prečitano govore profesor Veljko Brborić sa Filološkog fakulteta i Vladan Vukosavljević, bivši ministar kulture i informisanja. Dobar dan, gospodine Brboriću.
1: Dobar dan.
0: Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Dobar dan, gospodine Vukosavljević, i vama i hvala vam za izdvojeno vreme i učešće u ovoj emisiji. Evo, za početak, profesore, kad govorimo o stanju jednog jezika, šta uzimamo za glavne parametre njegovog položaja ili njegove ugroženosti u ovom slučaju?
1: A to je vrlo teško pitanje, ono bi zahtevalo prilično obiman odgovor. U ovom, da kažem, suženom izvoru mogao bih reći sledeće. Jezik je jedan od oblika nacionalnog identiteta svakog ozbiljnog društva i svake ozbiljne nacije. Srbi se u tom smislu ne bi trebali razlikovati od drugih nacija. Činjenica je da je srpski jezik imao prilično burnu istoriju, ako to kažemo, poslednja dva veka, da je srpski postao srpsko-hrvatski, da je posle toga, da tako kažem, propalog braka ponovo postao srpski i da je u tom plivanju kroz vreme bio ozbiljno oštećen i ozbiljno ugrožen od strane drugih. Dakle, Srbi su imali svoj jezik pre dva veka, kao što normiran, kodifikovan vukovski, imaju ga i danas. Jezik deli sudbinu društva, razume se, i to zavisi i od onih institucija obrazovnih, ali istovremeno i kulturnih, i odnos ukupnog društva. Kad kažem ukupnog društva, to znači da i medije. Dakle, jezik je ugrožen onoliko koliko je ugrožena i srpska nacija. Činjenica je to da se smanjujemo i u matičnoj državi, dakle, izvorni broj govornika, činjenica je da se broj govornika srpskog jezika smanjuje u našem okruženju, ako pogledamo kako u Republici Hrvatskoj, kako je u Bosni i Hercegovini, dakle, i tu je na neki način ugrožena. Činjenica je da u ovom trenutku, dakle, govoreći o školskoj populaciji, u školu polazi 60.000 učenika, a da je to nekad bilo bez Kosova. I 150.000, činjenica je da je odnos oni koji se rađaju u Srbiji, koji umire, oni koji dolaze u Srbiju, koji odlaze u Srbiju, tu je, dakle, populaciona situacija nevesela i jezik to razume se dele. Kada je posredi obrazovni sistem, ono što ste vi najavili, mi tu također loše stojimo po broju časova. Čini nam se da loše stojimo i ukupno u društvu. Mediji su veliki remetelački faktor, jezička kultura je ugrožena, jezik će prosto deliti sudbinu društva. Kako se budemo obrazovno prema tome ponosni, meni se čini da je naš odnos prema jeziku i jezičkoj kulturi u celini kao odnos setve i žetve. Dakle, to je nekakva, od toga će budućnost zavisiti i u ovome, dakle, srpski tu jeste ugrožen. Vi ste pomenuli da mali broj upisuje, na nekim drugim nastavničkim fakultetima upisuje jednocifren broj studenata, na sreću, recimo, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu još uvek imamo trocifren broj, još uvek nešto više od 100 studenata upisuje se na prvu godinu srpskog jezika i književnosti, ali situacija nije vesela, to je daleko ispod kvote. To jeste otvoreno pitanje i sasvim sigurno da to ne možemo rešiti bez ozbiljne obrazovne i kulturne politike. Ponovo da se vratim na onaj početak, dakle, jezik je ozbiljna identitetska kategorija svake ozbiljne nacije, svakog ozbiljnog društva.
0: Gospodine Vukosavljeviću, vi ste se istim ovim pitanjima donedavno bavili sa pozicije ministra kulture, sa mesta koje bi trebalo po definiciji da ima moć, susretali ste se sa mnogim problemima, a jedno od u javnosti najprisutnijih je bilo pitanje zaštite ćirilice. Kako stoji naše pismo u ovom trenutku?
2: Da, u pravu ste, to je bila jedna dosta jaka, snažna i ogorčena borba za pokušaj revitalizacije tog pitanja zaštite ćirilice kao našeg nacionalnog pisma. I tek kada čovjek se upusti ili institucija u takvu jednu borbu, ajde da nazovem to tom imenicom borba, vidi koliko su zapravo snažni otpori u pojedinim tačkama u našem društvu, što onda otvara brojna pitanja koja izlaze iz sfere kulture i prosvete i jezika samog, ne ulazi u sferu i u sferu politike. Prosto, ćiriličko pismo je naše nacionalno identitetsko obeležje, kao što je profesor Brborić rekao, kao to važi za jezik, važi za pismo, i činjenica je da je ćirilica u javnom prostoru ugrožena, da se koristi sve manje, i mi smo pokušali da to pitanje upotrebe i zaštite ćirilice u javnom prostoru jednostavno podignemo na viši nivo, i tu su bili doneti neki predlozi koji, nažalost, nisu dobili političku podršku. Naravno, pitanje je veoma komplikovano, zašto je ćirilica bitna, ona je bitna iz razloga koji se naravno kod školovanih ljudi razumeju sami po sebi, ali ona također to pitanje zadire u druge oblasti. Mi smo narod koji zbog toga što živi na graničnom prostoru u dva kulturna kruga, zapadnog i istočnog, zapravo suvereno vlada iz različitih razloga i latinicom i ćirilicom, tako da obična logika svakodnevno bi postavila pitanje kao što i postavlja, pa kakva je razlika sada li koristimo latinicu ili ćirilicu ako oba pisma jednako znamo, što je činjenica da ih znamo praktično jednako. Međutim, latinica ima dominaciju zbog duha vremena, zbog naravno razvoja interneta, internet komunikacije, zbog predominantne uloge zapadne industrije zabave, zbog brendova, zbog jeli naziva firmi, proizvoda koji su u masovnoj upotrebi itd. itd. Prema tome, u jednakim uslovima, kada se o tome ne vodi računa, latinica, kao što smo imali prilike da se uverimo, potiskuje ćirilicu. Iako bi se nastavilo ovim tempom, a nastavlja se, nažalost, čini mi se, to znači da može da se desi da recimo 2 ili 3 decenije praktično ćirilicu svi znaju, a niko ne koristi. Mi smatramo da bi takva posljedica bila jedna od fatalnih posljedica za našu kulturu, identitet i jeli postojanje na istorijskoj sceni i da naravno moramo da učinimo koliko možemo da takve posljedice ne nastupe.
0: Nedavno se pojavila u stručnoj javnosti, mislim pre svega jedna informacija prema kojoj se navodno u međunarodnim bibliotečkim registrima sve što je objavljeno na latinici vodi kao hrvatska baština, a kao srpska samo ono što je objavljeno na ćirilici, pa čak i knjige koje su stampane ovdje u našoj zemlji. Da li je to tačno, profesor Brbrariću, i zbog čega je to došlo?
1: Nažalost, tu ima nekih nespretnih tumačenja, ali ima i nespretnosti sa srpske strane. U jednom trenutku, kada su oni koji su, da tako kažem, bili na mestima u Narodnoj biblioteci Srbije ili na nekim drugim, gde su učestvali u tim međunarodnim konferencijama, ili su bili nemarni ili nisu bili ozbiljni i odgovorni. Pa se u jednom trenutku pojavila opasnost da li je sve što je na Ijekavskom, uslovno rečeno, srpsko. Da li je sve što nije na ćirilici na srpskom? Sećam se, dobro je Momo Kapor tada rekao, kaže, pa evo načina da se ja taman svrstam u istu kategoriju gde je Ivo Andrić. Dakle, u tom, nismo to uradili spretno, nije to, da tako kažem, limitirano, nije zakovano, ali morat će oni koji su odgovorni, koji su prozvani za to da se izbore i da, dakle, stvar je vrlo jasna. Srpskoj kulturi ne treba ništa što nije srpsko. Srpska kultura nema nameru ni u književnom, ni u bilo kom da kaže da je njeno što nije. Ali također moramo biti do te mere odgovorni. Ne možemo se odreći onoga što je naše. Jer to jeste ovo što je rekao gospodin Vukosavljević. Ne možete se odreći svoje istorije, svoje kulture, svog identiteta. Dakle, prosto je ima, literatura je tu vrlo nezgodna. Dakle, postoje pisci koje ne možete svrstati u nacionalne okvire, ali oni jesu srpski pisci ili neki i srpski pisci. Da li će biti neki od njih i bošnjački i hrvatski, mi to nećemo odrediti. Ali zato što je neko pisao na latinici, zato što je neko pisao na ijekavici, on je srpski pisac. Dakle, tu imamo vrlo jasne kriterijume i te kriterijume o njima treba odgovoriti otvoreno. Tu ima mnogo, mnogo, ali to je cela kultura je u ovoj razmeđi. Dakle, mi imamo jedan prestanak jedne zajednice da još nije identifikovan. Ogromno je kulturno nasljeđe i književno i neknjiževno koje se nalazi izvan teritorije Republike Srbije. Dakle, nije omeđeno u tom smislu. Dakle, nije to baš tako strogo kao što neki najavljuju, ali nije prosto definisano i to nas čekaju ozbiljni otvoreni problemi oko rešavanja tih pitanja.
0: Da, o tom kulturnom jezičkom nasljeđu koje se nalazi van Srbije u ovom trenutku razgovarat ćemo u nastavku emisije. Ali evo, gospodine Vukosavljeviću, vi ste u poziciju u kojoj ste bili donedavno, u poziciji vlasti i osobe koja može da utiče na kulturna kretanja, dosta promišljali o jeziku. Šta u stvari društvo ili država, vlada može da učini po ovim pitanjima? Naravno, tu su zakoni, ali postoje vratno i druge mogućnosti da se zaštiti.
2: Da. Pa kada je reč o jeziku, uopšte normativizam, odnosno povećana upotreba ili dodavanje nekih novih zakona i propisa nije osnovni ključ za rešavanje tih problema. Dobro je da postoje norme, dobro je da postoje opšti pravci uređenja jedne oblasti, međutim jezik je toliko utkan u duboko tkivo svakog naroda i svakog pojedinca da prosto to ne može da se ostavi samo zakonodavcu ili zakonopisu da reguliše. Veliku odgovornost u duhu vremena u kome živimo za kvalitet jezika pripada i medijima, pripada i internetu, naravno, ali internet je jedna relativno novija zona, 10-15 godina, doživljava svoju eksploziju u upotrebi svakodnevnoj, ali kada je reč o medijima, pisanim i elektronskim medijima, jasno je da tu postoji veliki prostor za poboljšanje kvaliteta jezika. Mi smo preduzimali različite akcije, osmišljavali, evo, profesor Brborić i ja, akciju Negujemo srpski jezik, to je bilo pre 7-8 godina, to je bilo rečeno akciji koja afirmisala pravilno korišćenje jezika u nekim jezičkim nedumicama i tako dalje. Međutim, kada je reč o opštem kvalitetu jezika, opet se postavlja pitanje, čovek će reći, pa dobro, zar je to bitno, me živimo u svetu u kome nas čeka 1000 problema, egzistencijalnih, moralnih, fizičkih, psihičkih, zdravstvenih i tako dalje. I da li je sad to najvažnije? Najvažnije je da se razumemo, da prenosimo misli, ideje i da shvatamo šta govorimo. Tu u jednoj svakodnevnoj ravni jeste tako, ali na duže staze se tu postavlja pitanje da li je zapravo jezik koji mi govorimo jeste odraz naših unutar psihičkih stanja i misli i da li banalizacija jezika u javnoj upotrebi zapravo je posljedica ili uzrok banalizacije našeg opšteg života i načina razmišljanja. Evo, navešću samo jedan od bezbroj primjera, to je recimo da u pisanim medijima, to je posebno karakteristično za pisane medije, recimo kada se desi neki događaj, neko jeli, izgubi život ili premine ili se desi tako nešto što je tužno, obično su naslovi u novinama ili barem u njihovim internet izdanjima tuga do neba. Dakle, može li se smisliti nešto drugo, a ne da se u svakoj situaciji koja je sama po sebi loša ili tragična ili neprijatna govore opšta mesta kao što je tuga do neba, ili da se koriste inflatorno pojmovi kao što je šok ili šokantno. Zna se šta znači reč šok ili šokantno. To je izrazito nesvakidašnji događaj koji deluje uznemirujuće na neku strukturu do te mere da je praktično ugrožava njeno postojanje ili njen opstanak. Ali ne mogu biti šokantni intervju i šokantne izjave 10-dnevno ili šokantni prizor ili šokantna stanja i tako dalje. Takvih primjera, dakle, ima mnogo. Hoću da kažem da je pitanje kvaliteta jezika zapravo i pitanje jednog opšteg stanja naroda i nacije. Kada pitamo istoričare šta je to definicija jednog naroda, kada se svi viškovi otklone, većina najpoznatijih istoričara se slaže da u definiciju naroda spada jezik na prvom mestu, prostor na kome se živi i zajedničke uspomene tog naroda. Ali te zajedničke uspomene zapravo se prenose jezikom kroz usmenu i kroz pisanu književnost i tako dalje. Prema tome, jezik čini praktično dva od tri osnovna stanja istorijskog postojanja jednog naroda. I ukoliko se, naravno, raspad jezika i jezičke strukture i načina govora i kulture govora srozava iz dana u dan, onda te stvari neće imati svoje tragične posljedice sutra kad se probudimo. Ali u jednom dužem vremenskom trajanju koji se ne meri aršinima jednog običnog ljudskog života sa njegovim prosječnim trajanjem, jesu vrlo, vrlo opasni, vrlo nezgodni procesi. Ali to spada u onu kategoriju opštih pitanja o kojima moraju da vode računa vrhovne ili vodeće institucije kulture jednog naroda, kao što su Akademija nauka, univerzitet, prosvetni sistem i tako dalje. I ne treba ostavljati pojedincima da brinu velike brige, kao što i svaki pekar, taksista, lekar ili učitelj ne vodi računa o borbenoj spremnosti vojske ili o privrednim ulaganjima u energetski sistem i rudarstvo i ne znam i tako dalje i tako dalje. Prosto strateška pitanja za jedan narod, a ovo su strateška pitanja, moraju biti dolično tretirana u zoni odgovornosti onih ustanova i institucija koje je država za to odredila.
0: Hvala vam, poštovani slušalci. Slušali ste, odnosno slušat ćete ih i dalje, gospodina Vladana Vukosavljevića i Veljka Brborića. Danas razgovaramo o stanju i ugroženosti srpskog jezika. Nastavljamo za koji minut posle muzike.

0: je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koje danas govorimo o srpskom jeziku, o njegovoj ugroženosti i budućnosti. A naši gosti su profesor Veljko Brborić i gospodin Vlada Vukosavljević. Evo, gospodine Vukosavljeviću, mi smo i prethodni segment razgovora završili između ostalog idejama koje ste vi na prethodnoj poziciji imali, neke ste realizovali, neke niste, ali često je bilo nekih paradoksalnih primjera ili spoticanja ili nemogućnosti da realizujete. Šta se u stvari dešava u našem javnom prostoru kad jezik upitan?
1: Pa, naoko paradoksalni. Dodao bih samo kao završetak teme iz prethodnog segmenta razgovora nešto je vrlo ilustrativno i slušalcima će možda pomoći da steknu jednu širu sliku o tome, o značaju pisma i pisama u svetu i u kulturama širom sveta. Uzet ću samo jedan primjer. To je japanska kultura. U Japanu, koji ima vrlo složenu strukturu, jer i znakova i pisanja i tako dalje, je bilo više pokušaja romanizacije japanskog pisma, kako bi to olakšalo posao strancima. To je bilo na američku inicijativu rađeno nekoliko puta i taj pokret za romanizaciju japanskog, jer i tog tradicionalnog pisma, je imao čak i neke malobrojne do duše sledbenike u samom Japanu, među Japancima i tako dalje. Međutim, ti pokušaji nikada nisu ostvarili apsolutno nikakav uspeh. Iako u Japanu, evo samo još ovo, vrlo je važno istaći da đak koji završi srednju školu, da bi sa uspehom okončao svoje srednjoškolsko obrazovanje, mora da pozna oko 1900 do 2000 znakova. Dakle, 1900 do 2000 znakova. A onaj koji završi visoko obrazovanje, znači fakultet, mora da vlada sa oko 3,5 do 4000 znakova japanskog jezika. Vrhunski intelektualci to vladaju sa 80 i više hiljada i tako dalje. Ali zadržimo se samo na ovome, znači srednjoškolac 2000, fakultetski obrazovan čovjek 4000 znakova i njima nikada nije palo ozbiljno na pamet da vrše pojednostavljenje, simplifikaciju ili romanizaciju japanskog jezika. Zato što je japanska kultura postavljena na čvrstim i dubokim temeljima i njena identitetska pitanja apsolutno ne mogu biti dovođena u pitanje od strane kulturne javnosti koja je u Japanu, kako bih rekao, predominantna. U Srbiji to nije slučaj. Pitali ste za poteškoće, tih poteškoća je bilo. Mi smo predložili tada izmene i dopune Zakona o jeziku i pismu. Te izmene i dopune, koliko znam, profesore, nisu baš sasvim obuhvaćene ovim novim zakonom, jer bilo je rečeno, to je bila jedna stara distinkcija o službenoj javnoj upotrebi, pa je službena upotreba između državnih organa i eli tela, što je bilo ajde u praksi donekle poštovano, ali javna upotreba zapravo nije definisana. U tim izmenama i dopunama bilo je predloženo da etikete na proizvodima obavezno moraju biti na deklaracije zapravo proizvode, i na ćirilici, mogu i na latinici, ali na ćirilici obavezno, pa da titlovi na filmovima, u filmovima koji na televizijama koji imaju nacionalnu frekvenciju moraju biti ćiriličkim pismom ispisani, da ispisi u javnom prostoru kada je reč o firmama moraju biti ćirilicom, naravno mogu i latinicom kao paralelno, je li pismo da se koristi dopunsko. Međutim, ništa od toga praktično nije ušlo u zvaničnu upotrebu.
0: Odakle zbog čega?
1: Da, pa evo zbog čega. Strogo formalno gledano, takve stvari nisu dobile podršku od vlade Republike Srbije. Nije bilo ni prepreka nekih formalnih, ali prosto videlo se da se to gura u stranu, baš kao i strategija kulturnog razvoja Republike Srbije na 10 godina, koja je također, pored ciljnih podrški, tako dalje, nije zvanično bila prihvaćena. To se objašnjavalo zastojima, velikim obavezama skupštine, jednim tako zagušenjem normativnim i tako dalje, što naravno nije slučaj. Ali sad ne bih da o strategiji, to je složeno pitanje, a kada je reč o ćirilici, odnosno zakonu o upotrebi ćirilice i o zaštiti ćirilice, prosto otpori su dolazili iz jedne uobičajene sfere. Recimo kada se pokrene neka akcija ili inicijativa ili zakonodavna inicijativa u vezi sa tim, onda ljudi koji inače ćute i mediji koji inače o tim temama ćute se naglo probude i deluju samo protiv takvog predloga. To su jedan od korifeja takvih delatnosti, jedan dnevni list koji se ne zove ni juče ni sutra, nego se zove drugačije, ali koristi recimo jedan vrlo uzak krug sagovornika koji su uspavači, uglavnom se naglašavaju u vezi sa bilo kojim pitanjima, pa jezičkim, ali tu su da skoče kao opareni ukoliko neka institucija ili ustanova predloži stvari koje se tiču identitetskih pitanja, pa samim tim i pitanja zaštite ćirilice. Tako da, rekao sam na početku, to je sve dosta komplikovano. Srbija živi umrežena u, ne možda okupirana, ali umrežena u mrežu interesa zapadnih kultura, u mrežu interesa nekih okolnih naroda sa kojima se mi graničimo, kojima nije stalo da Srbija dolično i dostojno vodi računa o svojim identitetskim pitanjima od značaja, među kojima je ćirilica jedno od glavnih. I reći ću samo još i ovo kao ilustraciju. Da bismo videli u kom svetu živimo, promenile su se naravno okolnosti, zgrade, odeće, garderoba, navike, tehnologija i nauka, ali osnovne, fundamentalni principi jednih političkih stremljenja i stavova mislim da se nisu mnogo promenili u svojoj suštini, u izrazu jesu sva sreća, ali u suštini nisu. Jedna od prvih stvari koju je Austro-Ugarska okupaciona vlast uradila u Beogradu 1915. kada su Austro-Ugarske trupe ušle da okupiraju Srbiju posle jeli našeg poraza vojnog 1915. je bila zabrana upotrebe ćirilice. Dakle, latinica je ušla na velika vrata na austro-ugarskim bajonetima u Beograd i Srbiju i od tada je počelo posrtanje ćirilice. Znači, bila je apsolutno zabranjena upotreba. Zašto bi Austro-Ugari u ratnom metežu kao jednu od prvih stvari koristili, odnosno nametali zabranu ćirilice? Pitanje na koje ne treba dodatno objašnjavati. Ista stvar se desila u Podgorici na Cetinju 1941. godine. Italijanski okupator je odmah uveo zabranu korišćenja ćirilice i naravno da ne pominjem da je u Zagrebu već u aprilu 1941. godine doneta zabrana o upotrebi bilo kog oblika ćirilice. To se u Hrvatskoj, koliko znamo, nastavilo do dana današnjeg. Evo, čekalo se da u Vukovaru broj Srba padne ispod 30% da bi Srba stupio na snagu i tako dalje. Prema tome, evo, ovim završavam taj segment, postoje jake sile i u okruženju, neposrednom i izvan okruženja, koje su svesne toga da su pitanja identiteta, među kojima su pitanja jezika i ćiriličkog pisma, među najvažnijima, zapravo pitanja protiv čije afirmacije treba delovati na duže staze, jer se na duže staze time slabe i kulturni, a samim tim i svi drugi kapaciteti srpskog naroda.
0: Profesore, vi ste i vaš fakultet u korpusu onih koji treba da brane jezik.
2: Tanki su argumenti oni koji su protivnici ćirilice u Srbiji. Dakle, ako ćemo razgovarati snagom argumenata, gospodin Vukosavljević je te stvari prilično dobro postavio, on je odličan sagovornik za ovu temu. Ali ako pogledamo kako je došlo do današnjeg stanja u jeziku, onda vidimo da je sve ono što je rađeno, ono kako smo stručno zvali četiri istojezične republike bivše Jugoslavije, onda je jasno da je posredi Vukov srpski, uslovno rečeno i ćirilični model. Jer imate Hrvati kada su potkraj 19. veka, dok je još daleko od zajedničke države, prvi njihov pravopisac Ivan Broz u svom pravopisu napisao je jasno rečenicu, dakle to treba citirati, a ne sad da smo on govore, dakle to je bilo 1892. godine, to je, pazite, 24. veka, 25-26 godina pre stvaranja prve Jugoslavije, on kaže ja sam ovde sve udesio onako kako su napisali Vuk i Daničić. Samo sam gdje što odstupio od njihovog pisanja. Oni su mogli tada, da li su oni imali tad više sreće ili više pameti, ja to ne znam, niti je to u ovom trenutku važno, oni su uzeli Vukov jezički model i na taj način su uzeli Dubrovnik, koji do tog trenutka nikada nije bio u sastavu Hrvatskog kulturnog korpusa, i uzeli su, uslovno rečeno, Bosnu i Hercegovinu, da su uzeli Kajkavicu i Čakavicu, šta bi, pokrili su i ono sve ovamo što je Slavonija, gdje su bili ekavski govori. U Bosni i Hercegovini Austrijana sada uveo Vuk Daničićev pravopis 1882. Dakle, to je pogled koje su to godine. Priča da ćirilica smeta nekakvom evropskom putu Srbije, kako ćirilica ne smeta evropskom putu Bugarske i Grčke? Dakle, kako njima ne smeta? Dakle, ovde nije reč o progonu latinice, nego o zaštiti ćirilice. I zamislite kada Srbija sa takvom istorijom jezika i pisma mora štititi ćirilicu. Kako to, ako su ti podaci tačni, oni su zvanični, da je, dok nije, računari su dobra danas afirmacija ćirilice, dakle, vi možete jednim klikom to rešiti. Podaci kažu da je u Bugojnu bila ova fabrika pisaćih mašina i da je ona proizvodila decenijama to, da je proizvodnja bila 98% latiničnih, 2% ćiriličnih.
0: Dakle, tastatura na mašini.
2: Tako. Što se tiče institucija danas i Mi danas, uslovno rečeno, imamo institucije, ali one nemaju tu moć. Imamo katedre za srpski jezik, imamo Maticu srpsku, imamo Srpsku književnu zadrugu, imamo Akademiju nauka, imamo Odbor za standardizaciju jezika. Kada se Odbor za standardizaciju oglasi da kaže da je potrebno hitno doneti zakon o jeziku, jer je stari zakon bio vremešan, on je iz 1991. kada su nam istorije i geografije izgledale drugačije, onda dobijemo odgovor da je Skupština zatrpana i radi se drugih zakona. Ali kada dođe na dnevni red ili preko dnevnog reda zakon o rodnoj ravnopravnosti, onda se on donese po hitnom postupku. Sinoć sam pogledao pripremajući se za ovaj razgovor. Zakon o jeziku ima 3 strane i 11 članova. Dakle, 3 strane teksta. A zakon o rodnoj ravnopravnosti 25 strana teksta, jer je i ono što je traženo i što nije od strane nekih evropskih moćnika tamo utkano, to je po hitnom postupku, a zakon o jeziku koji je donet na mišiće, 3-4 godine je rađen i čekano da se donese, pa je onda donet neki prilično izmenjen tekst, istina, osnovne stvari su ugrađene, pa recimo u njemu tamo stoji da treba da se hitno formira Savez za srpski jezik, kako se formira, dakle ovde je stvar, ako nešto hoćemo, nađemo način, ako nešto nećemo, nađemo izgovor. Bojim se da je takva situacija i kada je posredio očuvanje jezika i njegovog matičnog pisma, očito da postoje neki centri moći, jer neće niko danas da ga pitate, uzmite bilo kog srpskog političara da kaže šta je problem, hoćemo, ali ne znamo kad ćemo, ali kad dođe nešto iza čega stoje evropski mentor i onda to može odmah i sad.
0: Vrlo zanimljivo. Vi ste u ovom odgovoru između ostalog pomenuli našu kulturnu baštinu ili poziciju srpskog jezika u okruženju u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj. Jezik znamo u kakvom je stanju tamo pod pritiskom, ali ono što je jedan novi, čini mi se zanimljiv fenomen, pa i nije ni tako novi, možda to je pokušaj otuđivanja srpske kulturne baštine od dubrovačke književnosti do recimo čak Miroslavljevog jevanđelja, takozvanog goraždanskog jevanđelja, Povelje Kulina Bana. Kako se tome odupreti i koliko je to daleko otišlo? Evo, dubrovačka književnost je možda jedan vrlo zanimljiv primjer, ali naravno i ovi drugi.
1: Da, opet pitanje, kažem, odgovor na to pitanje je veoma obimno, složeno, naravno, i ulazi duboko u sferu istorije i politike, ali mnogo toga su protivnici naših interesa, da tako kažem, uspjeli da ostvare. Jedna od tih stvari kada govorimo o kulturnom nasljeđu jeste pokušaj i relativan uspeh u svođenju ideje i slike u glavama naših ljudi o tome gde živi srpski narod. I sada i politički to se dešava još od Berlinskog kongresa, pa naravno 1908. pa 14. i 41. i tako dalje. Postoji guranje i sabijanje srpskog nacionalnog pitanja i srpskog naroda u fizičkom smislu u dolinu reke Morave i na prostoru od Drine do Timoka. Time se polovina srpskog nacionalnog korpusa, govorim sad o istorijskim aspektima, to je zapadno od Drine i severo-zapadno od Save, prepuštala drugim državnim formacijama, drugim uticajima, drugim narodima i tako dalje. Tu sudbinu srpskog naroda pratila je sudbina njegovog jezika. Od jednog jezika koji se prostirao praktično od doline reke Vardar pa do doline reke Vrbas, pa čak i severozapadno od toga do planine Velebit i severne Dalmacije, su pravljeni drugi, znači od jednog istog, jedinstvenog, jednog jezika koji je, kako bih rekao, skiciran tim zagrebačkim dogovorom, bečkim dogovorom iz 1850. godine, kome su učestvovali Vukaradžić i Daničić, sa naše strane bilo je 5 Hrvata, 2 Srbina, 1 Slovenac i tako dalje. Znači od jednog jedinstvenog jezika, to je srpski jezik, mi smo došli danas do toga, kroz komplikovane procese tokom decenija, da se prave jezici koji su na bazi svoje strukture, jezičke, srpske, nazivani bošnjačkim jezikom, crnogorskim jezikom, pa zašto to ne reći i hrvatski jezik, hrvatskim jezikom. Prema tome, svođenje, odnosno skraćivanje jednog metaprostora, jednog prostora simbola, prostora jezika i prostora ideja, nužno za sobom ima posljedicu, takva i zamisao, da se svodi i fizički prostor srpskog naroda na jednu dimenziju koja je naravno mnogo manja od njegove realne dimenzije. Tako da mi danas živimo u svetu u kome je crnogorski jezik nastao pre nekoliko godina, u 21. veku, uvođenjem dva neka neobična slova, to vaši slušalci uglavnom znaju. Naravno, jezici kao što su bošnjački, naravno, taj, to se menjalo, puno imena tog naroda i tako dalje, su stipulisani, odnosno formatirani i formirani tek u poslednjoj deceni 20. veka. Tako da ti procesi koji mi ne primećujemo svaki dan i na svakodnevnom nivou su opasni i nezgodni procesi. I konačno da završim, pitanje tretiranja tih problema u medijima. Mi smo evo sada u jednom mediju. Radio Beograd zaista posvećuje pažnju tim pitanjima. Ja vam na tome i zahvaljujem i čestitam. Može se reći da Večernje novosti donekle to rade uspešno i ponekad i retko politika. Drugi mediji nikako, ili ako rade, rade suprotno od interesa srpske kulturne politike. Ono što je vrlo važno istaći je to je da se podsjetimo, ili vaši slušalci neka razmisle, kada je na prvom programu neke od televizija s nacionalnom frekvencijom i čak javnog servisa, koji je tu najpozvaniji, bila neka emisija dvočasovna u centralnom terminu posvećena jezičkim pitanjima, pitanjima ćirilice, pitanjima našeg identitetskog jednog transfera kroz istoriju. Odgovor je nikad, ili barem nikad da se ja sećam toga. Da ne govorimo o televizijama koje imaju nacionalnu frekvenciju, a koje nisu javni servis. Prema tome, te teme se guraju izvan prostora, a situacija se u našim životima promenila, jer negde uoči Drugog svjetskog rata, jedna anketa u Kanadi, to je vrlo indikativno, je bila izvršena i tada, to je Kanada, zapadni svet, 40. godina, je ustanovljeno da 9 od 10 reči pojedinac čuje u svojoj porodici i u svom neposrednom okruženju, a svega jednu reč od 10, znači 10% iz takozvanih centralnih izvora, a to su vojska, crkva, škola ili tada tek mladi radio. Nekoliko decenija kasnije situacija je potpuno inverzna. Današnji savremeni mladi čovek čuje 9 od 10 reči u centralnim izvorima, a svega 10% reči u svom neposrednom okruženju. To znači da se praktično osnovni jezički fond formira i dobija putem medija, gde nas čekaju tuga do neba, šok i tako dalje. Prema tome, to je toliko uvezano pitanje sa našim svakodnevnim životom, a od značaja za naše istorijsko trajanje, da je zaista svemu tome potrebna mnogo veća pažnja i briga i medija i ustanova i institucija, ali to je već rečeno.
2: Član 10 Ustava Republike Srbije glasi prilično jasno. U Republici Srbiji upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo. Vi imate medije sa nacionalnom frekvencijom koji ne znaju da postoji ćirilica ili je barem ne koriste iako znaju. Ako pogledamo dnevne i nedeljne novine, onda da vidimo koliko ih i na ćirilici i na latinici. Dakle, prosto ovde imate utisak kao da je neko još od Austrije, a isti taj svet, kad govorimo o ovom okruženju, Beč je i na jezičku politiku i ne samo na jezičku, prilično uticaje na ovim prostorima. Oni tamošnju katedru za naš jezik zovu BHS. Kad smo ih pitali, čekajte, što je BHS, pa kaže, to je lingvistički isti jezik, pa kako nas onda terate da kažemo da ni, kada smo ih pitali, a zašto je tu srpski na poslednjem mestu, onda su rekli da je to abecedni red, neko je od duhovitih Srba rekao, to je jedini red gde je srpski na poslednjem mestu. Dakle, oni kad im odgovara, onda je to jedan jezik, a kada im ne odgovara, onda su to, razume se, različiti jezici, i sada vi kažete da izvan Srbije da je to srpski jezik, oni dobili biste vrlo ozbiljne kritike, vrlo ozbiljne zamerke, bili biste optuženi za ne znam kakav nacionalizam. To je ta muka, dakle, okruženja takođe.
0: Moramo da napravimo muzičku pauzu, nastavljamo za koji minut.
3: Moj grad večeras tako

večeras tako tužan je i tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da znam

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
2: Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Večerno i prećutan, u kojoj danas govorimo o stanju i ugroženosti srpskog jezika. Naši gosti su profesor Veljko Brborić i Vladan Vukosavljević. U završnom segmentu razgovora pomenuli smo u prethodnom delu emisije da je srpski jezik, odnosno srpsko-hrvatski jezik koji je funkcionisao ovde do pre 30 godina, odjednom postao, pretvorio se u četiri jezika. Pre nekoliko godina pojavila se, ja mislim, u Sarajevu deklaracija koja bi trebalo da na neki način, koja je želela da na neki način ponovo uspostavi jedinstveni jezički standard ili jedinstveni jezik, međutim nije dobro prošla. Kakva je to ideja bila, gospodine Vukosavljeviću?
3: Pa, ukratko rečeno, to je jedan projekat koji su finansirale dve nemačke fondacije koje su vrlo aktivne u političkim i kulturnim pitanjima ovde u Srbiji, u regionu, da ih sad ne reklamiram, i finansirani od Nemaca, ljudi okupljeni oko tog projekta su sedeli, dobro razmislili, uporedili svoje znanja i pamet i došli do izvanrednog zaključka da je reč o jednom te istom jeziku koji naravno podleže svim istim pravilima, logici, unutrašnjoj strukturi i tako dalje. Ono što devojci sreću kvari je što su propustili da zapaze kako se zove taj jezik. I oni su ga nazvali nekom, jeli tako, karikaturalnom formom, naš jezik, zajednički jezik i tako dalje. Prema tome, reč je o jednom grotesknom poduhvatu koji nije došao do pogrešnih zaključaka u naučnom smislu, budući da je pravilno zaključio da se na Balkanu govori predominantno jedan jezik, ali rukovođeni političkim nalozima i svojim unutrašnjim političkim ubeđenjima su došli do zaključka da taj jezik nema ime i da to nije srpski jezik, nego da se zove nekim opštim pojmom zajednički. To je toliko komično i toliko, kako bih rekao, ajde, može tragikomično, bolji izraz, da jednostavno takva stvar i takva praksa ne postoji nigde u svetu. Svi vaši slušalci znaju da je danas, recimo, Brazil 25 puta veća zemlja geografski od Portugala i jedno 20 puta ekonomski jača, pa nikome ne pada na pamet u Brazilu da taj jezik zove brazilskim jezikom, nego se zove portugalskim. Nikome ne pada na pamet od naučnika iz Kanade, Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Australije i tako dalje, Novog Zelanda, da se okupe i da se slože oko toga da se jezik kojim govore zove zajednički jezik, nego se to zove engleski jezik i tako dalje. Prema tome, ono što ne važi nigde u svetu, važi za srpski kulturni prostor i važi na teritoriji Balkana, a o tome da je takva stvar u medijima promovisana na doličan način, kontradikcija tome je deklaracija iz Tršića o granicama srpskog jezika, o tome će vjerojatno profesor Brborić moći nešto više da kaže, koja nigde praktično u medijima nije pomenuta niti afirmisana, iako su je donele sve katedre i sve ustanove i institucije koje su u Srbiji bave srpskim jezikom.
2: Ta deklaracija bi trebala da bude jedan instrumenta za zaštitu srpskog jezika, koliko sam razumeo.
4: Zapravo, ovo je pokušaj, ja mogu to tako reći, odgovornih ljudi i institucija koje su pozvane da vode jezičku politiku, da se svake godine u Tršiću u jednom pristojnom okruženju, dakle pristojno mesto, tamo je napravljen divan centar Vuk Karadžić, da se predstavnici svih katedara iz Republike Srbije, iz Republike Srpske, iz Crne Gore, jer ne zaboravimo, u Crnoj Gori još uvek postoji zvanično katedra za srpski jezik. Dakle, da dođu predstavnici, dva dana se ozbiljno radi i na kraju se prikažu ti rezultati. Uprkos tome, dakle, već je tri konferencije su bile, ukazuju se na akutne probleme i nude se rešenja koja su u ovom trenutku opravdana i kako bih rekao, jedina moguća. Nažalost, to nema dovoljno odjeka. A onda se slučajno, dakle, ništa to nije bilo slučajno, kao u Sarajevu, okupi nekoliko jezičkih stručnjaka koji ne znamo koga predstavljaju. Predstavljaju ove za koje je rekao gospodin Vukosavljević, dakle, čiji su predstavnici, i oni ponude u nekakvom zajedničkom jeziku. Koji je to zajednički jezik? Zašto Nemci i Austrijanci ne naprave deklaraciju o zajedničkom jeziku? Zašto oni? Dakle, zašto sa Švajcarskom ne naprave Francuzi, Italijani ili Nemci deklaraciju o zajedničkom jeziku ako se govori isti jezički? Dakle, ovde je prosto situacija jasna. Ako je reč o zajedničkom jeziku u lingvističkom smislu, to je jedan jezik. Kako ćemo ga zvati, onda se valjda možemo pokušati dogovoriti ili razgovarati o tome da iz jednog centra vam neko kaže, ne, zvaćete ga ovako. Zamislite da pišemo na udžbenicima, ako Francuzi zovu svoj jezik francuski jezik, Nemci, Rusija, bilo koji, dakle, da onda mi, kako ćemo ga nazvati, da govorimo, zamislite da kažete Vuk Karadžić je napravio zajednički jezik.
3: Da.
4: Dakle, prosto, koji je to apsurd? Dakle, prosto, jezik ima i svoje ime, i svoje prezime, i svoju istoriju, i svoju evoluciju, i svoj razvoj, a dakle, ovde je prosto, srpski je postao srpsko-hrvatski. Srpsko-hrvatski je preimenovan, lingvistički se u njemu promenilo se na nivou leksike nešto, ali leksika ne čini suštinu jezika. Gramatička struktura Vukovog jezika nije promenjena i četiri istojezične republike govore Vukovim i vukovskim jezikom. Vuk je taj jezik kodifikovao kao srpski, on je posle preimenovan i što se tiče struke, to su uslovno rečeno politički naziv ili neko drugo. Dakle, to su, teška je sudbina bila ovih prostora i razume se, ovo su rezultati te sudbine i na našu kulturu, pa direktno i na jezik.
2: Naravno, ova deklaracija Strčića je svakako jedan od putokaza i možda primjera kako treba delovati, jer koliko se meni čini, vaša struka je prilično snažna i prisutna je sad, koliko će imati snage da se izbore zaštitu jezika, vidjet ćemo u narednim godinama.
4: Struka je ona koja će ponuditi rešenje, a struka je ta koja, nažalost, ne odlučuje u našoj realnosti.
3: Da. Ali pazite, to su donele.
2: Pri kraju smo emisije, ako možemo samo da ne probamo da izvučemo neki zaključak, možda je to optimistični, šta će to spasiti srpski jezik, šta čini njegovu suštinsku vitalnost?
3: Srpski jezik, a i šire od toga srpsku kulturu, spasit će isto ono što će da spase Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, a to je naša svest, naše uverenje, naša odlučnost i naša vera da branimo ispravne vrednosti i onaj istorijski i transistorijski moment postojanja koji čini bitno obeležje ovog naroda i njegove istorijske uloge. Prethodnica svih delovanja u materijalnom svetu je svest o nečemu, ideja o nečemu. Ako se budemo odrekli ideje o tome da nam je srpski jezik bitan i da nam je ćiriličko pismo bitno, onda smo se mi odrekli svog identiteta i onda će sve druge stvari protekom vremena da padaju kao zrele kruške, da se tako izrazim. Znači, odgovor na vaše pitanje u čemu je spas, jeste to, spas je u svetu ideja, u svetu čvrstih uverenja i u svetu principijelnog držanja za one osnovne moralne i etičke principe koji su nas održali na istorijskoj sceni kao istorijski narod.
2: Da li vi možete?
4: Malo s ovome ima šta dodati. Dakle, ja nemam lično bojazni kada je posredi struka i o jeziku i u budućnosti. Ali struka će ponuditi rešenje, drugi će odlučiti. Jer mi ovde imamo situaciju, dakle, niko nije pitao struku ni jednog trenutka kada je donet zakon o rodnoj ravnopravnosti, pa je on važniji, ispada u Srbiji od zakona o srpskom jeziku. Dakle, ukoliko zajedno kao društvo ne budemo odgovorni i mediji, ako mediji ovo ne budu govorili i pisali, mi ćemo imati problem. Ako oni koji odlučuju ne budu doneli valjane odluke, imamo lošu budućnost.
2: Hvala vam puno, evo, završit ćemo ovim, ja verujem, optimističnim rečima o čuvanju srpskog duha, time srpskog jezika i srpskog jezičkog nasljeđa. Poštovani slušaoci, bili su ovi naši današnji gosti, profesor Veljko Brborić i Vladan Vukosavljević, doskorašnji ministar kulture i informisanja. Ja im puno zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji. Nadam se da ćemo ubuduće ponovo razgovarati na ove slične teme. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja i tom prilikom je istakao da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanje privrednih veza, povećanje trgovinske razmene i podsticanje novih investicija. Narbajeva je Vučiću prenela pozdrave predsjednika Uzbekistana, Šavkata Mirzijojeva, koga je, kako je naglasila, predsjednik Vučić Srbije uskoro ugostiti. Radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva uz asistenciju lokalne policije, javlja reporter RTS-a. Radnici prištinske vlade, kojom u tehničkom mandatu rukovodi pokret Aljbina Kurtija, planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Promena naziva ulica dešava se 3 dana pred vanredne parlamentarne izbore. U Sankt Peterburgu počinje Međunarodni ekonomski forum na kome učestvuje ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Uoči otvaranja foruma, ukrajinski dronovi su napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru kod tog grada. Na pitanje kako Rusija planira da odgovori na taj napad, portparol Kremlja Dmitri Peskov je poručio da će odgovor biti sistemski kao i do sada. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Tajlanda sa 3-0 u prvoj utakmici grupi C na početku Lige nacija, koja se igra u kineskom Nanjingu. Naša odbojkašica će naredni meč odigrati u petak protiv Poljske. Vreme je promenjivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. U Beogradu trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak je 994 milibara, veter jugoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
8: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
9: I inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
3: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Da li je umetnost, bekstvo ili suočavanje? Naš današnji gost, vizuelni umetnik i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Miško Pavlović, u svojim poslednjim ciklusima, poput Bekstvo iz raja, koji to više nije, i Urbicid, postavlja dijagnozu savremenom svetu. Kroz složene sisteme simbola i metafora, ona se pominje na narušenu životnu sredinu i duh grada koji nestaje. Razgovaramo o tome kako se kroz sliku i skulpturu boriti za smisao u vremenu opšte krize, kakve su to mlade generacije na Fakultetu likovnih umetnosti, kako je izgledala njihova studentska izložba i šta je za njega miris sećanja. Miško, dobar dan, hvala vam što ste gost Radio Beograda, niste dugo bili, rekli ste mi.
1: Hvala i vama. Pa, u stvari, nekih 6-7 meseci nisam bio, ali volim da dođem na radio zato što uvek im nađem dobre sagovornike.
0: Hvala vam na tome, a znamo da i slikari nekako najviše vole da slušaju radio zato što ih ne opterećuje, pa ste i naš slušalac, možemo da se pohvalimo. Da preskočimo zbog toga uvod iz vaše biografije, naša slikarska publika vas poznaje dobro i naša naravno slušalačka publika, tako da bih krenula od toga da ste vi naravno profesor, pored toga što ste i vizualni umetnik i slikar na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i upravo je otvorena jedna jako zanimljiva izložba koja je bila najposećenija poslednjih 10 godina u Knez Mihajlovoj ulici.
1: Tako je, to je studentska izložba, godišnja izložba naših studenata, ali nije bila samo u Knez Mihajlovoj. Mi imamo na 3 lokacije zapravo ukupno 5 zgrada i nalazi se, znači, glavna zgrada je administrativna u Knez Mihajlovoj, odnosno u Parijskoj, to je oficijalna adresa. Druge 2 lokacije su Bulevar Vojvode Putnika 68 i Mila Milunovića 1, to je bivša Puškinova ulica na Topčideru. I upravo zašto je bila najposećenija? Pa vidite, kad imate jednu generaciju gde imate otprilike 200-250 studenata, to su sve stvaraoci koji sami po sebi su u nekom, na nekom početku, i mi u stvari svake godine predstavljamo produkciju, godišnju produkciju na osnovu kojih evaluiramo njihov rad, oni dobijaju ocene, podele se nekoliko nagrada za najuspešnije studente.
0: Tako je bilo i ove godine.
1: Tako je bilo i ove, kao i svake godine, osim prošle, pošto je bila vanredna godina, ali to je jedan veliki praznik. Znači, to je praznik ne samo za studente i profesore, to je praznik za sve one koji vole da dođu, koji su budući možda kandidati za fakultet i tako dalje. Imali smo jako veliku posetu, to je pozitivno, čak mislim da je bila veća nego ranijih godina. Zašto je ta tako bilo? Pa moguće da su nekako studenti izborili svojim radom i svojim angažmanom društvenim vidljivo mesto na jednoj mapi koja je možda ranijih godina na neki način skrajnuta. Tako da ja sam vrlo zadovoljan, bez obzira što naravno uvek može bolje, ali celina se jako dobro drži i možemo videti stvarno jako dobre radove.
0: Ti radovi su išli i kroz, tako da kažem, ulicu. Ti radovi nisu samo namenjeni za kao skulptura u nekom salonu, već smo, recimo, njihov rad Trojanski konj mogli da vidimo i on je nekako najviše simpatija stekao.
1: Jeste, to je jako lep projekat između 2 fakulteta, između Fakulteta političkih nauka i Fakulteta likovnih umetnosti. Oni su našli jednu dobru simbiozu i stavili u stvari svoju kreativnost u službu društvenog angažmana.
0: Kakve su ocene?
1: Pa ima raznih. Znate kako, to je kad me pitaju kakve su današnje generacije, to je kao kad

0: pitate da li ima dobrog voća u Srbiji. Svakako da ima. Znači, svaka generacija ima...
1: Šta je specifikum ovih generacija? Vi ih poznajete zato što sa njima provodite mnogo vremena na fakultetu.
0: Ima nekoliko stvari. Prva stvar je da su oni daleko, daleko zreliji od bilo koje druge generacije, odnosno drugih generacija, pogotovo recimo moje, kad sam ja u svoje vreme studirao, prosto su obavešteni i vrlo brzo reaguju na svakodnevnicu. Oni deluju zapravo kao jedan umrežen sistem malih nezavisnih, hajde kažemo, poetika, mozgova, umova, koji su povezani u jedan veliki klaster. Sa druge strane, naravno da potpomognuti su i tim društvenim mrežama koje im na neki način i omogućavaju da oni budu umreženi. Druga stvar je da njihova opšta fragilnost, a to mogu da kažem da je to preosetljivost na bilo šta što dolazi izvana, jeste jedan možda, ajde da kažem, negativni, možda mali aspekat tih briljantnih umova, mladih briljantnih umova. A treći aspekat koji bih izdvojio jeste da oni su vrlo pragmatični. Oni nemaju vremena za gubljenje i gledaju u stvari šta je njima najviše u interesu i kako da se izbore sa onim. Malo je, hoću da kažem, malo je idealizma, a više je pragmatičnih nekih odluka koje sam ja primetio i kod mojih studenata, a moguće da je takva situacija i na drugim fakultetima.
1: Ja sad ono što u poslednje vreme, poslednje godina, apsolutno zaokuplja javnost koja se upisuje na fakultete i ljude koji se bave slikarstvom je da se sve manje prijavljuje kandidata, ne samo za likovnu akademiju, već recimo za srpski jezik i književnost, za te humanističke nauke. Zbog čega je to tako? Da li je ta tržišna utakmica gde se boduje i vrednuje samo ono što je odmah materijalno nagrađeno, recimo tu imamo fond, njihovi studenti se odmah zapošljavaju, imaju dobre plate. Da li ste primetili, kada govorite već o tom pragmatizmu, da to ima i kod vaših studenta i koliko se taj broj smanjio? Godinama, evo na Vajarstvu imamo da prošle godine, ne znam kako će biti ove, da se nije prijavio dovoljan broj kandidata koliko akademija prima, a prima malo, oko 5. Kako to
0: nekoliko, objašnjavate? Ja mislim da ima nekoliko razloga za to. Prvo jeste da oni svi gledaju šta je njima najviše u interesu i šta je najrentabilnije zanimanje. S tim u vezi FON nekako prednjači u svemu tome. Zatim tu je, što se tiče filozofskog fakulteta, psihologija koja je neverovatnu publicitet ima, bukvalno ima 400 kandidata na ne znam koliko desetina mesta. To govori o jednom trendu. To je moguće da je to samo trenutno stanje. Međutim, ima još jedan faktor, to je da postoji relativno veći broj privatnih i generalno državnih akademija, odnosno umetničkih akademija, u odnosu na recimo 80. godine. Znači, 80. godine kada sam ja studirao, to su bili recimo Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Beograd, Novi Sad i Skoplje. I to je to.
1: I rekli ste malo pre 400 ljudi se prijavljivalo na 20 mesta. Ili manje?
0: Zapravo ne. 400 na 32 ili 35 mesta.
1: Sada je taj broj mnogo manji. Vi imate, evo kažem, na Vajarstvu nemate dovoljan, nije bilo dovoljno interesovanja, a na slikarstvu možda jedva dupli broj. Da li možete u toj konkurenciji koja nije tako velika da nađete kandidate za, ili ostavljate upražnjena mesta?
0: Vrlo interesantna stvar se dešava, paradoks jedan. Znači, broj kandidata se jeste brojčano smanjio, ali oni koji dolaze, oni dolaze daleko bolje pripremljeni. To je recimo nešto što sam ja primetio iz portfolija koje gledam u toku godine. Znači, kandidati nama dolaze sa svojim radovima da napravimo konsultacije, da napravimo razgovor, da vide gde greše, na šta treba da obrate pažnju, kako se, kako ispraviti te neke greške i tako dalje. Znači, mi smo otvorili, to je dan otvoren,

0: otvorenih vrata, nekoliko puta godišnje od recimo februara pa do maja imamo seanse jednom ili dva put mesečno i primamo buduće kandidate na razgovor. E sad, ono što sam ja primetio kad mi dolaze tako recimo srednjoškolci, nisu samo iz umetničkih škola, dolaze i oni koji su završavali gimnazije ili koji završe neku drugu zanatsku školu. Oni vrlo dobro znaju da se pripreme. Nisu svi u, kako bih rekao, u prvim redovima, ali primećuju jedan značajan porast kvaliteta globalno, ovako, kad na prvu loptu.
1: Da se vratimo na vaše stvaralaštvo i na to kako vi savjetujete svoje studente. Rekli ste im da se ne plaše grešaka, zato što jedino iz grešaka mogu da uče. I u vremenu kada je sve idealno našminkano na društvenim mrežama, u medijima, vi ih učite pravom životu, odnosno da čovjek ima pravo da pogreši i da iz toga izvuče nešto dobro, a da prosto dublje misle. Koliko mislite da su mladi ljudi pod uticajem svih društvenih mreža i platformi na kojima provode vreme izloženi nekom možda lažnom sjaju života koji ne postoji?
0: To mi je, pravo da vam kažem, teško da procenim. Ja iz moje perspektive nekoga koji je s jedne strane pedagog, sa druge strane se ophodim prema njima ne baš kao profesor u pravom smislu reči, pre kao neki stariji kolega koji im ukazuje i pokušava da anulira neke eventualne zamke koji sami sebi postavljaju. Učim ih da zapravo, ne mogu čak ni da kažem da je to učenje, savjetujem da se ne plaše da eksperimentišu. I takva je i moja klasa. Znači, oni su vrlo heteroklitni što se tiče nekog izražavanja u raznim medijima. Znači, kod mene, iako je slikarska klasa, može, dozvoljeno je da se radi i video, i ne znam, cijanotipija, znači neka eksperimentalna grafika, i recimo trodimenzionalni objekat od tekstila i tako dalje. Prosto šta god oni osjećaju da žele da rade, ja sam tu da ih podržim. I mislim da je to jedan od kvaliteta onog mojih studenata, zapravo moje klase.

0: Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2, gost u studiju, profesor Milivoj Miško Pavlović. Pričali smo u prvom delu emisije o njegovim studentima i njihovoj studentskoj izložbi. Do kada traje da naši slušalci mogu da pogledaju?
1: Traje jedno nedelja, znači 7. Je zadnji dan, 8. se skida i onda najverovatnije će biti izložba nagrađenih radova u galeriji FLU u toku sledeće nedelje, znači ja mislim od 9. 10. tako nešto.
0: Eto, naši slušalci mogu da vide koga interesuje, a sada da se vratimo na vaš ciklus i na vaše stvaralaštvo, Bekstvo iz raja, koje to više nije, zvuči poprilično opominjuće. Gde je taj raj danas i da li umetnost ima moć da ga popravi ili samo da dokumentuje njegov nestanak?
1: Pa to je dobro pitanje. Da li je raj u stvari mesto, da li je fizičko mesto ili je to stanje duha? Meni se čini da je to pre stanje duha, ali koje je uslovljeno okolinom koje neposredno utiče na čoveka. Zašto sam nazvao izložbu tako? Pa, u stvari, ako bolje pogledate, mi živimo u jednom stvarno neobičnom svetu, gde u gradovima, pogotovo kod nas, seče se drveće, nestaju parkovi, gradi se betonom, pokušavaju, evo recimo, najfenomenalnija stvar koja me je potpuno onako porazila, to je da su zabetonirane ove drveće na Trgu Republike. Znači, drveće bukvalno nema zemlju oko sebe, nego je beton. Ja ne znam kako bih drugačije nazvao to nego nepoštovanje zapravo životne sredine, prirode i tako dalje. Čovek u gradovima na neki način pokušava i od uvek je pokušavao da se okruži zelenilo. S jedne strane, zelenilo je pruža utočište, to je jedno mesto gde se parkovskim aranžmanima pravi taj veštački raj. A sa druge strane, čovek van gradova nemilosrdno istrebljuje prirodu. I kod nas je to još više radi, na neki način mi smo u tome šampioni, jer kad pogledate, osuđeni smo u dogledno vreme da imamo samo rudarske kopove, a što manje poljoprivrede i što manje šuma. Tako da, u stvari, to je nešto što sa jedne strane govori o prostoru, a sa druge strane o duhovnom prostoru, od onome kako se mi zapravo osjećamo u odnosu na okolinu.
0: Proveli ste formativne, tako da kažem, godine u Parizu. Vi ste bili stipendista francuske vlade. Šta je to što ste tamo naučili o slobodi umetnika, a što niste mogli da naučite u Beogradu?
1: Ima jedna dobra stvar gde sam stvarno mogao da iskusim pre svega jedno direktno druženje sa umetnicima. Kod nas je postojalo, naravno, ti grupni ateljeji, što ja znam, Staro sajmište, pa bilo je ateljeja koji su kao neke male kolonije postojale i u Beogradu, ali tamo je to sada na jednom potpuno drugačijem nivou. Prave se asocijacije. Mi imamo, naravno, našu krovnu asocijaciju, to je ULUS, Udruženje likovnih umetnika Srbije, ali tamo osim njihove krovne asocijacije koja se zove Maison des Artistes, znači kuća umetnika, postoji stotina, ako ne i hiljade malih asocijacija gde se umetnici udružuju kao u neke komune, s jedne strane da bi rentali neki prostor, sa druge strane da bi ga oživeli, kao recimo skvatovi ili poluskvatovi, gde se na neki način umetničkom aktivnošću oživljava jedan kvart. I takvih kvartova u Parizu ima jako mnogo. Poznat jedan od najpoznatijih jeste naravno Belleville, pa onda Menilmontant, pa onda kvart Perla 6, gde je bio i moj atelje. I u stvari najdragocenija stvar od tog boravka u Parizu jeste ta efervescencija između umetnika koji su vrlo različiti i žanrovski. Neki su likovni umetnici, ali u okviru te organizacije može biti i pozorište privatno, zatim može biti muzička trupa, muzički bend. tako nešto se kod nas je došlo jako kasno. Naprimer, 2000. godina zgrada Bigza ili sada Inexa je imala takve komune. I mislim da je to jako dragoceno u tom nekom sazrevanju, jer zapravo kako umetnik sazreva? On sazreva ne tako što je zavučen u sobstveni ćošak i radi, nego upravo u kontaktu sa drugim umetnicima. Zato ja insistiram da moji studenti rade u klasi što duže, jer oni kupe i uče na dnevnom nivou jedni od drugih. I to potpuno neosetno. Znači, oni ostavljaju bukvalno otiske svog postojanja svojim radom na rad drugih svojih kolega. To je jako dragoceno, zato što onda imate jednu, u stvari, pravu duhovnu razmenu.
0: Govorili ste i u ranim intervjuima o važnosti uzora, odnosno govorili ste o svojim uzorima i ljudima koji su vas oblikovali, to su bili vaši profesori, a pre svega vaš otac. I taj miris detinjstva, odnosno terpentina, vas vraća u detinjstvo. Uvijek, tako da ste da. I vi, vaš brat, ste postali slikari. Kako je bilo odrastati u toj umetničkoj porodici?
1: Pa bilo je zabavno. Zapravo je bilo zabavno. Nas je otac prilično podržavao. Bilo je i tih trenutaka kada je bio oštar kritičar, ali bilo je i trenutaka kada smo mogli da čujemo vrlo jednu konstruktivnu i prijateljsku kritiku. Nije se sa nama odnosio kao sa nekim autoritetom, nego je imao upravo taj neki konstruktivni i vrlo blagonaklon odnos prema našem sazrevanju, a istovremeno je, čini mi se, dosta od naših mladalačkih radova se našlo u njegovim kasnim radovima. Kao upravo ono što sam govorio malo pre o tom nekom otisku drugačijeg jednog rukopisa, drugačije poetike na stvaralaštvo pojedinca. Tako da sam primetio da od 90-ih, znači od kad smo mi otišli iz Beograda, do njegove smrti 2006. postojala ta neka međusobna razmena na tom likovnom planu. To se prosto infiltriralo.
0: Kada govorimo o nekadašnjem vremenu, znamo da je Miloš Obajić, kada je otišao u Pariz, ali ne samo on, već i dosta naših poznatih umetnika u to vreme, kao mladi su dobili atelje, recimo Šobajić je dobio atelje koje je pripadao Picasso na Montmartre. Francuska vlada je ulagala i ulaže umetnost. Taj atelje nikad nije dobio u Beogradu. Koliko mislite da, ako poredimo godine koje su za nama, je bitno da država ulaže umetnost, a koliko sada izostaje svaka podrška? Videli smo konkurse gradske da su ukinuti mnogi projekti. Zbog čega se to radi?
1: Pa verovatno zato što ima nekih prioriteta. Moguće da je restrukturiranje prosto tog nekog kulturnog domena prisutno. Ali ja mislim da nije samo u pitanju da li je važno ulagati u ateljejske prostore. Naravno da jeste, jer to je na neki način alat svakom umetniku. Ali je bitno ulagati generalno u kulturu, jer kultura je nešto što se vraća. On možda se ne vraća rentabilno kao recimo iskopavanje litijuma. A čak i to pod znakom pitanja koliko se zapravo vraća litijumska renta državi. Ali mislim da je kultura nešto što mi moramo da negujemo. Evo iz kog razloga. Sve umetnosti imaju zajedničku komponentu. Ta komponenta je izmeštanje iz fizičkog u duhovni prostor. Znači, ako vi čitate knjigu, ako idete u bioskop, gledate predstavu, slušate muziku, gledate sliku, vi uživate u tom delu i na trenutak, bar na trenutak, vi se izmeštate iz vaše realnosti. Zašto je to važno? Zato što mi se posle toga duhovno umijemo, presvučemo. Vi ste na neki način ispunjeni nečem drugim. To vam je kao kada, ja sam to pokušao da napravim jednu rogobatnu tezu sa drugim zakonom termodinamike. Drugi zakon termodinamike glasi da zatvoreni sistemi teže spontano entropiji i da je potrebna energija spolja da bi se taj red, ta ektropija uspostavila. Umetnost ima tu funkciju. Kako? Evo recimo, zašto se mi kao umetnici bavimo umetnošću? Bavimo se zato što drugačije ne možemo. Zato što nam je potrebno da naše strahove, anksioznosti, radosti, bes, slutnje i tako dalje pretočimo u nešto, da bi se mi sami vratili u normalu, da bi se sami uravnotežili. Ali tu postoji jedna uzročno-posledična veza između našeg uravnotežavanja, umetničkog dela koje treba isto tako da uravnoteži posmatrača, odnosno konzumenta umetnosti. I mi dolazimo do situacije da u stvari ta jednačina kao jedan oblik energije zapravo uravnotežuje celu zajednicu. I to je smisao umetnosti. Smisao umetnosti nije da bi se slika stavila na zid i tako dalje prodala. Ne, to je na neki način najpovršnija moguća definicija, ali suština umetnosti je da vas vrati u onaj duhovni prostor u kome mi zapravo treba da obitavamo stalno. To su recimo naši preci kad su imali, ne znam, šamana koji je istovremeno bio i vrač i lekar i ne znam, muzičar.
0: Naši preci nisu baš imali šamana.
1: Pa dobro, ali govorim o tim trenucima koji su u stvari objedinjavali zajednicu, pričali su priče. I mi svi živimo od tih priča koji pričamo, najrazličitijih, da li je to u obliku reči ili u obliku slike ili u obliku zvuka, ali priče su jako važne za ljudski rod. E to je smisao umetnosti.
0: A i čitanje je važno za ljudski rod, to uvek ističete.
1: Jeste.
0: I lekovito je.
1: Jeste, zato što podstiče maštu. I ja savjetujem mojim studentima da što više čitaju, i ako mogu da čitaju poeziju, još bolje, jer u stvari poezija stvara ili čitanje stvara zapravo mogućnost da vi interpretirate u vašem umu slike. A slike, kao što je i Einstein rekao, vrhunska inteligencija nije veliki IQ, nego mogućnost imaginacije. Imaginacija je pokretač svega.
0: I rekli ste mi pre ovog razgovora, kada smo pričali, pripremali se da dajete uvek veću ocjenu kad neki student čita poeziju.
1: Tako je. Tako.
0: Ima specijalno vašu naklonost.
1: Apsolutno. To već govori mnogo o njemu.
0: Koliko danas mladi čitaju poeziju?
1: Pa ima ih koji čitaju, ali ne znam koliko je uopšte čitanje danas prisutno kod mladih. Zato što su oni generacija slike. To je potpuno druga vrsta konzumiranja informacije. Mi možemo tačno da podelimo celokupnu civilizaciju na civilizaciju slike, koja je zapravo vladala od recimo Paleolita pa do Gutenberga, onda civilizaciju reči, kada je u stvari zahvaljujući tome od Gutenberga do izuma fotografije takođe bila reč koja je zapravo unosila jednu vrstu zapravo pismenosti, globalno povećanje pismenosti u svetu, i sada od razvoja fotografije do danas to je u stvari period ponovo vraćanja slike kao jednog od osnovnih informacionih nosioca. Tako da današnja generacija je generacija slike.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Nastavljamo razgovor u studiju sa profesorom Miškom Pavlovićem sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Pričamo o umetnosti studentima i današnjoj kulturnoj politici, tako da kažemo, iako su uvek kulturne politike nekako bile drugačije. Sada se manje od 1% iz budžeta odvaja za kulturu i to je ono što mnoge boli i to je ono što znamo. Međutim, ono sa čega se vi sada vraćate je otvaranje izložbe grupne na kojoj ste vi nastupali i još jedna prilika da pozovemo, kao što ste rekli, da je umetnost lekovita, naše slušaoce da pogledaju izložbu vas i vaših kolega na Vilinim vodama.
1: Jeste, juče je bilo otvaranje, to je jedna od najlepših prostora u Beogradu, dakle 600 kvadrata predivnog prostora. Doduše ne nalazi se u samom srcu grada, ali nije daleko.
0: Tako daleko.
1: Ne, to je 10-15 minuta peške, bukvalno od, recimo, centra. Reč je o jednoj grupnoj izložbi, znači zove se Nove akvizicije, odnosno Nove slike. Ima nas 15 autora, između ostalog nekoliko mojih kolega ću pomenuti, recimo Sašu Pančića, Gabriela Glida, Žolta Kovača,
0: Uroša Đurića.
1: Tako je, i sad da ne bi nekog preskočio, svakako treba pogledati izložbu, zato što su svi radovi izuzetni i mislim da je to jedna jako lepa kolekcija.
0: Vaš rad je za nas danas centar dešavanja. Vaš rad govori o, vi ćete nam bolje reći.
1: Pa moj rad je jedan figurativni rad. I većina je zapravo apstraktnih, vrlo geometrijskih, svedenih, ali moj rad i rad mog brata su figurativni, među retkim figurativnim radovima izloženim baš juče. Reč je o jednoj kompoziciji koja se zove Gejša. Ona je pobrala sve simpatije pre 2 godine na jednoj drugoj grupnoj izložbi i mislim da je stvarno interesantno da se našlo u toj kolekciji.
0: A šta je to umetnik želeo da kaže tim radom?
1: Pa ja mislim da ovom prilikom ćemo proskočiti šta je umetnik hteo da kaže. Neka 100 posetioci otkriju sami. Ja mogu samo da pohvalim organizaciju i zaista prosto jednu vrstu zalaganja galerije Viline vode i naravno bračnog para Tadić, koji su tu savjetnici i vode to sa velikom brigom, sa velikim posvećenošću i tako.
0: Namerno sam pitala šta je umetnik želeo da kaže. Imamo od književnosti to pitanje koje nervira umetnike, zato što nekad umetnik i ne zna šta je sve rekao i šta želi da kaže i onda se na drugi način prosto izražava. Koliko vam smetaju takva površna tumačenja slikarstva i umetnosti uopšte i da li vam se čini da u poslednje vreme sa jednog umetničkog trona, tako da kažem, nekada su umetnici bili jako poštovani, cenjeni kod nas, sada su se sveli na neke ljude koji tako rade nešto što nije ni toliko bitno i s tim u vezi, da li ste primetili, moji gosti koji ovde dođu, slikari, kažu da je drastično opala prodaja slika i zbog čega se to dešava? To u svetu nije tako. Ti isti slikari kada odu u svet, muzičari, uvek se prepoznaju i kada nastupaju, recimo, sa svojim delima, drugačije su tretirani u svetu, drugačije kod nas. Kako smo došli dotle da se na umetnost, naravno, ne kod svih, ali prosto se ne neguje taj odnos prema umetnosti i umetniku? Da li vi to osjećate na svojoj koži?
1: Da vam kažem, ja mislim da ne bih generalizovao. Znači,
0: naravno,
1: postoji sigurno nešto što u trenutnim okolnostima i u trenutnoj zemlji u kojoj živimo mogu da primetim nekoliko stvari. Prvo, nema nikad više galerije nego danas. Znači, ima jako puno galerije. I privatnih, i nekih javnih prostora koje su otvoreni za izlaganje. Znači, što se tiče toga, mi smo na neki način obezbeđeni. u smislu da mlad čovjek ima gde da izlaže, da li je to, ne znam, Ostavinska galerija ili magazin Kraljevica Marka ili, ne znam, neka državna galerija tipa Prodajne galerije Beograd ili Kulturnog centra ili, ne znam, Galerije 73 i tako dalje. Ima jako puno privatnih galerija, od X Vitamina, Galerije Rima, ne znam, Doc galerije, Galerije Viline Vode, Zvono, Haos galerija, koje su opet, znači Zvono i Haos, jako dugo traju, to su galerije koje imaju preko 30 godina
0: postojanja. Ali koliko su umetnici vidljivi u medijima, koliko se oni pitaju za nešto?
1: Pa ja mislim da ni tamo, ako mi govorimo o zapadu, se umetnici ne pitaju baš za sve i svašta. Znate, mi imamo pogrešnu sliku o tome da tamo rastu plodovi, rajski plodovi svuda. Svako mora da se izbori za svoje mesto. Nismo mi ništa toliko gori od inostranstva, niti smo bolji po nečemu drugom. Prosto smo drugačiji. Ono što kod nas fali, to je da mi sistemski moramo da kroz edukaciju, znači od najranijih dana, vaspitavamo decu šta je važno. To neki nastavnici i rade. Znači, ja sam bio jednog radnog dana u Luvru, koji je bio prepun, ali ne turista. To su bili osnovne škole, predškolski uzrast, gimnazije, znači deca koje imaju nastavu u muzeju. I najfascinantnija stvar koja može da se desi jeste što je ta nastava obavezna. Znači, oni prosto imaju to kao alat gde se dovode deca permanentno da gledaju umetnička dela ili da se na neki način interaktivno kroz umetnost priča o nečemu drugom. Tipa, ako imate, ne znam, bitku crvenih i plavih mundira, pa imate neku ratnu sliku, pa su oni u sredini pomešani, a sa leve strane su crveni, a sa desne strane su plavi, a u sredini su crveni, vi možete da im prenesete upravo ideju o teoriji skupova, odnosno o Venovom dijagramu. Znači, to je jedan fantastičan, kreativan pristup koji nudi muzej, a pogotovo u odnosu na ono što je zadato u školi, to može da bude komplementarno. Takve stvari se kod nas s vremena na vreme sprovode. Ali ne stalno, prosto komplikovano je. Ne znam, zamorno je nastavnicima i riskantno na neki način da vode cele razrede stalno po muzejima. Ali to je jedna dobra praksa koju treba usvojiti. I naravno, kroz najranije dane školovanja vi imate onda nekoga ko gradi ukus i ko gradi odnos prema kulturi.
0: Sada su subotom muzeji besplatni, da, baš za decu školskog uzrasta.
1: To je sjajno.
0: Što je dobro. Da se vratimo opet i na taj terpentin koji je obeležio i vas i vaš život i sada ga obeležava kada odete miris boje svuda od detinjstva preko mladalaštva, tako da kažem, do sada. Šta za vas znače, imate i to predavanje studentima, a ne samo studentima, već i svima nama koji smo možda zaboravili, a Vida Ognjenović je pisala o tome, šta mirisi, Mira Stupica je govorila da su mirisi najvažniji ključ za otvaranje sećanja. Kako vi...
1: Jeste, to je i Proust rekao. Kako... Mislim, njegovo veliko delo U potrazi za izgubljenim vremenom počinje tako što njemu sećanje naviru
0: na osnovu
1: mirisa kolača. Eto. Pa i meni na neki način. Ja uvijek kada osetim miris terpentina, boje, grafičke boje, uopšte radionice, osjećam da sam na svojoj teritoriji. Osjećam da sam tu gde pripadam.
0: Na sigurno.
1: Na sigurno, da. Mirisi su u stvari nešto što mi zapravo nosimo kao viši primati od uvek. A danas je to malo skrajnuto sa, ne znam, drugim oblicima komunikacije, ali kada vi kažete u govornom jeziku ne mirišem njega ili nju ili tako dalje, znači da ga ne volite. Znači, mi prepoznajemo afinitete možda kao i kučići po mirisu. To je nešto što je zapravo nama prvobitno urođeno.
0: Imali ste priliku da vidite kako se stvaraju takozvani nosevi u Francuskoj? To je zanimljiva priča.
1: To je bilo jedno interesantno iskustvo, jer jedno poslepodne, ne znam, na osnovu nekog izvlačenja dobili smo mogućnost da prisustvujemo jednom stažu i upoznamo kako se stvaraju zapravo parfemi, kako se stvaraju i kako se školuju nosevi. To je kraj Pariza u Versaju, to je škola parfimera u Versaju. I onda na toj...
0: A samo da kažemo slušajcima šta nosevi rade.
1: Nosevi su konceptori. Znači oni koncipiraju parfeme u odnosu na esencije koje su ponuđene. To su znači osobe sa izuzetno izoštrenim, izoštrenim čulom mirisa. Ako se recimo slušalci sećaju onog filma Parfem Patrika Suskinda, po romanu Patrika Suskinda, i roman je bio fantastičan i naravno film, to je recimo primer jednog vrhunskog stvaraoca, konceptora parfema, koji je uspeo prosto da napravi jedan miris koji je neodoljiv. E sad, da se vratim na ovaj staž. Bilo je nam je ponuđeno nekih 50 ili 100 esencija. I sad mi smo morali da pogodimo. Meni je došlo jedna bočica pod ruku i trebalo je da pogodim šta je u pitanju. Pošto nisam znao šta je tačno, onda mi je instruktor tražio da ispričam na šta me asocira. E sad, sam fenomen da vi preko reči i preko slika koje vam rađa taj parfem, taj miris, ispričate identitet tog parfema i fascinantan, jer je u pitanju zapravo koncept. I sad ja sam naveo da je u pitanju prostorija, da je to tavanska prostorija, da je puna drveta, da pitao me koje je doba dana, ja kažem kasno poslepodne, kako pada sunce, ispričao sam kako je obučen čovek koji tu sedi, koji godina i tako dalje. I na kraju kad sam ja ispričao čitav roman o tom kratkom podsjećanju kroz miris, rekao sam, ja i dalje ne znam šta sam pomirisao. On kaže, pa to je sandalovina.
0: A vi ste pogodili sve.
1: A u stvari ja sam ispričao ono što je identitet tog mirisa. To je drvenarija, to je prašina, to je tavanski prostor, stare stvari i tako dalje. I čovek koji tu sedi je trebalo da ima parfem koji gde ulazi ta sandalovina. Znači, ta esencija podsjeća na određeni i godišnje doba i određenog čoveka. Znači, tako se prave parfemi, na osnovu slika koje mirisi evociraju. I onda se determinišu te grupe, ciljne grupe kojima je parfem namenjen.
0: A vi se već spremate i uveliko svoj nos i oči pripremate za sledeće projekte. Samo ukratko, nećemo dugo, ali šta je ono što će publika moći
1: da... Ja obično ne volim da prejudiciram i pričam preterano, ali predviđeno je do kraja, recimo septembra, da se održe dve izložbe u inostranstvu, u Francuskoj, jedna u Parizu, jedna na jugu Francuske. O tom potom, mala misterija, ali nadam se da će biti interesantno i uspešno.
0: Kao prošlog puta, kada ste prodali skoro sve slike?
1: Polovinu, ne baš sve, ali polo.
0: Ali niste očekivali takav...
1: Pa nisam, zato što mi dugo vremena nije bilo tamo. Ja sam se na neki način već dve decenije okrenuo u Beogradu, između ostalog zbog porodice, zbog posla, zbog fakulteta i tako.
0: Kako je tada izgledao taj susret, posle toliko godina?
1: Sa kim?
0: Sa publikom.
1: A, sa publikom. Pa,
0: koja nije naša.
1: Vrlo, vrlo lep.
0: Jezik
1: vrlo lep.
0: Umetnosti univerzalan.
1: Pa jeste.
0: To jezik nije
1: umetnosti,
0: fraza.
1: Jezik umetnosti je univerzalan. I publika zapravo nije publika koja mene zna ovde, nego je sada to jedna publika koja je nova. Bilo je naravno i nekih starih i poznatih lica i starih kolekcionara i tako dalje, ali meni je uvek radost da razgovaram sa ljudima i da vidim kako oni sad doživljavaju te slike koje sam izložio. Jer to je isto jedan oblik komunikacije. Aha. Priča je vrlo bitna za umetnika. Ta razmena mišljenja, pogleda, osjećanja, argumenata, polemisanje.
0: Da li vam nekad nešto kaže što je izašlo iz vas, čega ste možda podsvesno ste to uradili, niste bili svesni, pa vam možda vaši u razgovorima vi to osvestite?
1: Da, upravo to sam baš teo da pomenem. Dve osobe koje me jako dobro poznaju. Moj drugar iz detinjstva, Mladen, i moj rođeni brat su, gledajući ovu seriju koja je izložena bila u Muzeju grada prošle godine, kada je serija bila na početku, imali su istu asocijaciju. Asocijacija je bila na film Stalker ovog
0: Tarkovskog.
1: Ja uopšte toga nisam bio svestan. Znači, radio sam sliku i mi kao umetnici idemo intuitivno. Tek kroz neko vreme kada se izložba održi, kada neko racionalno na neki način pokuša da obrazloži to što je umetnik postigao, kao što je recimo tekst u katalogu, kao istoričar umetnosti koji to ume da uoblikuje jednu misao, onda umetnik vidi da li je na tragu nečega ili je na potpuno pogrešan način doživljen. Ispostavilo se da je to nešto što je duboko bilo potisnuto. I to je jedna dragocenost da umetnik zapravo prima sadržaje iz okoline, sažima ih, preobraća ih u neke nesvesne sadržaje i to polako isplivava. Ja sam primetio da u mom radu svi ovi umetnici sa kojima sam delio atelje ovih 12 godina u Francuskoj, kasnije u Beogradu i tako dalje, svi kolege iz moje klase ili iz moje generacije, pa čak i među studentima, su ostavili jedan otisak svojeg identiteta na moj rad. I to je ono što je dragoceno.
0: I to je ono što je lepo u današnjem vremenu, gde je manje empatije, gde su se ljudi osamili kada pričaju o drugima i koliko su drugi važni za njihov život. A Tarkovski je ceo film posvetio tome kako umetnost se intuitivno stvara uz veru.
1: Da, ako to, govorite o Rubljovu.
0: O Rubljovu, da. Tako da možda i taj film uticao, sigurno
1: jeste. Jeste, gledao sam ga 4-5 puta.
0: E, to je sad moja intuicija. Hvala vam puno na ovom razgovoru i vidimo se već u septembru kada se otvore izložbe u Parizu.
1: Hvala.
0: Bio je ovo profesor Milivoj Miško Pavlović i ima ekipa koja je realizovala današnji Klub 2. Pozdravlja vas Milena Božović-Manić. Čuli ste profesora, čitajte, gledajte filmove, šta god da radite, gledajte u slike. Kada vam je teško, izmestite se iz trenutka, jer zato što je umetnost dokazano lekovita, ne samo za umetnike, već za konzumente.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Bojana Žižić. Čuli ste kako govori i svira odlomak Ljubavi čarobnice Manuela de Falle, Alicia de la Rocha, najveći španski pijanista u istoriji, kako je opisuje Time, ili jedan od najistaknutijih pijanista sveta, kako to komentariše Guardian. A u svakom slučaju jedna od najznačajnijih pijanističkih ličnosti 20. veka i najvećih interpretatora koje je Španija dala uopšte. Alicia de la Rocha je preminula 25. septembra 2009. u 86. godini života, što je bio povod da španska radiotelevizija kroz muzičku razmenu pokloni članicama Evropske radiodifuzije ne samo neke od živih snimaka iz poznijeg doba, nego i verovatno poslednji, a svakako jedan od retkih intervjua koje je dala u svojoj karijeri.
1: Jo, televizor nam feje maj.
0: Nisam nikada davala intervjue, ali 1967. mi je prišao jedan novinar kome sam odgovorila: izvinite, ali ja ne dajem intervjue. On mi je onda rekao: gospodin taj i taj me šalje jer vi to morate da uradite. Ja sam ga onda upitala šta bi želeo da zna. Recite mi nešto o svom životu, odgovorio je, i ja sam počela. Rođena sam, počela sam studije, onda sam se udala, dobila decu. To me ne interesuje, prekinuo me. A šta želite, pitala sam ga. Imate li vi ovde prijatelje? Dajte mi njihove adrese i telefone i videću da li će oni reći nešto zanimljivo o vama. Uradite šta hoćete, odgovorila sam mu. Kasnije sam ga srela i rekao mi je: dobro je, imam dovoljno informacija. Zaista, šta su vam rekli, pitala sam ga i šaleći se dodala: nadam se da nije ništa zlobno. Jeste, odgovorio mi je, i to je bilo ono što sam tražio. Nije ga interesovalo ništa drugo.

0: Njegovih sunarodnika pripadaju pre svega Alisi de la Rocha, koja se smatra neprikosnovenim tumačem španske muzike. Ipak, sama je oduvek insistirala na tome da nije izvođač u fahu. Takav stav nasledila je od svog učitelja, čuvenog pedagoga Franka Marshalla, Granadosovog učenika o kome je čitavog života govorila kao maestru. Maestro je uvek govorio, veoma je loše biti stavljen u fah, etiketiran. Morate poznavati sve stilove. Možda ćete biti bolji u jednom ili u drugom, ali ih morate sve znati. Morate ići na sve koncerte i slušati sve, jer obično sedite i mislite da ste dobri, a to je strašno, mada i ja to radim. A svoje greške uočavate i slušajući druge. Nikada nisam želela da sviram stvari koje ne mogu ili koje ne razumem. Ja sam blizanac, tako da se stvari za mene stalno menjaju. Svi drugi blizanci koje poznajem su takvi, tako da sviram sve. Ne idem ipak tako daleko, do savremene muzike, jer je to došlo posle mog vremena. Ne želim. Slušam je, ali je nikada nisam svirala.
1: Escolto, mislim, però no, no educate.
0: Uprkos tvrdnji, Alisia de la Rocha je svirala i dela nekih savremenika, i to njenih sugrađana i sunarodnika, katalonaca, Federica Mompoua i Xaviera Monsalvagea. Mompou je kao ostrvo. On nije došao od bilo kuda. On je svoj čovek. Takva velika ličnost da odmah znate kako je to Mompou. I kada čujete samo jedan akord. Što se Monsalvagea tiče, skoro svi katalonski kompozitori imaju osjećaj za ironiju, a tu je i ljubav prema Karibima. Sve to vrlo lično.
1: I malo personalno.

Ovako je Alicia de la Rocha izvela Concerto Breve Xaviera Monsalvagia na koncertu u Barceloni 1999. godine i uz Nacionalni orkestar Katalonije, Gradski orkestar Barcelone i dirigenta Lorenza Fostera. Talenat Alicia de la Rocha je otkriven veoma rano, bila je u stvari čudo deteta, ali se razvijala ipak veoma postupno. Zapravo je njena karijera išla vrlo lagano, zahvaljujući roditeljima, koji su je pažljivo vodili, ne dozvoljavajući da njen talenat prerano pregori. Imala je vrhunsko školovanje i priliku da u mladosti upozna, ili barem sluša, neke od najvećih muzičkih ličnosti njenog doba, Alfreda Cortoa, Claudia Araua ili Sergeja Rahmanjinova. Ovu pijaniskinju, uprkos njenom insistiranju na širini, ipak većina doživljava pre svega kao neprikosnoveni autoritet u izvođenju muzike njene zemlje. A sama Alicia je smatrala da španski repertoar ne može da se svira ukoliko se dobro ne izvede Mozart ili Bach. To su po njoj bile osnove kojima se vratila i na kraju karijere, kada je sve više počela da svira muziku Mozarta i Beethovena. Bila je i redovni gost na Mozartovom festivalu u Lincoln Centru u Njujorku, a izvodila je i njegova dela u Španiji. Slušat ćemo je sada upravo kako tumači Mozartov koncert u B-duru broj 27, odnosno po Kehelu broj 595. Biće to snimak ostvaren 1998. na koncertu u Barceloni, kada je Nacionalnim orkestrom Katalonije dirigovao Lorenz Foster.

0: Slušali ste kako je Alicia de la Rocha sa Nacionalnim orkestrom Katalonije i pod upravom Lorenza Fostera 1998. godine na koncertu u Barceloni odsvirala drugi stav Mozartovog koncerta u B-duru broj 27, a po Kehelu broj 595. Alicia de la Rocha je rođena 1923. godine u Barceloni i već sa 3 godine je na sopstveno insistiranje počela da uči klavir, i to sa čuvenim Frankom Marshallom. To je bilo omogućeno zahvaljujući činjenici da je rasla u muzičkoj porodici. I roditelji i tetka su bili pijanisti, a tetka, nekadašnja učenica Franka Marshalla, je i predavala na Marshallovoj akademiji.
1: Yo tenía la mara y la tía que estudiaba na meni.
0: On je učio moju majku i tetku, a moja tetka je mnogo časova sa njim imala kod nas u kući. Ugovorili su mi da sam oduvek, od kad sam se rodila, želela da sviram klavir, jer je moja majka dok je bila u drugom stanju sa mnom stalno svirala Šumana i Granadosa. Možda mi je ona to prenela, kao i maestro. Oboje su mi to preneli. Klavir je bio moja igračka, izvlačila sam u dirke, bojila ih, zato su ga na kraju zaključali. Moja tetka imala običaj da kaže, ako budeš bila dobra devojčica, počećemo. I počela je sa mnom kada sam bila sasvim mala, govoreći, pogledaj ovu dirku ovde, to je čovek sa šeširom. Tako je nastavila do moje 3. godine. Jednog dana su me odveli na akademiju i ja sam rekla Marshallu, želim da sviram klavir. A on je odgovorio, suviše si mala, možeš ovde da dođeš kasnije. Ipak me je na kraju uzeo, ali me je podučavao kao bebu. Nije sa mnom radio kao sa starijom decom, nismo radili iste vežbe, nego je sve primenjivao na 3-godišnju devojčicu. Prvi javni nastup Alicia de la Rocha imala je kao 5-godišnjakinja, a sa orkestrom je prvi put svirala sa 11 godina. Ipak, ona svoje početke na podijumu, prave početke, vezuje za 1939. godinu. Marshall mi je omogućio da sviram u Bilbao. I bio je to moj prvi nastup. Bilo je ranije i drugih, ali je Bilbao bila prva prava stvar koju sam uradila sa maestrom. Bio je to moj prvi koncert sa ugovorom za koji je maestro pripremio program. Ili je to uradio zajedno sa mojom tetkom, koja je nastavila da me uči kako se vežba, a to je najteže, znati kako se vežba.
1: Senjarma studija, je lume difícil de tot. Sa pigen studijala.

Alicia de la Rocha, španska pijanistkinja kojoj posvećujemo današnje vreme muzike, je odsvirala i El Puerto iz Iberije Isaka Albeniza, jednog od španskih autora koji je, zahvaljujući upravo njoj, postao deo standardnog pijanističkog repertoara. Španski kompozitori zauzimaju značajno mesto i u veoma bogatoj diskografiji ove umetnice, koja međutim nije volela snimanja. Nekima se to dopada, nekima ne. To je vrlo hladno iskustvo i pitate se da li je neka nota u redu, da li je suviše teška. Kada živo svirate, sve se desi. Ukoliko se dogodi greška, dogodila se i zaboravljeno je. A na snimku nikada nije zaboravljeno. Ne slušam svoje snimke, a ako se desi i da ih čujem, onda ih bacam u đubre. Prva sam koja govori ljudima, ne slušajte moje snimke, jer će odmah početi da o vama govore, to je kopija. Jednom sam čak rekla, ovaj će svirati pogrešno jer kopira snimak i to se i dogodilo. Bila je to ista pogrešna nota.

0: i va fer 7.000 na nas na falsa.
1: Mada nije volela snimanja i prednost je davala koncertima, Alisina diskografska zaostavština je veoma obimna, a u njoj je možda najdragocenija ipak španska muzika. Iberiju Albeniza je snimila čak 4 puta, a ništa manje pažnje nije posvećivala ni Granadosu, prema kome ima poseban odnos i iz ličnih razloga. Njena majka i tetka su bile Granadosove učenice, kao što je to bio Elisin profesor Frank Marshall. Uprkos tome, čitavog života se odupirala ideji da je Granados omiljeni autor i tvrdila da takav ne postoji. Ne verujem da postoji najbolje u ovom životu, izjavljivala je, tvrdeći da je Granados jedini španski kompozitor koji je zaista uhvatio pravi romantičarski duh. Osim toga, smatra ga izuzetno značajnim i za unapređenje pijanističke tehnike, kao i za negovanje i razvoj takozvanog španskog stila. Njegov stil je tako aristokratski, govorila je, elegantan i poetičan, sasvim drugačiji od De Faljinog ili Albenisovog. Svaki od njih je svet za sebe, tvrdila je. Falje je zaista uhvatio duh španske ciganske muzike, a Albeniz je po meni više internacionalan nego ostali. Ipak i njegova muzika ima španski miris, ali njegov stil je impresionistički. Osim toga, De La Rocha je smatrala Granadosove klavirska dela izuzetno zahtevnim za izvođače, daleko više nego što je to Albenizova Iberija, na primer.
0: Bueno, Granados era un home molt explosiu i molt melancòlic al mateix temps.
1: Granados je bio vrlo eksplozivan i veoma melanholičan u isto vreme. Eksplodirao bi, a onda ništa. Nekada je i plakao. Išao i iz jednog u drugi ekstrem. Kao kompozitor on kombinuje tri stila. Tu je stil čembala, romantičarski i narodni stil tonadilja, la maha el maha. Sva tri stila su veoma različita i moraju da se iskombinuju. Zbog toga je tako teško. Iberija je stilski mnogo uniformnija, ali to nije Granados. Granadosova dva omiljena kompozitora su bili Scarlatti i Schumann. Sve te ornamentalne delove je pisao naročito pod uticajem Scarlattija. Sve je pisao s ornamentima. Svaki stil traži svoj način sviranja, sopstveni zvuk. Rekla bih da svaki kompozitor ima svoj zvuk i da po zvuku odmah znate ko je napisao neko delo. Vi morate da ga pronađete. Svaki kompozitor mora da zaboravi druge i da napravi stil koji ćete vi izvoditi. Mora sve da promeni, a posebno zvuk. Zbog toga teškoće u sviranju Granadosa leže u stanju svesti. Sve je u glavi. On je govorio, ne želim da moji studenti sviraju moja dela. Neka sviraju Baha, Beethovena ili Chopina. Njima neće nauditi. Sa druge strane, mene će povrediti. Neka sviraju nešto drugo. Njegova dela iz kasnijeg perioda su zaista teška. Kao što je Rubinstein jednom rekao, svi tvrde da je Iberija najteža, a to nije istina. Najteži je Requiebros iz Goieskasa. Kako vreme protiče, sve sam više uverena da Requiebros jeste teži od bilo čega u Iberiji.
0: Ja mi komačut kad se ide malo vazanć, je zmo mes difícil Requiebros, je to ta Iberija.

Alicia de la Rocha nam je odsvirala i rekvijebros iz Goyesca sa Enriquea Granadosa. De la Rocha je potpuno jedinstveni umetnik sa jedinstvenim zvukom i jedinstvenom karijerom, izjavio je pijanista Stephen Howe, imajući u vidu zaista specifičan odnos prema izvođačkoj umetnosti koju je od početka negovala Alicia de la Rocha. Izuzetna delikatnost i mekoća zvuka i uopšte briga o zvuku, kao i neverovatna jasnoća artikulacije, jeste prvo što se uočava u njenom stilu sviranja. Tako sam učila i tako sam svirala čitavog života. Da li je to namerno? Možda. Na tome sam radila od malih nogu. Ova vrlo sitna žena, visoka tek nešto preko 1,50 m, iznenađivala je snagom i spretnošću svojih izrazito malih ruku, zbog kojih je sama pravila prstorede, ali kojima je uspevala sve da izvede, da proizvede i vrlo moćan, snažan zvuk i da sa lakoćom odsvira i grandiozna koncertantna dela Brahmsa ili Beethovena, na primer. Nisu vam potrebne velike ruke da biste bili dobar pijanista, samo da biste mogli da odsvirate nešto sa velikim rasponom. To možete da uradite i ako puno radite. Moje ruke su sada sasvim zgrčene i ne mogu da sviram, ali sam nekada mogla. Sa mnogo rada u Iberiji sam mogla da obuhvatim i decimu. Uvek sam govorila svima koji su želeli da uhvate decimu da će završiti sa upalom tetiva. Ukoliko to radite postepeno, bez forsiranja, vaša ruka se otvara, ali ako hoćete odmah, onda ćete završiti sa upalom tetiva. Posebni izvođački stil Alicie de la Rocha, španske pijanistkinje koje smo posvetili današnje vreme muzike, podrazumeva osim pomenute jasnoće i delikatnosti i izuzetni zvučni kolorit. Zvučno bogatstvo i osjećaj za detalj retki su kvaliteti koji su i pribavili brojna priznanja. Osvojila je 3 Grand Prix de Disque, 3 Edisonove nagrade, 4 Gremija, Prince Asturias nagradu i jedina je španska umetnica koja je dobila nagradu UNESCO. Saslušajmo sada šta je sama smatrala najvrednijim u klavirskoj izvođačkoj tradiciji koju je predstavljala i zastupala, a koju je postavio Frank Marshall kao nastavljač rada Enriquea Granadosa. Marshallov zvuk i pedalizacija su najvažniji. U stvari je Granados krenuo sa obeležavanjem pedala, ali kada je on umro, Marshall je stvorio metodu pedalizacije koju to vreme bila nepoznata. Svako je koristio pedal kako je hteo, nije bilo pravila. Zbog toga je on napravio metod i to uspešan. Svi početnici su učili pedalizaciju odmah na početku. To je jedna od osnovnih stvari koje potom znaju kako da rade. Ove nove generacije imaju užasan udarački zvuk. Odatle dolazi i ruska škola. Volela bih da nove generacije sačuvaju kvalitet zvuka ranog Granadosa, a zatim i Marshalla. To je jedna od najvažnijih stvari koje se prenosi od Granadosove do Marshallove škole i volela bih da se to nastavi. Na kraju slušamo Alicia de la Rocha ponovo u španskom repertoaru. Biće to igra Millerove žene iz Trorogog šešira Manuela de Falle.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan i dobrodošli u novi dnevni magazin kulture, programa umetnosti i kulture Radio Beograda. Ja sam Vladimir Đudović, u sledećih 55 minuta pričamo o umetnosti uopšte, o kulturnim sadržajima. Pre svega toga idemo do Brisela, gde je u toku naučna konferencija o umetnosti i kulturi, ali pričamo i o izložbama, promocijama i predstavljanjima novih knjiga, govorimo o pozorišnim nagradama, premijerama.

0: I na samom početku Kulturnih rugba idemo do Brisela, a u Belgiji je naša Tamara Vučenović koja nam šalje kulturnu razrednicu tog grada. Pre svega govorimo o stripu, o strip sceni, ali i o svemu ostalom što umetnost čini ovaj život bolji. Tamara Vučenović.
1: Evo jedan lep pozdrav iz Brisela. Ovde ima kiše, malo sunca, ali dosta škrto i prilično jak vetar. Ja sam se sakrila na jedno zato zaista lepo mesto, to je Muzej stripa u Briselu, koji je raskošnoj Art Nouveau zgradi. Belgija, znamo da predstavlja srce evropskog stripa i oni vole da se pohvale time. Ovde je divna atmosfera, ima mnogo dece, originalna figura Tintina i ona ikonična raketa iz albuma Čini mi se odlazak na mesec privlače najviše pažnje. Bogata kolekcija posvećena štrumfovima, tu su najviše najmlađi.

i ovaj muzej čuva preko 40.000 originalnih strip tabli najpoznatijih autora. Ovde sada može da se vidi stalna postavka koja prati razvoj stripa od nastanka do danas. Ja neću mnogo sada pričati o tome jer ćemo o tome pričati u jednoj od narednih emisija, ali ovde sada vidimo da recimo još od srednjeg veka, čak tako, da kažem, daleko sežu ti neki počeci nagovešta i stripa, jer se ti počeci vezuju za taj period, period srednjeg veka i za monahe, kada se to jedno deljenje priča na panelima, pokreti, dijalozi i tako dalje, već počelo da se upražnjava. Ono što je meni posebno privuklo pažnju, to je jedna izvanredna biblioteka gde možete da uzmete, pozajmite, posudite koji god strip vam padne na pamet, možete da čitate knjige koje su u vezi sa stripovima u onako lepim divnim foteljama, mislim prilično jeftino, ništa ne mora skupo da se plati, zaista je simbolično, a za sve ljubitelje ove umetnosti zaista jedno izvanredno rajsko mesto, da tako kažem. Ne bih odužila više o muzeju stripa, zato što sam pripremila jedan razgovor za naš program sa Mari Nifs, koja je kulturolog i zadužena za komunikacije i koja je pričala, dala jedan lep intervju za naš program, tako da o tome će naši slušalci moći uskoro da čuju na našem programu. Meni danas posebno, evo još to da dodam samo na kraju, privukla pažnju radionica koju organizuju ovde u muzeju, dakle imaju brojne aktivnosti, jer jedna radionica je posvećena saradnji sa beskućnicima i ovde ima u jednoj velikoj prostoriji dosta beskućnika, mislim pustili su mi da uđem da malo gledam, nije bila prilika naravno da prekidam taj rad. Reč je o jednom zanimljivom projektu gde oni zapravo, to su mladi ljudi mislim od nekih 20 godina otprilike gore dole, koji rade sa strip umetnicima i zapravo uče da ne da umetnici prave stripove o njihovim životima i sa njihovim pričama, već naprotiv da ih opreme nekim znanjima, tehničkim pa i kreativnim, da sami naprave svoje, da polako nauče da naprave stripove o nekim svojim životnim pričama, što će kasnije biti izloženo, što će publika moći da vidi. Dakle, sve to što se dešava je zaista zanimljivo i redovi su ovde ispred muzeja, tako da, da kažem, jedna lepa preporuka za one koje put nanese ovamo. Ono što sam ja odabrala još da ispričam za ovo današnje uključenje je jedna kratka priča u blizini Atomijuma, koja je ove godine proslavlja 20 godina od kako je obnovljen i gde ima nekoliko zaista izvanrednih digitalnih radova koji su pripremljeni posebno za ovaj jubilej kao jedan istorijat na neki način nastanka i izgradnje Atomijuma koji je postao obeležje Brisela. Znamo da predstavlja jedan molekul rešetke, čini mi se da je u pitanju gvožđe uvećeno 160 i nešto milijardi puta. Dakle, nekoliko izložbi koje su vrlo zanimljive i podsjećanje na inženjeri i arhitekte koji su zapravo gradili i osmislili 58. godine za svetsku izložbu Atomijum. Ovdje imamo i zvučne instalacije, dakle i vrlo zanimljiv program. O tome ćemo takođe slušati, ovo je samo kratko jedna onako skica, a ja ću ovo naše današnje uključenje ili razgovor zaključiti sa jednim zanimljivim muzejem. Kažu da je mali, pa možda upoređen s nekim svetskim muzejima i jeste, to je dizajn muzeju u Briselu koji smešta negde tik za tom, pa možete čak možda i da ga ne primetite, što bi zaista bila velika šteta, jer njegova stalna kolekcija je jedna od najneobičnijih muzejskih kolekcija u Evropi. Ja sam se prošetala kroz ovu kolekciju, to je kolekcija zapravo plastike, koja je negde osnovana 80. godina kada je jedan kolekcionar Desel pronašao jednu plastičnu stolicu na đubrištu i između ostalog zaključio da društvo spaljuje danas sve ono čemu se do juče divilo. I ovde danas imamo jednu kolekciju koja brodi broj više od 2000 predmeta. Većina njih bi nama naravno svima je poznata od onih plastičnih stolica na kojima smo sedeli kad smo bili mali, preko svih onih aparata koji su inicijalno od telefona, radija, stolova na koji smo radili bili plastični. Ovde vidimo zapravo jednu priču kroz priču o tome kako se dizajn, kako se zapravo
plastika i plastični pop gadgeti, kako vole da kažu, su se menjali kroz vreme, brojne fotelje, kako se zapravo su se menjale i forme izražavanja, i to je nešto što stvarno privlači pažnju s jedne strane, ali sa druge strane nam daje jedan prikaz toga kako smo se mi menjali, naravno, i kao društva i u kulturološkom smislu, i šta je bilo važno u nekom vreme 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. Dakle, jedan mali, ali vrlo onako zanimljiv vreme plovi, jedno podsjećanje na vreme koje je prošlo, pa i na to kako se odnosimo prema plastici danas. Dakle, došli su do ovog savremenog trenutka u kome, naravno, se sve već duže vreme govori o ekologiji, o tome na koji način treba da čuvamo i zaštitimo našu prirodu. I uz ovu stalnu postavku koju smo sada pomenuli, time ću zaokružiti ovo moje uključenje, otvorena je jedna izuzetno zanimljiva izložba koja se zove Designing Childhood, koprodukcija sa centrom Pompidou. Tema je dizajn za decu kroz čitav 20. vek. To nije jedna nostalgična šetnja, kao što bismo pomislili, već jedna ozbiljna kulturna analiza. I o tome, naravno, nešto više kada se vratimo. Do tada pozdrav za sve vas i za naše slušalce.

3 sata 15 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Sada pričamo o naradama 71. Sterinog pozorja koji su počeli 26. maja, završavaju se večeras svečanom dodelom priznanja, ali je žiri u sastavu Andra Šurban, Ksenija Radulović, Mirjana Gradinovački, Tatjana Dadić, Dinulović i Dejan Dukovski sinoć do kasno ili jutros do kasno zasedao i doneo nagrade koji su umetnici nagrađeni ove godine. Ja ću sada pročitati izvod iz tog, pa bogom i 4 stranice dugog dela. Idemo odmah sa glavnom naradom. Sterina narada za najbolju predstavu pripala je autorskom projektu Borisa Liješivića Moje pozorište, atelje 212 Beograd. Sterina narada za tekst savremene drame pripala je Dušanu Kovačeviću za tekst Profesionalac u režiji Dušana Kovačevića, predstava Zvezdara teatra iz Beograda. Sterina narada za režiju pripala je Borisu Liješiviću za autorski projekt Moje pozorište, atelje 212. Sterine narade za glumačko ostvarenje. Nenad Jezić za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac, Vojin Četković za ulogu predstavi Moje pozorište, Ana Mandić za ulogu predstavi Moje pozorište, Bojana Milanović za ulogu predstavi Gospanola i Sidore Sekulić u režiji Sonja Petrović, izvedba Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Idemo dalje. Sterina narada iz fonda Dara Darinka Čaleni za najbolju mladu glumicu pripala je Ivi Milanović za ulogu predstavi Bez buke od 2 do 6, Sofije

0: jedno veliko poglavlje, nepravedno zapostavljeno, o učešću i doprinosu Srba i srpske kulture u stvaranju, formiranju, kreiranju, razvoju kulture i istorije jednog grada iz koga je iznikla jedna od najvećih civilizacija svih vremena.
1: Azbučnik večnog grada, kako se navodi, nije samo istorijski vodič, već i intimno svedočanstvo o životu i kulturi, koje na novi način predstavlja doprinos Srba u oblikovanju rimske istorije. Pisac, novinar i univerzitetski profesor Milivoje Pavlović je, govoreći o značaju ove knjige, istakao upravo ta svedočanstva o prisustvu srpske kulture u Rimu.
2: Rim je poznato po svojoj otvorenosti za pridošlice sa raznih strana, pa i sa ovih naših strana. Ali i ljudi koji misle da puno znaju o Rimu, bit će prijatno iznenađen nizom novih saznanja o tome čime je srpska duhovnost obogatila neke slojeve rimske i italijanske kulture. Posebno mislim na takozvanu književnu diplomatiju. Mi smo možda retka zemlja koja je na diplomatske dužnosti u Rim slala svoje najviđenije pisce. Andrić, Crnjanski, Dučić i Rakić bili su na službi u Rimu. I u novije vreme su tamo išli pisci, možda ne tog formata, ali značajni pisci poput Mirisava Savića, koji je bio diplomata u Rimu, poput akademika Nikše Stipčevića, profesora Darka Tanaskovića i još nekih.
1: Univerzitetski profesor, akademik i diplomata Darko Tanasković ističe da je prilikom pisanja knjiga, koje su zamišljene sa idejom svrstavanja ili razvrstavanja pojmova po određenom redosledu, najvažnije odrediti leksikografski ključ. To znači utvrditi tačna merila od kojih se neće odstupati.
3: Ja sam osetio da je leksikografski ključ, ako se tako može reći, ove knjige u stvari ljubav prema temi, odnosno ljubav prema Rimu. Neko bi mogao, pogotovo sa naučne tačke gledišta, primetiti da taj leksikografski ključ ljubav nikako nije pouzdan u pogledu krajnjeg ishoda, odnosno da proizvod neće biti proizvoljan, suviše sentimentalan i možda znači u krajnjoj liniji činjenično nepouzdan, jer će odražavati više emocije nego što će odražavati racionalnost i znanje. E, u ovome slučaju ono što je najbitnije u leksikografiji, a to je veliko i dobro poznavanje, i to naučno poznavanje onoga o čemu se piše, se udružilo sa ljubavlju. Kad udružite znanje i ljubav, ne može biti pouzdanijeg leksikografskog ključa, što nam ovaj priručnik, da ga tako nazovem, dokazuje, i zbog toga ga možemo preporučiti svima koji žele na pouzdan, ali nenametljiv način da se upoznaju sa Rimom, da prošire znanja o Rimu ili da se podsete nečega što su možda zaboravili o Rimu.
1: Mila Mihajlović je istoričar, kolumnista, umetnik, novinar i prevodilac. Njena karijera decenijama unazad predstavlja živu sponu između italijanske i srpske kulture. Autorka je brojnih naučnih knjiga, među kojima je i nagrađivana studija Kulturno pamćenje tršćanskih Srba. Knjigu Azbučnik večnog grada objavio je Službeni glasnik.

Nissan, ratovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procena.

jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugim...

0: Petkom uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko. Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: ...29 minuta do 4 sata. Slušajte Kulturni klub Radio Beograda 2. Idemo sa novom temom. Dobrotvorna izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije Nije meni ništa, vidite kako se smem, trala je od 27. do 30. maja u cilju prikupljanja sredstava za isplatu zakasnelih zarada zaposlenih. Posetimo da je na izložbi bilo preko 150 doniranih radova umetnika koji su bili dostupni za prodaju građanima. Trodnevni program obeležila i filmsko-psihološka radionica Mračna strana ličnosti, kao i razgovor na temu koja je scena umetničkog rada. Akcija se uspešno završila u subotu koncertom mladog umetnika pod nazivom Mitsko biće, kojim je otpočet letnji program Udruženja likovnih umetnika Srbije nazvan Procvjetavanje. O rezultatima dobrotvorne izložbe, daljim koracima za udruženje, Ana Stefanović razgovara sa Mirom Odić, koja je potpredsjednica upravnog odbora ULUS-a.
5: Miro, mi smo se poslednji put srele na otvaranju dobrotvorne izložbe Nije meni ništa, vidite kako se smejem, a sada se nalazimo nekoliko dana nakon te akcije koja se završila poprilično uspešno. Kako su protekla ta tri dana akcije i koji su rezultati ostvareni?
6: Pa da, akcija se završila u subotu jako lepim dešavanjima i u galeriji. Sami rezultati su na više nivoa uspešni. Prvi nivo je onaj koji je bio ciljan, a to je da ostvarimo komunikaciju sa građanima, kupcima i da oni zaista kupuju radove koje smo mi donirali kao umetnici. Treba reći da je bilo 179 radova izloženih, a 150 umetnika je učestvovalo i da je prodato 127 radova, ostalo je samo nekih 50-ak radova koji nisu prodati. Mi akciju nastavljamo i dalje na Instagramu, jer smatramo da ima smisla i u stvari održavamo jednu vatru lepu koja se tu stvorila u nekoj interakciji između nas i građanstva, i to je taj drugi nivo lepe uspešnosti, jer za umetnost je publika jako važna. A odgovor publike u ovom trenutku nama je potpuno onako bio negde i naišao naše sposobnosti. Mi treba da budemo zadovoljni, jer je to jedna jako uspešna akcija koja pokazuje da u našem društvu postoji solidarnost i potreba da se pomogne i održi jedno ovako važno udruženje kao deo kulturne baštine.
5: Tako je. Vi ste tokom otvaranja u šali pomenuli da će Ministarstvo kulture ovu akciju možda i da shvati na pogrešan način, to jest kao da ULUS može sam da se finansira i da vam državna sredstva nisu potrebna. Ali ipak mora da bude jasno da ovo nije adekvatan način da takva institucija, to jest najstarije umetničko udruženje u Srbiji, opstaje i isplaćuje svoje zaposlene. Sigurna sam, kao što ste pomenuli, da ova dobrotvorna akcija bila velika motivacija i da je potvrdila zajedništvo unutar umetničkog sveta, ali koji su dalji koraci za ULUS?
6: Da, Ja i dalje ostajem na stavu, a mislim da se s tim slaže većina kulturnih radnika i umetnika i svih koji su vezani za kulturu. Umetnost i kultura ne mogu da postoje bez institucionalne podrške. Ako hoćemo da pričamo o kvalitetnoj i dobroj umetnosti, mi moramo da imamo dobre zakone, dobru podršku institucija i dobru kulturnu politiku. U ovom trenutku nedostaje sve od toga, ali ove akcije pokazuju da postoji želja nas koji smo direktno uključeni u taj proces, koji se profesionalno bavimo time, kojima je to važno, i ogromnog broja građanstva kojima je to isto važno, da nekako održimo ono što jeste bitno, u krajnjoj liniji, ako smijem da kažem, za identitet jednog naroda. I u tom smislu akcija jeste iznuđena, akcija jeste uspela, ali akcija ne potvrđuje da sad ULUS može na takav način da radi i zarađuje i opstaje, nego više potvrđuje da ULUS želi da postoji i da ima dovoljan broj ljudi koji se s tim slaže. Ne pravimo neki održivi model rada, treba svakako ozbiljnije celu stvar gledati ne samo kao fenomen, nego kao nešto pozitivno što možda daje neke odgovore kako ići dalje u stvaranju te bolje kulturne klime i kulturne politike, pa u krajnjoj liniji biti i više okrenut ka građanstvu i ka publici i ka celoj priči, ali opet naglašavam, uz dobru institucionalnu podršku.
5: Tako je. A da li se vi osjećate da imate adekvatnog sagovornika u Ministarstvu kulture? Ili su građani, čija su sredstva na kraju dana taj koja se raspodeljuju, ipak ti koji su odgovorniji, svesniji i obazriviji prema kulturi od onih koji su nadređeni? I da li se srpska kultura nesvesno i protiv svoje volje vraća u vreme mecena?
6: Mislim da povratak u vreme mecena prosto nije moguć, jer puno toga se promenilo od doba renesanse, ali pokroviteljstvo i duga tradicija pokroviteljstva postoji u našem narodu i možda upravo svi ovi građani koji su reagovali, mislim, zajedno s nama, umetnicima, možda potvrđuju da to nekako postoji kao zdrava osnova u našem narodu. To jeste nešto što uslovno rečeno je i promenjeni oblik nekog starijeg oblika pokroviteljstva, ali u našoj kulturi postoji jako puno stvari koje zahteva dobro promišljanje, dugoročno promišljanje. Mi dugo vremena, cela kulturna zajednica, se borimo da konkursi u kulturi ne budu godišnji, nego da budu bar na 3 godine, jer u kulturi ne možete raditi stvari godinu za godinom, pogotovo kad kasne konkursi, kad dobijate pare pred kraj godine. To su sve neki problemi koji u stvari su se zbirno dešavali i sad vi pričate o sagovornicima. Sagovornici su svi oni koji čuju. U ovom slučaju to su građani i nama je drago zbog toga. Od ministarstva želimo da imamo raspisan konkurs i rezultate tog konkursa na adekvatan način raspoređene. U tom krugu se vrtimo, samo je pitanje kako ćemo i na koji način to rasporediti.
5: Hvala vam, Miro. Čuli ste Miru Vodić, potpredsjednicu Upravnog odbora Udruženja likovnih umetnika Srbije.

0: Alô?
1: Sede, 3. jun 2026. godine, 19 minuta do 4 sata, vi slušate Kulturne krugove Radio Beograd 2. Ja sam Vladimir Đudović. Idemo dalje sa današnjim sadržajem ovog dnevnog magazina kulture. Roman Srpsko srce Johanovo, autora Veselina Dželetovića, predstavljen je u dvorani Delfi Studentskog kulturnog centra. Po ugledu na to delo nastao je film Žetva, reditelja i scenariste Pola Kamfa, koji je u martu imao svoju premijeru u našim bioskopima. Na predstavljenju knjige u skrcu bila je Ivana Babić.
2: Zasnovana na istinitom događaju, glavna priča u romanu Srpsko srce Johanovo prati sudbinu bogatog Nemca Johana, koji pati od srčane bolesti. Nadalje, kako je u romanu napisano, sticajem određenih okolnosti i kidnapuju ga trgovci organima. On dobija novo srce, a njegov donor je Srbin sa Kosova i Metohije, gde Johan odlazi i susreće se sa sinom čoveka čijemu je srce presađeno. O ovom ključnom trenutku opisanom u knjizi govori autor Veselin Dželetović.
3: Pa to je prelomni moment kada to dete, ne poznajući čoveka, ono ga zove tata. Da li su njegove oči ogledalo duše? Dolazimo do tih priča, neki koje su za nas možda nesvatljive, koje su i te kako za nekog razumljive. Ali vidite, ja sam razgovor sa tim čovekom vodio 10 puta u više intervala. On je dolazio na prostor Kosova i Metohije u roku u periodu 3 godine. Dok nije usvojio tog mališana. On od njihovog prvog susreta kaže da je morao da vidi to dete. I on je dolazi na Kosovo i Metohiju samo da vidi tog malog. I mi smo ovu priču saznali samo zahvaljujući tome što je on želeo to dete da usvoji.
2: A šta o Dželetovićevom načinu pisanja kaže književnik Vanja Bulić?
4: Ja mislim da je vrlina ove knjige u tome što se pisac nije trudio da nekim teškim rečima sa mnogo opisa dođe do toga. Jednostavno iznosio činjenice. To se dogodilo tako i tako. Recimo upravo kroz ovu priču napravo o čoveku koji čeka Renat. On nije uopšte ulazio u to šta taj čovjek razmišlja, šta radi. To će naterati mene koji čitam tu knjigu. I onda ću biti nateran da čitam knjigu do kraja.
2: Roman Srpsko srce Johanovo preveden je na engleski, ruski, slovački, italijanski i nemački jezik.

0: Željka Lazića, premijerno će biti izvedena u subotu u Beogradskom dramskom pozorištu. Kroz prepoznatljiv humor, ironiju i intimne ispovesti, kako smo već navikli od tog reditelja, predstava istražuje savremene odnose, strah od samoće i potragu za bliskošću i otvara teme sa kojima se može poistovetiti gotovo svaki. Na toj konferenciji danas bila je naša Sonja Todorović-Egrat.
1: Predstava Naši roditelji, autorski projekat reditelja Patrika Lazića, smeštena je na kruzer koji plovi grčkim ostrvima, gde se tokom jedne večeri ukrštaju sudbine tri para smeštena u različitim kabinama. Predstava se bavi univerzalnim ljudskim potrebama i pitanjima da li je moguće pronaći osobu sa kojom ćemo podeliti život do kraja života. Naši roditelji predstavljaju drugi deo trilogije, započete predstavom Naš sin, koja je tokom prethodnih godina ostvarila zapažen festivalski život i približila se stotom izvođenju. Reditelj Patrik Lazić voli da eksperimentiše sa takozvanim dokumentarnim teatrom.
2: Mislim da bih napravio jednu malu razliku, nekako kod nas delom i dokumentarnim teatrom, da smo to savladali i da to već godinama nekako funkcioniše i da je našlo svoje mesto u pozorištu. Mislim da ovime probijamo jednu drugu stvar, a to je autofikcijski teatar, koji je u filmskoj industriji mnogo i zastupljen i u književnosti, a u pozorištu nismo ga toliko imali. Moram da istaknem, u zadnjih nekoliko sezona imali smo neke zanimljive naslove na tu temu, kao što je Liješevićevo Moje pozorište, koje je triumfovalo na zadnjem Sterijinom, Somborska predstava Zašto se smeje, Naš sin, koji je pre 4 godine bio prvi deo moje trilogije, tako da mislim da ta autofikcija lagano nalazi svoje mesto u pozorištu, što mi je drago, i negde ohrabrujem i druga pozorišta i umetnike da se time bave, jer mislim da je jedna velika dodatna vrednost svakom tekstu koji po tome nastaje, ako je toliko ličan, ako je intiman, naravno on treba i da pređe na drugu stranu i da počne da bude nešto da se tiče i većeg broja ljudi, ali mislim da ta vrednost koju daje kad je nešto intimno i lično je nezamenjiva.
1: Predstava prati tri para. Koliko su oni slični, koliko različiti?
2: Različiti su u stilovima života, u godinama, u preokupacijama, a slični su u jednom strahu koji ih ujedinjava, a to je preispitivanje da li za nešto imaju dovoljno vremena i šta su uradili pre toga. Dakle, ta kriza okruglih godina i okruglih rođendana se kod svih njih preliva, bilo da su 20-ima, 30-ima, 40-ima ili 50-ima, i sve ih muči intenzivno taj strah da li će kada dođe do tog trenutka imati nekog ko će biti uz njih kada bude kraj.
1: Autorski tim predstave Naši roditelji čine kostimografkina Tatjana Radešić, dok je za scenski govor bio zadužen Đorđe Marković. Izbor muzike takođe potpisuje Patrik Lazić. U predstavi igraju Milica Zarić, Branislav Zdravković, Milan Zarić, Amar Čorović, Ivan Tomić i Nada Macanković, koja je deo jednog para koji se sreće na krstarenju i upoznaje druga dva para i njihove sudbine.
3: Pa oni baš nemaju veze jedni sa drugima. Jedino što ih spaja je ta briga za neku budućnost i za to da neki strah od usamljenosti, da onda neki pritisak koji sredina vrši na njih, pa oni misle da nešto moraju, pa se traže, ali u principu su iz jako različitih miljeja, jako različitih životnih dobi, različitih karaktera.
1: A da li ih povezuje samo taj nit sa godinama i nekim okruglim cifrom?
3: Povezuje ih i to što su oni svi nekako na nekim prekretnim. Svi se negde tu suočavaju sa tim svojim strahovima i nekako pronalaze neki put. Ili se parovi rastaju, ili se neki likovi shvate ko su, šta su i šta zaista žele, šta im je nametnuto. Tako da tu svi doživljavaju na kraju neke katarzične momente i to je neki ono, nešto što ih spaja. Autofikcija podrazumeva da je reditelj krenuo iz nekih, da kažem, ličnih iskustava, ali je napravio fikciju. Znači ovde nema nekih njegovih dokumentarnih momenta, nijeg iz njegovog ličnog života, osim što su to neke inicijalne možda ideje i tako nešto. Mislim, meni je to samo na neki način je jako, kako bih rekla, nešto što je autentično vrlo i samim tim može da uspe pre nego nešto što je potpuno izmišljeno i što nema veze sa našim iskustvima. Tako da meni ta autofikcija je veoma zanimljiva kao ovaj neki, da kažem, pokret u pozorištu i kao uopšte izraz pozorišta.
1: Publiku očekuje duhovita, emotivna i prepoznatljiva priča o ljudima koji se nalaze na različitim životnim raskrsnicama, ali ih povezuje ista potreba da budu viđeni, saslušeni i voljeni. Premijera predstave Naši roditelji u režiji Patrika Lazića zakazana je za subotu 9. juna na sceni Beogradskog dramskog pozorišta.
0: I tako zatvaramo današnju emisiju Kulturnih krugovi, odnosno Kalidoskop umetnosti i kulture Radio Beograda 2. Moje ime je Vladimir Đudović. Slušali ste 50 minuta šta se dešava, šta će se

dešavati na polju kulture u Republici Srbiji, u Beogradu, a i šire, sledi emisija Zlatni presek, to je emisija o likovnoj umetnosti. Očekuje vas Zoja Bojić i njeni gosti.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pregovori ruske i mađarske strane u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft je tražio produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. Resorna ministarka poručuje da se rešenje za NIS mora naći pre svega zbog neizvesnosti koja vlada svetskim tržištem energenata. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Istakao je da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Narbajeva je Vučiću prenela pozdrave predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koga će, kako je naglasio predsednik Vučić, Srbija uskoro ugostiti. Svetu Ilića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretukao je lokalni Albanac kada je prišao da zaštiti sina. Albanac je uzeo drvo i nekoliko puta ga udario, nakon čega je nasilnik pobegao. Povređeni čovek prebačen je u bolnicu, a slučaj je prijavljen i policiji. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ukazuje na sve osetljiviju bezbednosnu atmosferu na prostoru pokrajine i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe. Danas je praznik Svetog cara

Konstantina i carice Jelene. Crkva ih je proglasila svetiteljima, pošto je car Konstantin Veliki, milanskim ediktom 313. godine, dopustio hrišćanima da slobodno ispovedaju veru. Mnoge porodice taj praznik obeležavaju kao krsnu slavu, a to je i slava grada Niša. Vreme sutra, na severu i zapadu suvo sa sunčanim periodima, u ostalim krajevima sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar na severu i istoku zemlje pojačan zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 22 do 26 stepeni, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Sam razumela, ti ovom izložbom proslavljaš 30 godina stvaralačkog rada. Pa da te pitam šta si sve izložila u onih pet prostorija kuće Legata?
1: E, u pet prostorija kuće Legata je praktično jedan presek mojih radova, mislim, ajde kažemo najboljih radova koji su preživeli sud vremena i ovaj otklon od nekih emocija, jel tako, pa sad samo gledamo to likovno kako izgleda. Sa, da kažemo, izložbenih celina, znači samo sam radove koji su bili na nekim izložbenim celinama izlagala, izložila u stvari sada u kući Legata. Pa tu je od 95. godine su maske, trodimenzionalni portreti, neki moji eksperimenti. Tad sam bila na četvrtoj godini studija na Fakultetu likovnih umetnosti. Pa zatim ide sve što je više čak poznato javnosti i mozaici sa magistarske izložbe, slike sa magistarske izložbe, zatim portreti poznatih muzičara i nepoznatih prijatelja, moje porodice, mojih životinja i tako dalje. To su bile neke izložbe koje su se dešavale tamo od 2005. pa nadalje, 2011. i tako dalje. Pa serije pejzaža, opet razni eksperimenti sa materijalima, peskom, platnom, jutom, prirodni materijali, ulja, mislim ulje kao tehnika ili sada u posljednje vreme akrilik kao tehnika. I konačno, znači to su sad različite celine koje su nekako grupisane, ne hronološki, već tematski. I knjige umetnika koje sam radila za doktorski projekat i jedna velika kompozicija, triptih jedan isto sa doktorskog projekta, to spada u te pejzaže i tako dalje. A ono što je možda javnosti najinteresantnije, to je peta soba u kući Legata. To je vezano najviše za rock'n'roll, znači rock koncertna fotografija kojom se bavim preko 20 godina i animacije, ilustracije za Nena Belana koje sam radila i još neke druge bendove. Mislim, to su i Goblini kao najzastupljeniji, Hot House Flowers, irski bend i tako dalje. Eto, to je neki presek, ako ima, mislim, preko 140 radova.
0: A meni su rekli nedavno da su rock i rock punk gotovi, nema više. Jel nema više?
1: Punk's not dead. Pa, dok rock je živ, dok su mu deca živa. Mi smo još uvijek živi. Mislim da se to negde verovatno menja, negde možda koncepcija, ali gledajući koncerte bendova s kojima ja radim, a mislim to, evo to što sam navela već, publika se podmlađuje, znači ima dece na tim koncertima, znači ima dece male na koncertima Goblina, ta deca rastu i vole, tako da mislim, publika se podmlađuje, a sad stav je bitan. Malo bendova ima zaista taj pravi neki rokerski stav, pa u životu...
0: Ti nisi muzičar, ali imaš pravi rokerski stav, je li tako?
1: Pa nisam muzičar, ali kako me oni gledaju, ja sam im saučesnik. Ili posmatrač, mislim, pošto sam iza fotoaparata, jel da, iza objektiva. Tako da, rock fotografija je nešto što je njima potrebno i što je dokument sa njihovih nastupa. Mislim, s te strane da gledamo, nisam na bini, ali sam ispred i...
0: Ponekad iza ima neke fotografije izložene koje prikazuju

0: pokazuju ono što se vidi iza bine.
1: Od pozadi. Pa dobro, da, to su sad neki koncerti, veliki koncerti gde mi koji smo službeni fotografi za te koncerte, znači da radimo ceo koncert, što u slučaju Nena Belana je prošle godine u Areni u Zagrebu bilo 4 sata snimanja bez pauze. Mi imamo pravo na nekim koncertima da se popnemo na binu, ali to znači da smo iza skroz, što više povučeni, da ne budemo vidljivi, da. I to nije sad da mi tamo možemo da sedimo i da provodimo vreme, već izađeš kad misliš da je trenutak da imaš pravo da izađeš, da ne smetaš i tako dalje. Pa ima ta, u stvari to je čuvena već fotografija, pričaš verovatno o Belanu, koja je od pozadi, jeste, da, to je bilo 2016. u Zagrebu u Domu sportova. Ja sam izašla na binu u tom trenutku i snimila sam tu fotografiju gde u stvari malo od pozadi, gde se on vidi iz profila i atmosfera, ta publika i tako dalje. Ta fotografija je možda jedna od najobjavljenijih njegovih fotografija u stvari u poslednjih, hajde kažemo, 10 godina.
0: Na tvojoj izložbi posebno su me impresionirale 3 stvari. Jedna stvar su maske, pa bih htela da popričam o te 3 teme malo. Jedna stvar su maske, druga stvar je knjiga umetnika, što si rekla da je deo tvoje doktorske umetničke disertacije. I treća stvar je tvoja porodica, odnosno tvoji roditelji, tvoj brat, ambijent u kome si slikala njihove portrete pojedinačno, zajedno i naravno brojni kućni ljubimci koji su ravnopravni članovi porodice, izgleda.
1: Pa bili su. Da, ovo to je emotivna strana. Pa da, maske su u stvari ta moja prva samostalna izložba. Kad me neko sad pita kako sam do toga došla, sad više ne znam, to je bilo 95. godine. Ja sam pokušala pravim neke stilizacije na crtežima i tako dalje, radila sam realistične portrete, mislim, suvim pastelom i na kraju su nekako iz svega toga, tih silnih crteža, izašle maske. U stvari, evo, priča i da je moja klasa, slikarska klasa broj 13 je u Vajarskoj zgradi na Fakultetu likovnih umetnosti, pa smo mi, a imali smo i mesec dana samo čitavih neko vajanje, vajali smo glave. Ja sam to dosta ovako pristojno bila izvela u tom trenutku. Mene je vajanje negde vuklo i stalno smo vukli glinu, mesili, družili se, mislim, mi smo bili jedina ta slikarska klasa tu. Tako da sa vajarima smo sve vreme proveli prosto. Pa mi nije bilo strano da uđemo u nešto što je, ne znam, treća dimenzija ili reljef prosto. Meni to više reljef nego neka ozbiljnija treća dimenzija. Sad, vukli su me različiti ti slikarski, neslikarski materijali koje sam posle u stvari sa tih maski, to što se dešava na maskama, sam ja posle prenela na pejzaže praktično. Žao mi je što nije izložen jedan rad koji je praktično neka međa između
0: portreta i pejzaža.
1: Da, bila je tako slobodna forma koji maske u stvari bio pejzaž, znači to je imalo taj svoj tok. E sad, zašto su sad svi ti pejzaži tako, u okviru formata platna, to je više praktičan razlog nego što je to moja želja. Eto, ta knjiga umetnika prosto opet negde izlazi iz što radim poslednjih godina, jel da, izlazi iz...
0: Ali knjiga umetnika obično, ne postoji obično, ali nailazila sam na veliki broj knjiga umetnika koje su stvarno sveske, koje su stvarno, da kažem, knjige. A kod tebe su to papirne konstrukcije ili ne papirne, nego...
1: Pa da, dobro, to je, jeste papir, mislim, zato što, dobro, ja se bavim, ajde, komercijalno knjigom od svoje 18. godine, znači radila sam kao tehnički urednik na brojnim fotomonografijama uz mog oca i kao dizajner i tako dalje, tako da meni je knjiga nešto što mi je, i to i predajem poslednjih godina, znači oblikovanje knjige i grafički dizajn publikacija, tako je, na Akademiji strukovnih studija Politehnika. To mi je, ta moja oblast je knjiga. Mislim, predala sam sve vezano za grafički dizajn, ali smo se prosto sad poslednjih godina nekako podelili na neke, da kažemo, uže oblasti gde smo zaista stručni, svako od nas.
0: A ti si zadojena knjigom, jel' tako?
1: Da, pa dobro, to je to. Uz knjigu sam, u stvari, uz Vartin rad na knjigama sam ja odrasla od bukvalno malena.
0: On je bio jedan od pionira kod nas grafičkog dizajna, odnosno grafičkog uređivanja knjiga i ne samo knjiga, ali...
1: Da, i časopisa i knjiga, pa da, on je jedna od tih prvih generacija koje su u stvari završile fakultet, to jest akademiju tada primenjenih umetnosti. I on je magistrirao na kao opremi knjige, iako to tad nije bilo uopšte aktuelno, da tako kažem. Mislim, u tom smislu jeste, što se tiče naročito tih ekskluzivnih monografije, fotomonografija koje je radio, je bio najnagrađivaniji autor ovde, od preko 85 nagrada iz oblasti grafičkog dizajna. I
0: pre nekoliko godina tvoj brat je bio gost u našoj emisiji kada je održana izložba u Etnografskom muzeju, koja je bila posvećena njegovom stvaralaštvu. Sad se nekako porodično to sve nastavlja.
1: Pa da, usuđujem se da dalje sad pravim retrospektive. Ko hoće, može da se javi. Imam sad već iskustvo.
0: I dobro, sad ta knjiga umetnika ili umetnička knjiga, kako...
1: Da, pa kako ja to, eto, sad hoću kažem, od tog nekog mog komercijalnog razmišljanja o knjizi, ja sam sa takvim razmišljanjem došla na doktorski studije na fakultet primenjenih. Nisam ja došla sa razmišljanjem o knjizi umetnika. Mislim, nije mi bilo u svesti to uopšte. I tamo smo na predmetu grafika knjige kao radili knjige umetnika. I tu mi se otvorio jedan prostor novi za, u stvari, umetnički izraz. Mislim, znači da ono sve što... Ja se ja dosta vezujem, ne znam, za tekstove rock pesama, kad nešto radim, to mi nešto znači, kao neke parole, jel, koje imaju važan tekst za mene, onda ja ne znam na konto toga pravim i crteže i slike i tako dalje, nešto, moje neko viđenje svega toga. Tako da sad tu u knjizi umetnika se to nekako spojilo, znači moja vezanost za neki tekst koji mi je inspiracija i likovno, prosto naši su svoje mesto, a ja o tome sad razmišljam kao o objektu. Znači sve te knjige se normalno zatvaraju, one imaju svoje korice, znači one su vrlo praktične u smislu nekog čuvanja prenosivosti, jer knjiga kao knjiga je najinteraktivniji i najkomunikativniji grafički objekat, lako prenosiv i povezan, mora biti povezan, onda je to knjiga. Ja sad vama tu definiciju knjige govorim. I te knjige u stvari jesu takve, znači one se spakuju, zatvore i možete da ih nosite i lako su prenosile. Ja sam ih nosila u Jerevan na izložbu 2018. godine. Ali mogu da se otvore, da se razvuku, mislim imaju, znači svaka ima svoju tu neku mehanizam ili to se zovu i mislim, dosta koristim pop-up mehanizme, jel? To je... Istraživala sam to, mislim, inženjerstvo, to papirno, jel da, i tako dalje.
0: I time postižeš trodimenzionalnost, jel tako?
1: Pa, na primer, da.
0: I pa čak i više dimenzionalnost od
1: buke tri. Pa da, ove knjige koje su sad vezane za Nena Belana i za te animacije koje sam za njega radila, za koncerte i tako dalje, i za spot, ove, one su baš pravi pop-up mehanizmi, znači vrlo komplikovani. Čovjek koji imaju te neke zaista sisteme rasklapanja objekata na stranicama i tako dalje, što sad kada one stoje otvorene ne može da se vidi koja je tu sad čarobnost u stvari celog tog sistema, jel?
0: Da.
1: Ali postoje video videi koji na izložbi koji se prikazuju, gde se vidi kako se to otvara, zatvara i tako dalje, gde sam to prikazala prosto.
0: Mi imamo još relativno malo vremena za moje treće glavno pitanje, a to je tvoja porodica, ti portreti, i to je naravno povezano sa pejzažima. Pejzažima pre svega, ne samo Dunava i tih naših krajeva, već i nekih dalekih krajeva, to jest Jermenije.
1: Pa da, dobro, moj doktorski projekat je u stvari bio vezan za Jermeniju, za jermensku poeziju i istoriju umetnosti srednjeg veka, ornament i simbol na kamenim spomenicima Hačkarima. To je bio predmet istraživanja. Moj otac je jermenskog porekla, rođen u Mladenovcu, iz stvari po sadašnje područja Turske, jel da, što je nekad bila Jermenija. Njegovi roditelji su pobegli oko genocida, jel da, pre ili malo posle, tako da su ovde stvorili svoju porodicu u Mladenovcu. Eto, to je to. Tako da sam ja korenima negde, mislim, preko sa očeve strane vezana za Jermeniju, i 2015. sam imala malu retrospektivu u Jerevanu, u muzeju, da kažemo, etnografskom muzeju. Bila je stogodišnjica genocida nad Jermenima, čitava ova organizacija Sistema Lodown je imao koncert koji se nalazi na mojim portretima, isto izloženim na ovoj izložbi. I ja sam tada dosta naučila tamo na licu mesta i u tom muzeju, i posle sam 2018. imala doktorsku izložbu tamo. Praktično sam im vratila ono što sam od njih pokupila, mislim, baš u tom muzeju, tako sam im i rekla ono što sam tu naučila i što sam dobila i tako dalje. To sve našlo na tim knjigama i crtežima. Portreti porodice, to je ono najintimniji deo ove izložbe, svakako.
0: I nešto gde se vidi koliko je tebi i u ostalom i tvom bratu, koji je takođe umetnik, naravno, važna porodica, zajedništvo te vaše porodice.
1: Pa najveća podrška je u porodici, i to je ono što nas je održalo, i mislim na umetničkom putu, na kraju kraja. Svakako.
0: Ana Marija, hvala ti za ovaj današnji razgovor.
1: Hvala tebi.
0: Imali smo još jako mnogo tema koje sam želala da pitam, ali nećemo to stići sve danas. Pa ćemo se dogovoriti tokom trajanja izložbe. Dokle traje izložba?
1: Izložba otvorena do 21. juna. Radno vreme galerije od 12 do 20 časova.
0: To je u kući Legata u Knez Mihajlovo, je li
1: tako? Legata u Knez Mihajla 46.
0: Sjajno, hvala ti još jednom za ovaj razgovor.
1: Hvala tebi. I hvala slušaocima.
0: I radujemo se da dolazimo i da posećujemo tvoju tako bogatu, tako interesantnu izložbu.
1: Hvala najlepše.
0: A sada, poštovani slušaoci, poslušat ćemo jednu lepu muzičku numeru.

0: srce mi se smije.
1: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.

0: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eko. Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica, vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
5: i pred njom se osjećate
6: kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: Poštovani slušaoci, nastavljamo našu lepu, harmoničnu, likovnu emisiju Zlatni presek. U prethodnom segmentu razgovarali smo sa umetnicom Anamarijom Vartabedijan, koja je upravo otvorila, sinoć je otvorena njena velika retrospektivna izložba pod nazivom Susret u kući Legata u Knez Mihajlovoj ulici. A u ovom segmentu razgovaramo sa Nenadom Bogojevićem iz Centra za konzervacije i restauraciju i sa njim razgovaramo o upravo otvorenoj izložbi u galeriji Singidunum. Veoma je interesantno šta je sve tačno izloženo na ovoj izložbi, zato što su izložena neka dela, slike, to jest umetnika Viktora Majdančića, koji te slike se nalaze u jednom muzeju, Muzej savremene umetnosti Republike Srpske. I zašto mi sad razgovaramo sa Nenadom Bogojevićem iz Centra za konzervaciju i restauraciju? Zato što je cela izložba zapravo posvećena koliko tim delima tog slikara, toliko samom procesu konzervacije i restauracije. Nenade, dobar dan, dobrodošli.
13: Dobar dan.
12: Veoma mi je drago što ste i vi danas sa nama u emisiji. Relativno skoro smo pričali, pre možda dva meseca ili tako, sa jednom vašom koleginicom o restauraciji jednog drugog likovnog dela. A vi nam govorite o restauraciji ovih izloženih likovnih dela koji su od sinoć se nalaze u galeriji Singidunum.
13: Singidunum, Knez Mihajlovi, jeste. Izložba slike iz fonda Muzeja savremene umetnosti u Republici Srpskoj, zapravo umetnik, kao što ste rekli, Viktor Majdančić. Izložba je pod nazivom Umetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije i hteli smo da predstavimo moment samog umetničkog dela. Sad, iz kojih razloga je došlo do te degradacije umetničkog dela, da ne ulazimo, ali moment našeg procesa rada i kako to umetničko delo ponovo oživljava, ako smem tako da se izrazim, za publiku i za uživanje u daljim generacijama koje treba da vide, da saznaju, da nauče ili da upoznaju naše umetnike ili našu kulturu zapravo kroz istoriju.
12: Tu su izložene fotografije jednog određenog likovnog dela, odnosno svakog od izloženih dela, pre, tokom i posle.
13: Jeste. Ostavili smo sa strane i dokumentaciju koju obično konzervatori rade tokom izvođenja radova, koja zapravo obuhvata moment kad umetničko delo dođe kod nas u atelje, sagledamo sve svu problematiku koju umetničko delo zapravo nosi sa sobom ili ne nosi, pa je onda u pitanju samo konzervacije. Ali kod restauracije, ako ima velika oštećenja ili neke veće promene koje su zapravo nuz od toga zato što je stajalo u lošim uslovima, onda se radi i restauracija. Tako da ljudi mogu da se upoznaju sa procesom određene slike, kako je došla u atelje, šta smo zapravo radili na njoj, šta je, koliko je vremena zapravo potrebno bilo da se jedno umetničko delo od Viktora dovede na nivo da može da bude opet ono što je bilo u momentu kad ga je umetnik stvorio.
12: A interesantno je, vi često restaurirate ikone, naravno radite proces konzervacije na delima umetnika koji više nisu živi, a ovde je reč o delima umetnika koji je živ, koji je mogao na neki način da vas uputi u neke od procesa svog likovnog stvaralaštva.
13: Jeste. Ja, mogu da stavim da kažemo u paralelu kad umetnik više nije s nama, mi možda imamo zapise kroz istoriju koje su ostale o tehnici, o problematici kad je on, ako pričamo za srednji vek, možda za period koji veoma dalek nama, kako je pravio pigmente. U to vreme su se pravili.
12: Sigurno.
13: Pa je umetnik sam morao da napravi. U sadašnjem periodu, ako je umetnik živ, mi možemo da dođemo do informacije koje je materijale koristio prilikom izrade samog umetničkog dela. Tako da nam dosta pomaže u analizi problematike i celokupnog konzervatorskog, restauratorskog procesa. Tako da, da, voleli bi da umetnici mnogo više opisuju taj njihov neki proces, pored tog nekog metafizičkog, nekog umetničkog, ili, ali i samu tehnologiju koja je jako, jako bitna u daljem očuvanju kulturnog nasleđa koje je neki umetnik stvorio. Tako da...
12: Tako da je na neki način ovo zapravo i edukativna izložba, je li tako?
13: Možemo da okarakterišemo i tako.
12: Još jedno vrlo važno pitanje pre nego što mi kažete do kada traje ta izložba pa da možemo da je pogledamo, ali da li samo muzeji mogu da stupe u kontakt sa vašim centrom za konzervaciju i restauraciju ili mogu i građani koji na zidu u trpezari imaju neku lepu sliku a žele da je smatraju da treba da se možda dopravi?
13: Može svako da stupi u kontakt s nama preko našeg sajta ili Instagram stranice. Ne radi se samo da li to umetničko, radi se o tome što nešto nosi za sobom. Dosta kod nas u porodicama u Srbiji potiče od bake, od deke, prababe, pradade. Tako da objekat kao predmet ili je nešto sentimentalno i nosi za sobom neku priču. Ta priča je tu da se ispriča i za dalje.
12: Hvala vam najlepše na ovom divnom razgovoru. Još me samo podsjetite do kada traje vaša izložba.
13: Možete pogledati izložbu do 12. juna. Otvorena je svakim radnim danom i subotom od 10 do 18 časova.
12: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ovo je bio razgovor sa Nenadom Bogojevićem iz Centra za konzervaciju i restauraciju. Razgovarali smo o upravo otvorenoj izložbi u galeriji Singidunum. A sada poslušajmo jednu muzičku numeru. Sidna!

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo sa današnjom emisijom, vašom omiljenom, harmoničnom, lepom, likovnom emisijom Zlatni presek. Do sada smo u prvom segmentu razgovarali sa umetnicom Anamarijom Vartabedijan. Zatim smo u drugom segmentu razgovarali sa Nenadom Bogojevićem iz Centra za konzervaciju i restauraciju. A sada razgovaramo sa još dve koleginice, istoričarkom umetnosti Ljiljanom Činkul iz Galerije Grafički kolektiv i umetnicom Jovankom Mladenović, koja je laureat ovogodišnjeg velikog pečata Grafičkog kolektiva. Pa prvo da poželimo našim gošćama dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: I Ljilju relativno često sa njom razgovaramo u našem studiju i sigurna sam da mnogi naši slušaoci mnogo godina prate Ljiljin rad, a naravno podrazumeva se da mnogi naši slušaoci prate i rad umetnice Jovanke Mladenović. Ljilja Činkul je jedna od legendi grada, još dok je Galerija Grafičkog kolektiva bila u Knez Mihajlovo, je li tako bilo?
1: Jeste, jeste.
0: A sada ste u Dragoslava Jovanović.
1: Jeste.
0: To sada traje već 10 godina, ako se
1: ne... Ne, traje 6. godina, s tim što smo prve dve godine imali majstore i čekali smo struju dve godine i tako.
0: Ali ste ipak imali neke izložbe za to vreme?
1: Pa mi smo pravili te pop-up izložbe u tom građevinskom prostoru i bile su fantastične.
0: Da, pa lepo kažem da ste legenda, da,
1: žive,
0: nezaustavljivi
1: ste. Da, živeo je prostor, u svim uslovima.
0: I ove godine ste ponovo priredili majsku izložbu. Tu dolazi do male, malo možda će naši slušalci da budu zbunjeni. Majska izložba u Lupuca, o tome smo pričali pre desetak dana, pre dve nedelje, a ovo je majska izložba Grafičkog kolektiva, koja je u stvari prvobitno bila da kažem, zajedno sa ovom drugom majskom, a nekako je sada u Grafičkom kolektivu postala...
1: Ne, ja, koliko ja znam, izložba Grafičkog

0: kolektiva je, znači, 74. I počelo je u stvari da se radi, a grafički je osnovan pre 77 godina. I počelo je da se radi pre majske izložbe Ulupuca i pre Ulupucovih tih projekata. Tako da je kad je osnovana...
1: Znači obrnuto Ulupuca
0: da,
1: nekako...
0: Da, da. A dobro, u redu je to. Mislim, mi smo svi neka bratstvo iste zajednice. Znači, svi, sve što radimo, radimo sa idejom da to ima neku kulturnu misiju. Znači, neki zaista smisao. Majska izložba grafike je pre svega se, kad je osnovana, tako se zvala. Znači, prva generacija grafičara diplomiranih su osnovali grafički i majsku izložbu. A kad sam ja počela da radim, pošto nisam imala dovoljno iskustva i onda me neko nije ni upozorio sasvim, ja sam dodala i grafika Beogradskog kruga, tako da je sad malo taj naslov Majska izložba grafike Beogradskog kruga. A taj Beogradski krug je, da kažem, jedna relativna kategorija i u suštini je zaista reč o majskoj izložbi koja okuplja autore, odnosno pozivamo, radi se konkurs, koji žive ovde, ali i u ex-Jugoslaviji imamo vrlo često goste, strance, znači vrlo je fleksibilna i ideja je samo da svaka majska izložba pokaže šta je novo, znači da pratimo tu tradiciju, jer je priča je u kontinuitetu, ali i tim hrabrim iskoracima koji se dešavaju u tom mediju. Jedno od tih hrabrih iskoraka o kome ćemo danas čuti je i veliki pečat nagrada koju je dobila Jovanka Mladenović. Ta nagrada je ustanovljena 63. godine i mislim da još uvek predstavlja jedino priznanje za grafički medij kod nas u nacionalnim okvirima. Tako da mislim da je to sad malo oko istorije. Ove godine taj naš naslov posvećeno kontinuitetu i hrabrosti zapravo govori i o vremenu u kome živimo. Da je i kontinuitet bitan i hrabrost, znači sve promene koje možemo. I ove godine učestvuje 148 autora, što je u prostoru, da kažem sad tom našem novom, koji je u dva nivoa vrlo zahtevno i nedovoljno imamo zidnih površina, tako da već treću godinu nam jedan gospodin koji ima svoju agenciju za opremanje sajmova i to, on nam je donator i te svoje AC Steel donira nam te svoje panele, panoe i tako nekako uspevamo da napravimo jedan celovit uvid u izložbu. Znači, 148 autora gde ima sve više grafika velikog formata. Znači,
1: to sam
0: grafike...
1: da vas pitam za format, kako nekako se ranije znalo da formatista može da stane toliko i toliko, jer su formata određenog, a sada ima...
0: Pa mi nikad nismo grafički uvek otvoren i nikad, čak i kad smo bili u ovom našem prostoru koji je bio takav kakav je bio, ali imao to kultnu neku svoju istoriju, nikad nismo ograničavali formate, prosto toliko stvari je ljudima ograničeno da je bez veze neumesno da umetnicima kažemo ne, ne može, mora samo
1: da
0: galerijski
1: 170,
0: znači to ne radimo. Ima ta vrsta fleksibilnosti i mislim da je ovogodišnja majska izložba pokazala u stvari jedan mogući izbor i možda zaista je taj pravi izbor, jer mi radimo tu selekciju i mislim vrlo ozbiljno se radi. Nekada, znači koliko se stvari ubrzavaju i menjaju, znači članovi grafičkog kolektiva su postojali umetnici koji završavaju akademiju, likovnu ili primenjenu, nije bitno, i to su im kao prve debitantski nastupi i oni su postali članovi grafičkog kolektiva. Znači oni su bili u stvari na petoj godini akademije, tad je tako. Danas je potpuno to opušteno i mogu da konkurišu i prva godina studenata akademija, fakulteta, kako god. Tako da sada imamo obim rastojanja.

0: od 1946. godište umetnik naš koji je dobitnik velikog pečata do 2006. Znači imamo tri generacije svakako, znači imamo umetnika koji ima 80 i koji ima 20. I jako dobro to sve funkcioniše, znači vreme je izbrisalo te granice koje su nekada postojale, mislim, to je nikad to nije napisano nigde, ali se zna da je tako bilo.
1: A veliki pečat, što je glavna nagrada, je li tako, se dodeljuje i za eksperimentalnost u grafici, je li?
0: Pa, vrlo je fleksibilna, mislim, nagrada zapravo pre svega govori o nekoj autorskoj ličnosti koja se izdvaja u okviru te izložbe, onda se vrlo često ta osoba već ima za sobom neku svoju karijeru i neku i budućnost. I uglavnom autori koji su do sada, znači od 63. do danas, dobili veliki pečat u 99% slučajeva, da tako kažem sad procentualno, su opravdali svoju nagradu i svoj umetnički vjeruju, da kažem, prosto kako je ko, menjali su se, radili su nove stvari, ali su prisutni i to je za poštovanje.
1: Jovanka, sada pitam Jovanku Mladenović, dakle, dobitnicu ovogodišnjeg velikog pečata. Pročitala sam u objašnjenju žirija zašto je sve vaš rad tako eksperimentalan, što je njih toliko inspirisalo da budu sigurni da ste vi baš taj dobitnik. Opišite nam malo taj rad, volim vas.
2: Pa, hvala pre svega na ovoj najavi. Da, ja sam, dakle, neko ko se bavi grafikom od trenutka završetka studija, zato što sam pre svega formalno obrazovan u polju grafike. Međutim, taj moj neki rad zasniva se na raznim interdisciplinarnim postupcima i uključuje različite medije. Dakle, nekako sam se bavila svim mogućim istraživačkim postupcima u polju umetnosti. Interesovala sam se od grafičkih tehnika, svih grafičkih tehnika, do nekih, da kažem, trodimenzionalnih formi, tako reći skulpture, preko videa, do nekih raznih velikih instalacija koje uključuju i neko polje slike, odnosno slikarstvo u klasičnom tradicionalnom smislu, do digitalnih formata. Tako da moram da kažem da je ova grafika jedan od elemenata koji su nekako proizašli iz čitavog ovog mog pristupa savremenog stvaralaštvu. Znači, meni ona nije bila, da kažem, neki cilj sama po sebi da nastane kao neki grafički list ili otisak, nego bio pristup samo u mom istraživanju. Dakle, mene je interesovalo kako sve mogu da otisnem nešto što me je u tom trenutku interesovalo, inspirisalo i na koje sve načine mogu da pravim podloge, odnosno neke matrice, kako mogu to da prezentujem, na koji način da ga predstavim publici, a da opet odgovorim na neke moje upite, odnosno pitanja koja postavljam sebi kao umetnik, naravno kao i verujem svi umetnici koji rade i stvaraju, o pitanju smisla, o putevima savremene umetnosti, tokovima, kuda nas sve to vodi, o budućnosti i tako dalje.
1: Vi ste prvo jedno od istraživanja kako da kažem u svom likovnom radu, vi ste za to stekli diplomu magistra, za jedno drugo vi ste stekli diplomu mastera, ako se ne varam, to je na različitim, jel da, grupama, zatim doktorske studije sada predajete, jel tako?
2: Jeste.
1: Koliko je bilo potrebno uložiti jednu takvu analizu, jedno takvo istraživanje, da bi se stiglo do toga da smete sebi da dozvolite ovakvu vrstu eksperimenta?
2: Znate kako, ja se nekako nikada nisam rukovodila nekim, da kažem, pravilima ili nekim formama koje nam nameće mediji koji koristimo ili uopšte neki okvir koji postoji u postojećim praksama. Mene je uvek zanimalo da pokušam da napravim nešto što će meni u nekom periodu biti interesantno i da dođem do nekih rešenja. Nisam zaista imala, čak evo mene, moram priznati, i sama nagrada jako iznenadila. Nikada

0: Nisam imala nameru da nešto nekoga iznenadim, impresioniram ili uzbudim nekim novim eksperimentalnim pristupom. Zaista ne, nego sam to radila isključivo iz nekih ličnih potreba, jer sam ja neko ko stvarno, ko mogu da kažem za sebe, dosta radi i odvajam puno vremena u toku jednog dana za taj stvaralački proces i nekako mi se čini da je to prirodno, jer je to nešto što nas vuče u stvari neko uzbuđenje koje imamo od perioda detinjstva, a to je za meni svojstveno recimo, i samim tim nastaju takvi radovi koji možda negde beže tim nekim okvirima i sistemima koje nam nudi neka tehnika medija ili neko polje koje istražujemo.
1: I sada nastavljate na tom, ako mogu tako da kažem, eksperimentalnom putu. Imali povratka tradicionalnoj grafici ili...
0: Naravno, mislim, moram da kažem da to negde ima i tradicionalne obrise, dakle ja koristim zaista tradicionalne tehnike. One su često nastale na nekim mojim prvim učenjima, recimo sada je u pitanju baš linorez, dakle to nije nešto potpuno novo. Ja ga samo na drugi način prezentujem i pokušavam da nađem možda neke nove sisteme predstavljanja tog linoreza. Znači, koristim različite podloge, uključujem i neke materijale koje možda i nisu, evo sad je tu sa nama i kolega iz polja restauracije, koje možda nisu ni adekvatni posebno za takve vrste umetničkih dela, ali ja rizikujem i nekako se ne plašim trajnosti, čak mislim da to uopšte toliko, mislim, meni makar nije važno. Ovo su sve trenuci, mi beležimo trenutak i zaista sama trajnost po sebi lepo je da opstane, ali ja insistiram na tome. Insistiram na tome da pokušam da u ovom trenutku pokažem ono što ja mogu da uradim i što mogu nekako da istražim na neki drugačiji i novi način i da ponudim možda nekoj novoj generaciji.
1: Moram da pitam Ljilju Cinkul, da li sada tokom trajanja izložbe, da li imate i vođenja kroz izložbu ili neke druge aktivnosti koje prate samu izložbu?
2: Ba, prošle subote je Jovanka, naša laureatkinja, imala svoje druženje sa publikom. Bilo je zakazano to, da kažem, neka vrsta vođenja, odnosno razgovor sa njom, i bilo je zaista vrlo posećeno i vrlo uspešno. Tako da planiramo još, da doći će, ja mislim, i studenti sa akademija, sa profesorima, to je isto jedna od ideja, a i naši stalni posetioci i gosti. Tako da, mada i kad neko dođe u galeriju, mi smo uvek raspoloženi da razgovaramo, kada pitaju, da bude neka interaktivna njihov dolazak, a ko želi svakako.
1: I do kada traje izložba?
2: Do 12. juna.
1: Od 12 sati do koliko?
2: Do 19.
1: Do 19, da. Dobro. Znači, vi ste od 12 do 19. Yes. Galerija Singidunum je od koliko?
3: 10 do 20.
1: A Kuća Legata na Marija je od 12
4: do
1: 20. Dobro, znači, u svakom slučaju se spremimo po neko popodne, jel, da se nađemo u ulici Dragoslava Jovanovića i u Knez Mihajlovoj ulici, gde u ulici Dragoslava Jovanovića je naravno Galerija grafičkog kolektiva. U Knez Mihajlovoj ulici su dve tekuće izložbe ove nedelje, jedna je u Galeriji Singidunum, a druga je u Kući Legata. I poštovani slušaoci, polako smo stigli do vremena da se rastajemo. Sa vama smo u studiju bili mi. U prvom segmentu današnje emisije razgovarali smo sa umetnicom Anamarijom Vartabedijan, čija je izložba sinoć otvorena, velika retrospektivna 30-godišnja izložba Susret, koja je otvorena u Kući Legata u Knez Mihajlovoj. U drugom segmentu smo razgovarali sa Nenadom Bogojevićem iz Centra za konzervaciju i restauraciju o upravo otvorenoj izložbi u Galeriji Singidunum u Knez Mihajlovoj takođe. I najzad, u ovom poslednjem segmentu, razgovarali smo o izložbi u Galeriji Grafički kolektiv sa istoričarkom umetnosti Ljiljanom Cinkul i takođe sa nagrađenom umetnicom Jovankom Mladenović. A sa vama u studiju su, poštovani slušaoci, bila ova ekipa. Muzički urednik Jasmina Mihajlović, tonski realizator Ksenija Plivelić, organizator Ivana Mandić i voditelj ove emisije i urednik današnjeg izdanja Zoja Bojić. Ostanite na našim talasima.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Opitni pilot Goran Krneta.
9: Možda bih i rekao da se čovjek rodi s tim.
8: Autorka emisije Nevena Matović.
9: Opitni pilot pruža maksimum od pilotske veštine, odnosno sticanje znanja, piloti dobijaju tu najbolju obuku. Prve posle poziva mog budućeg komandanta, pukovnika Marijana Jelena, jedna zanimljiva stvar vezana za njega. Ne znam koja je bila, možda treća, četvrta godina, bio je glasnik RVA, list koji izlazio u okviru JNA, za vazduhoplovstvo. Tada je na toj naslovnoj strani izašla slika Marijana Jelena, valjda je bio, da li bio u Parizu na izložbi G4. Tada sam ja i dobio tu ideju, neko je kao, kad ja budem jednog dana pilot, ja ću biti opetni pilot. Tako, to je bilo već u srednjoj školi. Igrom slučaja sve se to ostvaruje. Ne mogu da verujem. Dolazim u vazduhoplovni centar, naučno istraživačka ustanova. Suštini. I top u vojsci što se tiče letenja vojnog. Postati opetni pilot je velika čast i vrh, da kažem. Jer u vazduhoplovnom centru se ispituje naoružanja, oprema, performanse vazduhoplova, motora, verifikacija uvezenog naoružanja opreme, jer ono što piše na proizvodu ne mora da znači da je to to. Dolazim negde

ponudu u Podgorici da idem na komandno-štabnu akademiju da bi kao postao posle pomoćnik komandanta za operativne poslove, ba, međutim sve to mene ne interesuje pošto je vezano za papire, za sedenje. A pre toga sam isto dobio ponude da pređem u Beograd, koji mi je bio ono prioritet, ono broj jedan, ali i to odbijam sve zarad toga da postanem odličan pilot, da pružim u tom letačkom smislu maksimum koji mogu da dam. I odbijam sva ta lična, da kažem, lična stremljenja da budem kao u Beogradu, da budem tu blizu gde sam rođen i tako dalje. I naravno, taj konkurs 98. ja 98. kraj 98. prelazim u voć 2001. počinjem da radim i dolazim tamo i kažem, ovo je neverovatno, ne mogu da verujem. Počinje ta obuka koja je trajala 2 godine za opetnog pilota. To je bukvalno jedna studija od samih, od metoda ispitivanja, postupaka koji se rade i tako dalje. Da je vrlo jedna komplikovana stvar i traži, pored znanja, znanje je jedna, veština druga. Pored znanja koji treba da stekneš dodatna, traži veštinu. A veština se meri, recimo, što se tiče brzine u zaokretima, da održavaš u 2-3 km, što je izuzetno, izuzetno zahtevno, ili da se održava konstantan nagib, znači ono kad se po zaokretu, pa treba održavati 60 stepeni u zaokretu nagib, a da se pri tome ne poremete ostali parametri. Znači, bukvalno traži maksimum ono što može pilot da da. Postoji jedan uređaj na avionu koji je beležio, sad ne mogu da se setim tačno, da 15 parametra, znači od brzine, visine, zaokreta, opterećenja i tako dalje, gde ti jednostavno ranije, ako si bio u jedinici, pa si rekao ja sam radio zaokret, aj, bilo sve perfektno, ovde nema, znači posle leta izvade se svi parametri, bace se na papir i izađe izađe tabela i svim, izvolite, ovo su stvari rezultati vašeg leta. Ja sam dobio te podatke i pročitam i vidim sad neki minus, recimo, za napadne uglove i tako dalje, što je nešto neprihvatljivo. Da bi na kraju shvatili da je instrument grešio u tim podacima, ali mi došao jedan od tehničara pa mi posle rekao, vidiš kako si to primetio, kao mi bi nastavili to da radimo tako, ono, jednostavno analizu u običajnim ritmom ne bi ni primetio. Opitni pilot sam, znači, postao negde 2003. Naravno, tada počinju ta sva ispitivanja od nekih napadnih sistema, naoružanja. Nema straha, ali strah dolazi posle. Naravno da postoji. Znači, posle nekih radova na helikopteru Mi-8, nakon 10 godina helikopter je overhaulovan, odnosno generalno remontovan, i trebalo da se izvrši serija opetnih letova i naravno to je dočekalo mene. Postoji metodika u tom ispitivanju šta se prvo radi. Nakon startovanja helikoptera, provera svih elemenata, krenuo sam ispitivanje i kada radim ispitivanje tražio sam da se striktno radi onako kako je napisano. Znači, ispitivanje performansi helikoptera nakon radova tražilo je da se
helikopter optereti. Za taj let bilo je potrebno da se ubaci 2 tone peska da bi se postigla

maksimalna težina helikoptera, radi ispitivanja performansi u autorotaciji. Autorotacija je deo leta koji je potreban za održavanje helikoptera u letu nakon otkaza motora i bezbednost letanja. Popeli smo negde na visinu, uglavnom se to radi iznad aerodroma, u pravcu piste. Popeli smo na visinu 3000 metara, pošto ide taj postupak za visine pa ispitivanje segmentno. Šta se radi? Znači, motori se isključuju, ali ne skroz, nego na mali gas. To ti je recimo kao da voziš auto i menjač staviš u neutralu. Znači, u suštini ti daješ gaz, ali on nema nikakvog. Tako je i kod ovog ispitivanja. Znači, prevede se helikopter na relant. Da bi bilo jasnije, znači, u autorotaciju toku dok rade motori, rotor uzima sa gornje strane diska vazduh, baca dole. Znači, od gore i tako zahvata vazduh i prostim rečima, odguruje se kroz vazduh. A kod autorotacije to je napravljeno tako i to se proračunava u aerodinamičkim tunelima, proračunava se težina, koja je minimalna težina da bi helikopter ušao u autorotaciju. Znači, taj vazduh što je helikopter uzimao od gore kod autorotacije, znači to je bezmotorni let, znači helikopter svojom težinom pada i od dole mu dolazi vazduh i zbog određenog napadnog ugla lopatice stvara se okretanje i samim tim sila uzgona. Znači, svrha je da se u tom ispitivanju da se podesi broj obrtaja, minimalan, maksimalan i tako dalje, koji je normalan za eksploataciju. Kad sam uveo helikopter u autorotaciju, kad sam, znači, smanjio gas na relant, spustio kolet i tako dalje, helikopter je krenuo dole i se to povećala se ta brzina silaženja, došla do neke maksimalne i počelo da prelazi taj limit. Ja sam rekao, zbog težine, rekao, nisu uslovi zadovoljni, vratit ćemo motore u funkciju, pa ćemo idemo motorni led, pa ćemo na nekoj manjoj visini. Kad sam vratio tu ručicu gasa, da se motor vrati u radnu funkciju, pošto je to velika visina, ja uvek imao sam običaj da brojim ti 15 sekundi koliko je potrebno za prihvatljivost. Inače, to je maksimalno vreme prihvatljivosti, znači, kad se radi sa motorom, da ta količina goriva uđe i da motor krene u tu radnu fazu. Tako sam brojio u sebi do 15, vidim, ništa se ne dešava. Taj helikopter ima tri načina upravljanja motorima. Probam drugi način. Vidim ništa. A vreme curi. On ide sad jedno 14-15 metara u sekundi. Probam taj treći. Vidim ništa. Shvatam da motori ne mogu da izađu na radni režim. Znači, mi smo bez motora, bukvalno. Oni rade na tom režimu relanta, malo gasa i nemaju nikakvu funkciju sem što se čuje. Usto je bio izuzetno jak vetar, tako da nije mi dozvoljavao da priđem pisti, što je trebalo, što bi u normalnoj situaciji, u slučaju ovoga, obezbedilo bi mi sletanje na pistu avionsku. Negde na visini od 1800 metara ja saopštavam drugoj dvojici članova posade. Prvo kažem, ne zezam se, znači vrlo sam ozbiljan, pošto se uvek dešava tako neke šale. Rekao, nemamo motore, ne radi. Tada sam bio između Nove Pazove i Batajnice. Tako je, to je jedan ravan deo puta. Nigde nikog na putu. Rekao, super, idemo sletanje avionsko na putu. Dolazimo na 600 metara visine, ali njih dvojica još ne mogu da, još ne prihvataju to, kao ono, misle da šale. Dolazimo na 600 metara, pojavljuje se kolona automobila i sjede leve druge strane.
prva stvar gledam, iako mi taj boč uvek ide ovaj sletanje da ideš, mi kažemo, čelom u vetar. Jako je bitno. Međutim, nemam mogućnosti, gledam njivu i prvu njivu koja mi je izgledala onako kao lepo, znaš, zeleno, bio je novembar, ali mislim da je pšenica bilo posađeno. Pre toga je padala kiša, mokro, sve. Ulazim u pravac, rekao, ne verujem da će ga održati, mora, verovatno ćemo se prevrnuti, ili ne znam šta će se dešati. Ja slećem bez motora, znači perfektno. Zadržavam se, bukvalno sam metar, kako sam od dodira, helikopter je još prošao metar. Ja gledam ono, je sve okej, okay, jeste. U tom prolazi par sekundi i čujemo motori, počinju da prihvataju tad. Posle toga sam imao još četiri puta istu situaciju. I u tom letu prvom, kad mi se to desilo, bio moj klasić, Omer Mehić, koji je posle poginuo u onoj nesreći sa bebom, i isto i mehaničar letač, koji isto u tom udesu stradao. To se desilo prvi put u istoriji od korišćenja helikoptera Mi-8, da se sletelo u autorotaciju, odnosno bez motora, bez oštećenja, bez posledice za posadu i za treće lice. Tako da smo bili ovaj, i po tome smo ušli u neku istoriju vazduhoplovstva ovde. Da, posle ovog sletanja u autorotaciji bez motora, znači kad se motori povratili, to i ja sam odlučio da izvršim prelet sa te njive na stajanku. Jer sam video sve, ja sam opitni pilot, tako sam rekao, ja sam opitni, ako mi nešto treba desiti će se meni, neće, jer je nije mogo ni da se izvodi helikopter tu iz te njive. I onda sam rešio na visinu od pola metra da lagano preletim i tako sam došao do piste, do rulo, do stajanke, ispred tornja, ugasio motore. I tada kad sam izašao, jedva sam stajao na nogama. Znači, to je, tresle mi se i ruke i noge, to je neverovatno bilo. Znači, toliko sam se uplašio, ali tad. Mislim da nema veze sa iskustvom. A dobro, možda bih i rekao da se čovjek rodi s tim. Ono što je dobro i kod mene, da u svim tim situacijama trezveno odreagujem. Posle toga, to je tako jako, ja to ne mogu da opišem. Znači, noge mi se, ne mogu da, znači, tresu mi se noge, ruke, glas, kad pričam. Tek posle, kad mozak izvrši analizu svih, cele situacije i kaže šta je moglo da se desi, onda nastaje katastrofa. Postoji jedan uređaj, takozvani sinhronizator obrta, je SO-40, i to sam zapamtio dobro, koji nije odreagovao, nije bio podešen zadovoljavanje. Zato je mi jesmo tu da izvršimo, znači, pre ulaska vazduhoplova u jedinicu za redovno korištenje, opetni piloti vrše testiranja, dovode sve parametre i u limite, i onda tek kad završi ispitivanje, kad se jedna dugačka lista popuni da je sve u redu, onda tek udale. Tako smo i ovo, zato mi jesmo bili tu, tad se nisam oplašao. Jednostavno nisam osjećao. Da li je to mladost, da li je to ta napaljenost, nemam pojma, ne znam kako dobijem. Pa eto, ne znam šta se desilo, ali nisam osjećao. '93. sam zajedno sa majorom Mićić Milanom, ja sam tad bio poručnik, izveo prvo uspešno spašavanje oborenog pilota iz mora. To mogu da kažem, to mi je, tako sam se dobro osjećao, a to je otac od ovog momka ovde, Dušana, koji te vozi.
Znači bili smo na, on je bio, on je bio vođa posade, ja sam bio ovaj drugi pilot. Imali smo zadatak da jednostavno budemo u tom službi traganja i spašavanja za, u slučaju tako baranja i skakanja i tako dalje. To se desilo u ovaj u negde na moru tamo. Bio je polovina novembra, katastrofa vreme. Dok smo išli na poziciju, dakle treba da pružamo tu pomoć, već je stigao ovaj poziv da za spašavanje i ono što smo videli, videli smo samo na nekoj udaljenosti od recimo 25 km signalnu raketu da je ispaljena. Došli smo na tu poziciju, izvršili smo pretraživanje po moru, bili su veliki talasi. A onda je Milan odlučio kao pa jednostavno ne možemo ga naći, a bili smo pod vatrom. Čak je i jedan veliki patrolni brod je dolazio i pokušavao da to nešto uradi, ali morao se izvući. Glavnom, kad smo se udaljili na jedno 5 km od te pozicije, tada sam rekao ja Milana, ej, aj, sam misli da je neko od nas tamo. Ajmo još jedno. I to je ta možda ta mladost koja te tera da nešto uradiš, dobro? I bez straha. I u tom povratku baš smo bili izloženi veliko reči. Sam čuo, ovaj, tad je pucano nas sa Boforsima, ima, zrno ima brzinu od 1000 km na sat. Da sam čuo iznad glave kad fijukne, uf, i pored te buke koju stvara. U jednom momentu mehaničar letač je video ovaj, kako se dizao, spuštao ovaj, talas, video je crveno ovaj, boju od ovoga pojasa za spašavanje. Izvadili smo tog čoveka, ovaj pilota, naš kolegu. A falilo mu je 15 minuta do smrzavanja. Eto. I posle smo na aerodromu dočekane, ono, to je bilo, znači, stotine ljudi tamo, to, sastava. To je bilo ushićenje, ono, moralna podrška. Sara se rodila 92. godine dok sam bio službovan u Banja Luci, a rodila se u Sremskoj Mitrovici i posle sve odmah je kao, znači svoj prvi let je napravila, ne znam, imala je tamo je na onoj slici imala 9 meseci. Sara je znači 92. a Slavko, sin, je 98. godište i on je prvi let imao sa 28 dana. Pa slučajno, mislim, jednostavno potrafili se letovi iz Beograda za Podgoricu gde sam službovao. Njih dvoje su rođeni u Sremskoj Mitrovici. Za Slavka se potrafilo tad kad je jednostavno bio spreman već za taj prvi, tako da smo napravili taj prvi let. A Sara je pokazivala još interesovanje prva godina srednje škole, prva, druga. Neko, onda, pošto letim nešto i avion, pa sam nešto sa Sarom leteo, ona je bila pored mene i tako malo sam joj ovaj, dozvolio da komanda i tad sam video da ima isto kao kad procenjujemo pitomce za akademiju za letenje, tako sam i ja ovaj put nju mora da procenjujem tako dalje. Trudeći se da budem objektivan, što je ovaj, teško, jel? Prvo počelo da leti avion i ono što mi uvek tako našalimo se, kažemo, prvo je dobila pilotsku dozvolu, pa onda u vozačku dozvolu za auto. I tako, pokazivalo je jedno veliko interesovanje i mislim da je imala taj neki talenat koji 5% igra ulogu u samoj obuci. Obučavali su isto piloti koji su bili kod mene u školi Helimaster koji sam osnovao 2010. I tako sam i odabrao pilote iz vojske koji bi vršili njenu obuku. Pošto ja nisam nastavnik letenja na avionima, tako sam izabrao čoveka koji će raditi s njom. Ti ljudi sad lete u jedan leti u Air Srbiji,
na liniji Beograd-New York, a drugi je u Vizeru. Ali su izuzetni bili ovaj, piloti u vojsci i ovde imaju veliki napredak u karijeri. Dosta je praktičnije završiti ko ima mogućnosti jedan deo obuke na avionu, zato što je jeftinije, pa onda krenuti na helikopter koji je skuplji i dosta je komplikovani za letenje. Sara je posle dobijanja te dozvole pilota aviona krenula i na obuku za pilota helikoptera, gde sam je ja bio nastavnik ovde u ovom slučaju i gde sam bio izuzetno, izuzetno strog. U nekim momentima me iznervira, ja je nešto ovaj, nešto je kažem na oštrijim glasom, ona zadrži osmeh, što je mene izuzetno nerviralo, ali ona je znala mene i tako ko veli, ajde sad se tata malo ražestio, ali doći u normalnom brzo. Ali to me još više iritiralo. Zašto sam bio takav? Bio sam takav bojeći se da ne napravim neki propust ili ona da misli da je to lagano, je da ovo možda uradi, tako da sam želeo da istaknem neke stvari da zapamti za ceo život šta sme, šta ne sme na ovom tipu vozila. Posle toga je završila ATPL, Air Transport Pilot License, za saobraćajnog pilota, završila je teoriju, ali trenutno je na porodicu. Imam unuka i unuku, unuka je sad 3 meseca, a unuk je 2,5 godine, a unuk je nasledio tu našu ljubav za letenje, znači on je lud. Unuka je još mala, ali vidjet ću. A Sara inače sada vodi Balkan helikopterski, to je prvi javni helikopterski prevoz u Srbiji. I ona je direktor kompanije, ona vodi sve papire, a ja sam samo izvršitelj ovih letova i tako dalje. Ono što sam rekao da sam želeo da odem u penziju iz pilotskog sedišta, bukvalno do zadnjeg dana sam leteo i ta mi se želja ispunila, da sam tu vojničku karijeru završio na jedan vrlo lep način. Znači, doživeo sam, neki, nažalost, moji kolega nisu to, takva je vjerojatno sudbina. Ja sam doživeo tu lepotu da završim taj vojnički deo moje priče vrlo uspešno, lepo, sa lepim sećanjima. Od odlaska u penziju maksimalno sam se posvetio razvoju Balkan helikoptersa kao Kelly Taxi kompaniji, koje se pored prevoženja putnika bavi i uslugama snimanja filmova i tako dalje. Bukvalno ostvarenje tih mojih, da kažem, želja u ovom civilnom letenju počelo je 2005. kada sam napisao neku studiju za nisko budžetne helikoptere. Mislim, helikopteri koji koštaju malo i koji su za naše prilike bili aj tako prihvatljivi. Tada i srećem mog velikog prijatelja Čađu, u vazduhoplovstvu poznat kao Čađa, ništa više ne treba se kaže, koji mi je dosta pomogao u tome. Omogućio mi je da koristim taj helikopter i da završim obuku na tom civilnom helikopteru i nakon toga srećem Emira Kusturicu, koji mi pruža ogromnu podršku, ogromno poverenje. Nalazimo helikopter, kupujemo helikopter koji je njemu bio izuzetno potreban zbog relacije koje stalno prolazi Beograd, Mokra Gora. I tada mi on ustupa taj helikopter na korišćenje vezano za obuku. Osnivam prvu školu za pilote helikoptera, Heli Master, koja je i dan danas u radu. Prilično sam zadovoljan i tom pričom u civilnom životu, gde sam osnovao školu i ovu kompaniju Balkan Helicopters, i trudeći se, ne trčeći za nekim profitom, jer teško je to ostvariti sa ovakvim vidom biznisa, ali velika mi je želja da u Srbiji ostane
nešto što će imati svoju istoriju, kao što je Srbija istvorila od Carića par godina posle braće Rajt, mi imamo veliku istoriju. Duboko. Nakon nabavke jednog od helikoptera, bilo je situacija da su zavejani gradovi bili i da je na moj predlog Emir velikodušno ustupio svoj helikopter i sve što je potrebno da se pomogne tim ljudima. Mislim da je bila Sjenica tada u pitanju, a već sledeći put su bile one velike poklave u Brenovcu, da je on isto izašao na maksimalno

0: Već sledeći put i su bile one velike poklore u Brenovcu, da je on isto izašao ono, maksimalno ne pitajući ništa, ustupio helikopter, se maksimalno pomogne tom unesrećenom narodu. Jel? Sve ovo letenje je ispunjeno jednom neopisivom ljubavlju prema tome. Ja ne znam, jednom prilikom imao sam neki davao sam neki intervju i taj novinar me pitao, kad bi imali, kaže, da birate jednu prelepu ženu ili letenje, ja sam rekao letenje. Zašto? Zato što je uživanje mnogo duže.
1: Tačno je 17:30. Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.

i bila je namenjena upravo onome što njen naslov sugerira. Komponovanje prvih 10 svita potrajalo je čitavih 10 godina. Jedan izvor iz 1703. godine navodi 10 simfonija gospodina de Lalonde, upravnika kraljevske muzike, koje su redovno svirane tokom kraljeve večere. 1713. autor je ovoj zbirci dodao 11. i 12. svitu. Broj rasporedi vrsta stavova razlikuju se od svite do svite. Jedino što im je zajedničko jeste da gotovo sve, izuzev poslednje, počinju uvertirom. Nakon nje, Lalonde veoma slobodno niže plesove svog doba i kombinuje ih sa instrumentalnim arijama, duima, trijima i kvartetima, često pozajmljenim iz svojih scenskih dela. Pored standardnih igara koje čine baroknu svitu, ovde srećemo paspije, lurove, rigodone, forlane, saltarela. Ono što je neobično jeste da Lalonde svaku od svojih svita, odnosno simfonija, umeće i polifone stavove poput Čakone i Pasakalje. Oni su po pravilu najobimniji i imaju dramaturški najvažnija mesta. Poštovani slušalci, čućemo sada prve dve svite iz Lalondove zbirke Simfonija za kraljevu večeru. Na originalnim baroknim instrumentima izvode i članovi ansambla La Symphonie du Marais pod upravom Igora Rena.

Poštovani slušaoci, čuli ste svite broj 1 i 2 iz zbirke Simfonija za kraljevu večeru Michel Richarda de Lalonde. Izveli su ih na originalnim baroknim instrumentima članovi ansambla La Symphonie du Marais pod upravom Igora Rena. Do kraja emisije ostalo još vremena da čujemo jedan od čuvenih Lalondovih komada za trube kojima su kraljevske večeri otpočinjale. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pregovori ruske i mađarske strane u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft je tražio produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. Resorna ministarka poručuje da se rešenje za NIS mora naći. Novi incidenti na Kosovu i Metohiji. Svetu Ilića iz sela Binaču u Kosovskom Pomoravlju pretukao je lokalni Albanac kada je prišao da zaštiti svog sina. Povređeni čovek prebačen je u bolnicu, a slučaj je prijavljen policiji. U severnom delu Kosovske Mitrovice radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti uz asistenciju policije menjaju table sa nazivima ulica. Kako je rekao gradonačelnik Milan Radojević, ta aktivnost nije bila najavljena ni koordinisana sa predstavnicima opštine. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa razgovarao je u Prištini sa predstavnicima centralnih institucija u tehničkom mandatu, kao i sa predstavnicima opozicije i drugih stranaka. Costa je na turneji na Zapadnom Balkanu, uoči samita u Tiftu, a danas i sutra boraviće u Beogradu. Na trećoj posebnoj sednici Narodne skupštine poslanicima se obratio predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić potpisao je zajedničku izjavu, kao i sporazum o saradnji između Generalnih sekretarijata Narodne skupštine Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ukrajinski dronovi pogodili su najveći ruski naftni terminal na Baltiku i pomorsku bazu u Sankt Peterburgu na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, navodi Kremlj. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u polufinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras u 20:45 sa Azerbejdžanom. I vreme sutra, na severu i zapadu Srbije suvo sa sunčanim periodima, u ostalim krajevima sredinom dana i poslepodne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Aljoša se još nije privikao na samoću poslije babe i djeda. I jeo je odsutno u velikim zalogajima, ne žvačući.
1: Kako to jedeš? Opet štucaš. To je zato što ne žvači, žvači, malo žvači, žvači, ne gutaj žvači. Da mi je znati na koga ovo dijete ima ovako loše zube.
0: Toga dana išla sam na pregled oka, koji je pokazao početak nasljedne bolesti od koje je umrla mama. Tačnije, doktorica mi nije rekla definitivnu dijagnozu, ali mi je prepisala iste kapljice mamine i uputila me na iste pretrage. Sve je sada započinjalo kod mene. Predamnom su se otvarali novi horizonti. Neću reći koji, i ja sam počela preduzimati svoje mjere. Kolja je otišao, vratila sam se kući i nisam našla Koljine stvari. A onda je došao Uskrs i ja sam kao i svake godine sve pozvala da dođu k nama. Kod nas su se okupljali jednom godišnje svi, na Uskrs. Ja sam s mamom i tatom pripremala brdo hrane, a onda su mama i tata uzimali Aljošku i odlazili u naš vrt, sat i po od grada. I tamo palili lišće, spremali vrtnu kućicu. I tamo bi obično u kućici koja se nije grijala i noćili, omogućavajući tako mojim gostima da svu noć piju, jedu i lumpaju. Ovoga puta nisam imala drugog izbora i rekla sam Aljoši: Aljoša, idi sam u kućicu i tamo spavaj. Nemoj da se vratiš i zvoniš na vrat slučajno. Ajde sad, idi, požuri. Gosti tek što nisu stigli. I on je otišao. Tog jutra bili smo na bakinom i djedovom grobu. On je prvi put bio na groblju. Donosio mi je vodu u kanti. Posadili smo Ivančice. Od tog jutra on je morao započeti novi život. Ručili smo na brzinu. Kruh, kobasicu, sir i čaj od onog što sam spremila za večeru. I Aljoša je krenuo, a da se nije odmorio. A ja sam počela mijesiti tijesto za piroške s kupusom. Novaca više nisam imala. Zarađivala sam malo, od Kolje nisam ništa očekivala. Ispekla sam piroške, razvukla stol, postavila stolnjak, tanjure, čaše, salvete, sir, kruh, flašu votke. Tako sam uvečer sama i slobodna dočekivala svoje zbunjene goste. Svi su došli kao jedan. Marusja nije mogla izostati jer ona je veoma hrabra i plemenita žena. A drugi su došli zbog nje, i Serž je bio tu, i moj, sada bivši muž, Kolja, s istim kao u Aljoše pokvarenim zubima. Kolja je došao i otišao u kuhinju da izvedi stvari koje su donijeli, a donijeli su već skuhani krumpiri, krastavci i mnogo vina, dovoljno za cijelu noć. A zašto da ne prolumpaju u tuđem stanu kad je prazan? I kad se radi o škakljivoj situaciji, to jest kako ću ja primiti svoje friške rođake Kolju i Marusju, pogotovo što su se tek jučer vjenčali. Tu je bio i Serž, malo nestrpljiviji da popije nego obično. Oni Žora su krenuli da popiju i ispričaju se. Andrej Cinkaroš je stavio ploču, a Nađa je bila prava obiteljska babetina.
2: Koliko alimentaciju Andrej plaća ljudi?
3: Vipijem za novobračnih, vipijem za Kolju i Marusju.
4: Vipijem!
0: Žora i Serž su bili već pijani, a moj Kolja je izišao iz naše spavaće sobe. Ne znam što je tamo radio.
5: Kolja, jesi li izabrao sebi plahte?
0: Masirajući prstom sljepočnice, Kolja je zakimao glavom. Zahvaljujući tome, ovoga puta nije uzeo ni jedan komad posteljine. Hvala mojoj pronicljivosti.
5: Marusja, imaš li na čemu spavati s mojim mužem? Ti si svoje plahte dala Seržu, a moje su oprane. Prošli put je Kolja prvi put u životu uzeo da opere veš. Bacio ga u kipuću vodu i sve mrlje na plahtama zakuhao. Sad se sve pokazalo.
0: Svi su na trenutak zašutjeli, a onda su počeli piti. Pili su do besvijesti.
4: Vipijem za novobračnih, vipijem za Kolju i Marusju. Vipijem, vipijem. hruške s kupusom.
3: Pivo, pivo, zdravlje, mlade i mladoženje. Živjeli!

Želja da se bavi muzikom ubrzo odvela na Berlinski univerzitet za crkvenu muziku, gde je studirao kod nekih od tada najpoznatijih profesora. 1880. je postao muzički direktor i orguljaš u Bonu, a 5 godina kasnije u Kelnu počeo da predaje na lokalnom muzičkom konzervatorijumu. U Darmštatu, u kojem je preminuo, bio je orguljaš u nekoliko protestantskih crkava, a 1899. je dobio i zvanje profesora. Od 1912. je radio kao univerzitetski predavač na Visokom konzervatorijumu za muziku u Eintrachtu na Majni. Uživao je ugled vrsnog muzičkog pedagoga svoga vremena, jedan od učenika mu je bio i Paul Hindemith, a kao stvaralac je za sobom ostavio opus od preko 290 dela različitih žanrova. Pa ipak posebno se ističe njegova posvećenost i njegov veliki sveobuhvatni doprinos razvoju crkvene muzike, zbog čega su Arnoldu Mendelssohnu Nemačka protestantska crkva i mnoge druge organizacije i institucije dodelile počasne titule. Nemačka misa, koju ćemo večera slušati, štampana 1923. je delo koje verno predstavlja njegov stil. U njoj Mendelssohn u potpunosti oživljava stare polifone tehnike, vešto ih kombinujući sa savremenim harmonskim jezikom. On se proteže do same granice tonalnosti, sa koje se opet vraća nazad arhaičnim akordskim vezama, tipičnim za duhovnu muziku ranijih perioda. Upravo te česte iznenađujuće promene daju muzici atraktivnu boju, kojoj doprinosi i izuzetno maštovita organizacija vokalnog sloga. Od 2 četvoroglasna hora Mendelssohn stvara veliki broj različitih grupa, od kojih svaka živo tumači tekstualni sadržaj. Jedan od takvih primjera srećemo u prvom stavu, kada nakon reči Herr erbarme dich, Bože smiluj se, koje su date kao trodelna fuga u niskim glasovima, sledi snažni kontrast na reči Hriste smiluj se, predstavljen u deklamatornoj homofonoj formi sa solo, sopranom i altom u visokom registru, koji potom stupaju u dijalog sa ženskim horom. Taj odsek daje vedar, blistav utisak nakon tmurne horske fuge. Ili recimo treći stav, koji je srce svake mise, verujem ili kredo, jer on donosi centralno ispovedanje hrišćanske vere, Mendelssohn oblikuje po uzoru na mise iz 17. veka. Veliki i koherentni stav je podeljen na niz odseka različitih dužina u kojima koristi različite kompozicione tehnike, instrumentaciju, dinamiku, tonalitete i metriku, kao i slikovite figure za prevođenje reči u muziku. Na početku, na reči Verujem u Boga Oca, citirana je gregorijanska melodija jednoglasno, pre nego što se glasovi iznenada razviju u sedmoglasni horski slog na reči svemogući. Odlomci o Hristovom raspeću i smrti iscrpljuju granice tonaliteta i koriste se snažnim izražajnim tehnikama hromatizma, retoričkim pauzama i gotovo ćutanjem, tišinom u pijanisimu. Nakon toga se oba hora razdvajaju i prema uputstvu samog kompozitora pevaju o vaskrsnuću vrlo živo, ističe Doris Blajh u tekstu koji prati kompakt disk jugozapadnog vokalnog ansambla iz Stuttgarta, koji će te večeras i slušati. Dirigent je Frieder Bernius, a stavovi nemačke mise su Gospode pomiluj, slava Bogu na visini, verujem, to jest kredo, sveti, zatim Hriste jagnje Božje i završna himna.

Bila je ovo nemačka misa opus 89 Arnolda Mendelsona, koji je kao kompozitor nastojao da obnovi protestantsku crkvenu muziku. Budući da naše vreme nije samo po sebi kreativno, već u najboljem slučaju donosi razrešenje, umetnik koji je razumeo svoju situaciju koristi tradicionalne forme po potrebi, izjavio je ovaj umetnik. A ove reči mogu zvučati kao konzervativizam i eklekticizam, ali Mendelson je pokazao veliku kreativnost u korišćenju tradicionalnih oblika i muzičkih stilova. I to je posebno očigledno u njegovoj duhovnoj muzici za hor a cappella, opusu 90, koji čini niz moteta i koji je nastao tokom 1923. odnosno 24. godine. Iz ovog dela Mendelsonovog stvaralaštva slušat ćete nekoliko kompozicija ponovo u izvođenju vokalnog ansambla iz Stuttgarta, kojim diriguje Frieder Bernius.

0: U izvođenju vokalnog ansambla iz Stuttgarta, kojim je dirigovao Frieder Bernius, slušali ste izbor moteta iz duhovne muzike za hor a cappella opus 90 Arnolda Mendelsona. Time je završena današnja emisija Visine. Prijatno veče. Želi vam Maja Čolović-Vasić.
1: 19:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: U posetu u Beogradu stigao je predsednik Evropskog saveta Antonio Costa. Na aerodromu ga je dočekao predsednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da je ova poseta važan podsticaj daljem jačanju odnosa naše zemlje i Evropske unije. Srbija je posvećena ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj, poručio je Vučić. Predsednik Evropskog saveta je u Beograd stigao iz Prištine, gde je razgovarao sa predstavnicima institucija i partija. Poručio je da su međupartijski dijalog i regionalna saradnja suštinski prioritet za osiguranje bezbednosti i prosperiteta regiona. Delegacija Srpske liste zatražila je od Koste jasnije i odlučnije angažovanje Evropske unije u zaštiti prava srpskog naroda, poštovanju vladavine prava i sprečavanju jednostranih poteza koji dodatno podižu tenzije na terenu. Cilj je, kažu, i konačno formiranje zajednice srpskih opština koja je obećana pre 13 godina. Pregovori ruske i mađarske strane u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft je tražio produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. Resorna ministarka poručuje da se rešenje za NIS mora naći. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kremlj. Ukrajina je danas pogodila i vojni pogon u Tambovskoj oblasti, brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštadt. Poznati sportski novinar i kolumnista Edin Avdić preminuo je u 47. godini. Posle rada u nekoliko medija u Bosni i Hercegovini, prešao je na Arenu Sport, gde je donedavno godinama prenosio najvažnije utakmice ABA lige, Evrolige i NBA lige. Vreme sutra, na severu i zapadu Srbije suvo sa sunčanim periodima, u ostalim krajevima, sredinom dana i posle podne, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa emitujemo snimak izlaganja Aleksandre Bulatović sa naučnog skupa Paradoks bola, kulturni, društveni i politički kontekst, koji je održan 2. maja na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U 20 sati i 15 minuta u emisiji Majstori baroka, ansambl Space Time Continuo izvodi trio sonate kompozitora poznatog pod imenom Gospodin Karol. Od 21 sati i 15 minuta u emisiji Antologija srpske muzike čućete operu Pokondirena tikva Mihovila Logara. U 22 sata i 35 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći, završni deo teksta Nikolasa Gejna Kapitalizam je kapitalizam, a ne tehnofeudalizam. Snimak nastupa kvinteta Lore Gerd sa prošlogodišnjeg jazz festivala u Zalfeldenu emitujemo u 22 sata i 55 minuta. Od 23 sata i 55 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora Škola noći. Muzika Roka Burvela za film Obsesija reditelja Karija Barkera na programu je u 0 sati i 10 minuta. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Alessandra Scarlatija, Ignaca Mošelesa, Roberta Šumana, Sergija Ljapunova i Igora Stravinskog.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa istraživačkog foruma Paradoksi bola, kulturni, društveni i politički kontekst, koji je održan 12. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Aleksandre Bulatović, Kritične tranzicije i društveni bol.
3: Zatekla sam se nekoj socijalizaciji neformalnoj, okružena sa gomilom fizičara, što sa fakulteta raznih, što sa instituta. I oni su razgovarali o nečemu što me veoma zainteresovalo, privuklo mi je pažnju, pogotovo što su to nekako naizmenično nabacivali kao ideju za komentarisanje možda najintenzivnijeg društvenog iskustva trenutno u Srbiji, bar poslednjih godina i po dana, a to je aktuelni studentski protest i pobuna društvena. Pominjali su nekakve uvide iz teorijske fizike, koje sam ja onako kao ključne reči zapamtila i nakon toga pokušala da razumem, da istražim, a radi se upravo o kompleksnim sistemima, o stabilnosti i o kritičnim tranzicijama. Ključno delo koje me potpuno obuzelo jeste monografija koja je objavljena pre 30 godina. Teorijski fizičar koji se zove Per Bak je napisao fantastičnu knjigu koja se zove How Nature Works. Ta knjiga me u stvari motivisala da razmišljam o onome o čemu bih htela danas da izlažem. A ključno pitanje koje sam postavila sebi je zašto društva koja deluju stabilno često proizvode ogromne količine nevidljivog bola i zašto taj bol postaje vidljiv tek u trenucima nekih kardinalnih društvenih događaja koje po pravilu menjaju društvo dramatično. Ta logika teorije kompleksnih sistema o kojoj piše Per Bak podstakla me da razmišljam o društvenom bolu ne samo kao individualnom ili kolektivnom iskustvu patnje, odnosno trpljenja, već kao indikatoru akumuliranih napetosti unutar društvenih sistema. E sad, u savremenom društvu mi bol najčešće razumemo kao nekakvo psihološko, medicinsko, svakako privatno pitanje, međutim, društveni bol ostaje nevidljiv. E sad, ja sam nekako podrazumevala da kao ćemo svi razumeti šta je društveni bol, ali za svaki slučaj da na vrlo jednostavan i kratak način ga odredim kao ono naše iskustvo

iznenada eksplodiraju. To je nekako bio prvi utisak krajem 2024. godine u Srbiji nakon što je otpočela studentska pobuna. I ovo pitanje me je zapravo vodilo kroz čitavo razmišljanje o današnjoj temi. Ako pogledamo društva koja spolja deluju stabilno, a to su društva u kojima je institucionalni sistem uređen, u kojima funkcionišu rutine, u kojima otvorene krize ne postoje zato što su one institucionalno akumulirane, odnosno akumuliraju se, vrlo lako možemo steći utisak da je takvo stanje isto što i društvena sigurnost. Međutim, upravo me perspektiva kompleksnih sistema navela da taj utisak preispita. U teoriji kompleksnih sistema stabilnost ne znači nužno i ravnotežu u smislu odsustva napetosti. Naprotiv, stabilno stanje može biti i stanje u kojem se napetosti akumuliraju, ali još nisu prešle prag vidljivosti sistema. I ono što nam spolja izgleda kao mir, ne mora biti odsustvo problema, već prosto može biti faza u kojoj se problemi koji postoje u društvu još uvijek nisu manifestovali kao kriza. Znači, još uvijek se apsorbuju unutar institucionalnih struktura. Zato ovo pitanje zašto stabilna društva ponekad iznenada eksplodiraju zapravo nije pitanje o naglim promenama, već o onome što je bilo nevidljivo pre te promene. U tom smislu je zanimljiv primjer o kome je govorio Saša na prethodnoj sesiji vezano za masovno ubistvo u osnovnoj školi Ribnikar pre 3 godine. Dakle, spolja je delovalo sve bajno i sjajno, a onda se desilo nešto užasno. I onda su počele da izlaze u javnost priče o sistemskom nasilju u toj školi, o raznoraznim proceduralnim nedopustivim praksama koje su se tamo dešavale, o životnom kontekstu dečaka ubice i tako dalje. Ako prihvatimo ovu perspektivu da stabilnost ne mora nužno značiti i odsustvo napetosti, onda se tako otvara sledeće pitanje. Šta podrazumevamo zapravo kada kažemo da je neko društvo stabilno? Da li stabilnost opisuje stanje društvenog blagostanja ili je to samo način na koji posmatramo njegovu spoljašnju formu? Dakle, stabilnost može biti režim akumulacije latentnih tenzija, pa iz toga sledi ključna distinkcija da stabilnost nije isto što i sigurnost. Ova distinkcija između stabilnosti i sigurnosti je ključna za razumevanje društvenog bola kao fenomena. Kada kažemo da je neko društvo stabilno, najčešće mislimo na institucionalni kontinuitet, na odsustvo otvorenih konflikata ili na to da sistem funkcioniše bez vidljivih prekida. Međutim, u tom smislu stabilnost ne govori nužno ništa o kvalitetu društvenih odnosa unutar tog sistema. Stabilno društvo može istovremeno biti i društvo u kojem postoje duboke, ali nevidljive napetosti, one koje se ne manifestuju kao kriza, ali se akumuliraju kroz svakodnevne iskustva nejednakosti, nesigurnosti i nepravde. Zato stabilnost ne treba shvatiti kao znak sigurnosti, već kao stanje koje može prikrivati različite oblike sistemske ranjivosti. I tako stižemo do narednog pitanja. Šta se dešava u periodima kada se ništa vidljivo ne dešava? Uvođenje perspektive možda najznačajnijeg teoretičara pravde savremenog Johna Rawlsa ovde mi omogućava da pređem sa deskriptivnog na normativni nivo analize. Ako sam do sad govorila o društvenom bolu kao o raspodeljenom i često nevidljivom fenomenu, sada se postavlja pitanje kako uopšte procenjujemo da li je takva raspodela pravedna? Rawlsova ideja pravde kao pravičnosti polazi od pretpostavke da su osnovne društvene institucije pravedne onda kada uređuju raspodelu prava, obaveze i društvenih pozicija na način koji je prihvatljiv za sve članove društva. U tom smislu nejednakosti nisu same po sebi problem, ali postaju problem kada su sistematski ugrađene tako da proizvode trajne asimetrije u pristupu resursima, mogućnostima i društvenoj sigurnosti. Ako to povežemo sa prethodno rečenim, moglo bi se reći da se postavlja pitanje šta se dešava kada takva struktura zakaže. Drugim rečima, šta je to pravedno društvo u Rawlsovom smislu i šta osjećamo kada to nije slučaj, kada živimo u društvu koje je nepravedno.
Tada društveni bol može

0: razumeti kao iskustveni izraz narušene strukture pravde, kao signal da sistem više ne proizvodi pravičnost, već napetost i nejednakost. Kada govorimo o društvenom bolu u periodima stabilnosti, govorimo upravo o onome što ostaje ispod praga vidljivosti društvenih promena. Društveni bol se u takvim kontekstima ne pojavljuje kao događaj ili kriza, već kao raspodeljeno svakodnevno iskustvo koje ne dobija status društvenog problema. On se akumulira kroz različite oblike svakodnevice, da li je to ekonomska nesigurnost, institucionalna nepravda, diskriminacija, politički pritisci, različiti oblici nejednakosti koji se u velikoj meri normalizuju, a u poslednje vreme sve više u fokus dolazi ekološka nepravda. Svaki od tih elemenata deluje mali i izolovan, ali u zbiru oni postepeno menjaju strukturu društvenog sistema. U klasičnim statističkim modelima ovakve pojave bismo očekivali da se raspoređuju po normalnoj distribuciji. Matematičari opet koriste Gaussovu skalu, gde se većina slučajeva grupiše oko proseka, znači većina ljudi prosto ima to neko iskustvo koje je umereno, a ekstremna odstupanja su retka i simetrično raspoređene. I tu je inovacija koju donosi ideja o funkcionisanju prirode koju iznosi Bak. Da bismo razumeli zašto ti procesi postaju nevidljivi, korisno je osloniti se na te njegove ideje iz teorije kompleksnih sistema, posebno na podnaslov dela koje sam pominjala, a to je koncept samoorganizovane kritičnosti, self-organized criticality je originalni termin na engleskom. Najpoznatija ilustracija ovog njegovog modela je jednostavna slika gomile peska. Zrna peska se dodaju jedno po jedno, ta gomilica vremenom raste i dugo vremena nam se čini da taj sistem, odnosno gomila planina od peska, se prosto samo povećava, ali ne pokazuje nikakve dramatične promene. Međutim, u jednom trenutku samo jedno zrno peska može pokrenuti nagle i dramatične promene. I ta promena može biti mala, ali može biti i velika. I to je moment gde on odstupa od Gaussovog viđenja sveta. Takvi sistemi se mogu pratiti u različitim sferama našeg iskustva. Naprimer, kod zemljotresa u saobraćaju. I oni se nazivaju power law distribucija. Taj obrazac distribucije podrazumeva da u njemu koegzistiraju brojni mali događaji i retki, ali veliki sistemski lomovi. Većina perturbacija ostaje mala i neprimetna, ali su veliki sistemski lomovi retki, međutim oni predstavljaju inherentni deo iste dinamike. Tako pomenuti zemljotresi su u velikom broju slabi i gotovo neprimetni, ali se povremeno javljaju izuzetno jaki potresi koji imaju nesrazmerno veliki uticaj. U digitalnim mrežama većina sadržaja ima mali domet i prolazi neprimećeno, ali se s vremena na vreme pojavljuju ti neki virtualni sadržaji kada prosto neka objava eksplodira u smislu publiciteta. U ekonomskim sistemima takođe promene na tržištu su po pravilu male i neprimetne, svakako postepene, ali povremeno dolazi do naglih turbulencija, finansijskih skokova i kriza koje imaju nesrazmerno veliki uticaj na naš život i funkcionisanje. Sličan obrazac možemo pratiti i u istorijskim i političkim procesima gde dugotrajne napetosti ostaju akumulirane, a zatim jedan relativno mali događaj, a njih možemo da nabrojimo, na primjer, kao povodi koji su okinuli velike sukobe, velike ratove, kao što je incident na nekoj svadbi ili kao što je interpersonalno nasilje jedan na jedan, su pokrenuli nesrazmerno velike promene u celom sistemu. Na isti način društveni bol možemo posmatrati kao akumuliranu energiju društvenog sistema, kao niz mikro perturbacija koje se talože ispod površine stabilnosti dok sistem ne uđe u stanje kritične osetljivosti. Ako se vratimo na početno pitanje, zašto stabilna društva ponekad iznenada eksplodiraju, postaje jasno da se iza tih promjena ne nalazi naglost, već dug proces akumulacije nevidljivih napetosti. Stabilnost u tom smislu ne označava odsustvo promena, već režim u kojem su promene još uvek ispod praga vidljivosti. Društveni bol se zato ne može razumeti ni kao individualno iskustvo, ni kao izolovana kriza, već kao sistemski signal raspodele napetosti u društvu. Kriza je u tom okviru samo trenutak njegove vidljivosti, a ne njegov početak. Zato planiranje društvenog bola nije samo pitanje patnje, već pitanje strukture. Kako društvo raspoređuje te napetosti dok je još stabilno? Odnosno, kako institucije funkcionišu i uspevaju da reše bol koji se akumulira?
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Aleksandre Bulatović, Kritične tranzicije i društveni bol. Snimak je zabeležen na istraživačkom forumu Paradoksi bola, kulturni, društveni i politički kontekst, koji je održan 12. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U sutrašnjoj, završnoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Emilije Kartalije. Ne, zašto? Rodna nevidljivost bola u kulturnim predstavama incesta.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Večerašnju emisiju Majstori baroka ispunit će zbirka 10 trio sonata za dve viole da gamba i continuo, kompozitora poznatog pod imenom gospodin Karol. Počinjemo sa trio sonatom broj 9 u C-duru, u premijernoj interpretaciji ansambla Space Time Continuo.

Početak 18. veka u istoriji muzike smatra se vrlo uzbudljivim periodom, kada je u pitanju muzičko izdavaštvo koje je bilo u ekspanziji. Jedan od izdavača čija se delatnost smatrala jako važnom kada je reč o distribuciji štampane muzike je čuveni izdavač iz Amsterdama, Estienne Roget. Zahvaljujući muzikologu Rudolfu Rašu, koji je napravio katalog izdanja Estienne Rogeta, danas znamo da je zbirka 10 trio sonata za dve viole da gamba i kontinuo gospodina Karola objavljena 1702. godine, a godinu dana pre toga je ova publikacija najavljena u novinama Amsterdamska gazeta. Iako prezime gospodina Karola asocira na italijansko poreklo ovog anonimnog majstora, danas ostaje nepoznanica ko je on zaista bio. Na osnovu raznih nagađanja, pojedini muzikolozi i kompozitori smatrali su da je gospodin Karol zapravo flamanski kompozitor i virtuozna violi da gamba, Karolus Hakkart, koji je živeo u drugoj polovini 17. veka. Razlog leži u tome što su Hakkartove kompozicije objavljene kod istog izdavača, a tom prilikom je njegovo ime napisano kao Karolo Hakkart. Drugo zapažanje je bilo da je gospodin Karolo izvesni anonimni Englez, poznatiji kao gospodin Charles, o kome se ne zna mnogo, osim da je bio putujući muzičar i da je napisao jedan manji broj kompozicija. Ipak, s obzirom na to da je amsterdamski izdavač imao agenta koji je u Londonu prodavao njegova izdanja, te su i trio sonate gospodina Karola našle svoj put do Britanije, ova teorija se nije održala. Sada slede trio sonate broj 7 u D-molu, broj 6 u B-duru, broj 3 u G-molu i broj 2 u F-duru gospodina Karola iz njegove zbirke 10 trio sonata za dve viole da gamba i continuo. Izvodi ansambl Space Time Continuo.

0: od kojih se očekuje da sami brinu o sebi i da se samo organizuju, ne bili zauzdali moć velikih tehnoloških kompanija. Šta više, time što se fokusira na ono što naziva tehnofeudalizmom, Varoufakis skreće pažnju sa izvlačenja profita iz rada, imovine i zemljišta, što leži i u srži novih tehnoloških oblika kapitalizma, sa procesa koji nastavlja da nanosi neizmernu štetu planeti i većini ljudi koji je naseljavaju. Kao što je prethodno navedeno, nije tačno da je renta zamenila profit. Nije tačno ni to da su tržišta zamenjena feudima, jer i pored dominacije velikih korporativnih sila, ona i dalje rade na izvlačenju i monetizaciji ekonomske vrednosti. I povrh toga, omogućavaju finansijske spekulacije u takvim razmerama da mogu da prisvoje, a možda čak i odrede, šta će biti moguće u budućnosti. Kapitalizam je dakle i dalje kapitalizam, iako drugačije vrste i ne treba ga mešati s onim što Varoufakis naziva tehnofeudalizmom. Naime, opasnost od proglašenja kapitalizma mrtvim leži u tome što mu se na taj način dopušta da nesmetano deluje, zajedno s globalnim elitama koje od njega imaju najviše koristi.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Kapitalizam je kapitalizam, a ne tehnofeudalizam, britanskog sociologa Nicolasa Gaina. Ovaj tekst, izvorno objavljen u Journal of Classical Sociology krajem 2025. godine, preveo je s engleskog Aleksa Golijanin. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Džez. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo nastup kvinteta britanske trubačice Lore Gerrard, održan 23. augusta prošle godine na džez festivalu u Zalfeldenu u Austriji. Ova muzičarka je prisutna na britanskoj džez sceni duže od decenije. Albume je objavljivala pod svojim imenom i u okviru grupe Dinosaur, nominovane i za prestižnu britansku muzičku nagradu Mercury. Njen posljednji album, Rites and Revelations, izdvojio se iz recentne ponude savremenog džeza ne samo specifičnim spojem sa škotskom folklornom tradicijom, već i širinom eklektičnog pristupa u kojem se pomenuti žanrovi susreću sa različitim viđenjima alternativnog roka, od grandža do postmodernih pristupa gitari i bas gitari u duhu 21. veka. Na koncertu u Zalfeldenu postavu su činili Laura Gerrard na trubi, violinista Alton O'Brien, gitaristkinja Tara Cunningham, bas gitaristkinja Ruth Goller i bubnjar Corey Dick. Ova kombinacija instrumenata pruža band liderki mnoštvo mogućnosti za atraktivan koncertni nastup, od klasičnog bendovskog pristupa preko solističkih improvizacija u džez ruhu do eksatičnih kulminacija oslonjenih na distorzirane gitare. Gerrard u ovom okruženju uspeva da evocira atmosferu s albuma i poentira prepoznatljivim melodijama, ali i da elegantno nadogradi svoj izraz podižući sviračku tenziju uvek u pravom trenutku.

Thank you very much. Thank you. Thank you. Dankeschön.

0: Dragi slušaoci, bio je to nastup kvinteta britanske trubačice Lore Jerd, održan 23. avgusta prošle godine na jazz festivalu u Saalfeldenu u Austriji. Time je završena emisija Jazz koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. Muzika Roka Burvela za film Obsesija reditelja Carija Barkera na programu je u 0 sati i 10 minuta. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Alessandra Skarlatija, Ignaca Mošelesa, Roberta Šumana, Sergeja Ljapunova i Igora Stravinskog.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati odlomke novog romana Karla Uvea Knausgora, Šuma noći.
5: Kuća je i dalje bila tiha kad sam se sutradan probudio. Voleo sam da budem sam u njoj, to mi je ulivalo osjećaj da sam slobodan, svoj gospodar. U najboljem od svih svetova kuća bi ostala prazna mesec, dva, kako bih mogao da nastavim da slikam i dokumentujem kako sobe žive bez ljudi, kako hrana propada na stolu, kako iglice opadaju sa jelke, kako biljke venu, kako se sloj prašine nakuplja na svim površinama. A nakon godina i decenija, kako tapete trunu, kako se buđ širi, kako se miševi i pacovi useljavaju, kako vegetacija prodire kroz rupe i pukotine, kako se zidovi raspadaju i krov pada, sve dok se kuća ne pretvori u ruševinu koju polako pokrivaju trava i cveće, grmlje i drveće, kao brežuljak na zaravni. Kad je mama čistila i tata mijenjao crepove, to su odagnavali, uvek to, spori ponor, uvek tu, blizu. A šta je to? Znao sam da ima ime, entropija, ali šta je to? Koja se kosmička sila stara za to da entropija nikad nestane, već da neumorno proganja sve što postoji? Napolju je otoplilo, magla je lebdela iznad njiva, obavijajući sve svojim sivilom. Dok sam jeo u kuhinji, čuo sam kako kapi otopljenog snega padaju sa krova na ploče stepenika pred vratima. Osim toga, bilo je tiho. Pročitao sam Šekspirovu komediju do kraja i nisam bio zadivljen. Znao sam da je to napisao rano u svojoj karijeri i da su najbolja dela došla kasnije, ali imao sam pravo da očekujem više. Valjda je bio isti čovek i pre i kasnije. Valjda nije dobio injekciju nekakvog veštičijeg napitka koji ga je pretvorio u genija. Mama i tata su se vratili oko podneva. Sedeo sam pored prozora kako bih video automobil koji skreće ka imanju, a fotoaparat je stajao na stolu kako bih slikao njihov povratak. Prvo automobil u daljini, nebitna mrlja u predelu, pa sve bliži dok nestane ispred kuće, dok se vrata ne otvore i njih dvoje ne izađu svako sa svoje strane. Uhvatio sam ih i kad su pošli prema kući. Pretpostavio sam da im se ne bi svidalo što ih slikam, pa sam to učinio krišom. I kad sam krenuo da ih dočekam u predsoblju, odložio sam fotoaparat. Kako je? Mama mi se rasejano nasmešila. Sad je dobro, rekao je otac, okačio šal na čiviluk i otkopčao rajsvrslu s jakne. Lice mu je bilo naduveno i rumeno. Ostaće tamo do sutra da odmori. Budna je? Jeste. Šta se zapravo desilo? Uzela je nešto što nije trebalo, odgovorio je tata. Shvatio sam šta, da li je rekla, da li je bilo slučajno ili nećemo sad o tome. Otišao je pravo u radnu sobu, a mama je ispraznila mašinu za sudove. Odmah potom je počela da usisava. Nije bilo mira u njoj. Mogao sam da zaboravim svaki pokušaj da je nagovorim da sednemo i razgovaramo o onome što se desilo. Nisam mogao da govorim ni sa tatom. Šta god, mama je onda slobodno mogla da se bakće svojim stvarima, a tata je mogao da sedi gore i razmišlja u samoći ili šta je već radio tamo. To me se nije ticalo. Možda je trebalo da se i ja predoziram. Ostatak dana proveo sam u sobi. Malo sam radio na albumu, malo čitao, ležao sam u krevetu sa Walkmanom i slušao muziku. Neko vreme sam spavao. Za ručak je mama napravila jelo od povrća i svinjetine koje je poslužila uz pastu. Nije bilo vina na stolu, samo bokal vode. Opet mraz, rekao je tata, klizavo je napolju. Dobro je što je prvi dan Božića, kazala je mama, pa nema mnogo ljudi na putevima. Ima ih, Boga mi, odgovorio je tata. Znaš, mnogi posećuju porodicu baš danas. Razgovarate o vremenu, ubacio sam. Mama se nasmešila. Živimo u svakodnevici, Kristijane. Nastao je muk. Zapitao sam se o čemu bi razgovarali da nisam tu. Verovatno ni o čemu. Toliko su bili usaglašeni da nisu morali da govore. Čitali su misli jedno drugom. Nisi nam mnogo pričao o studijama od kad si otišao, rekla je mama posle izvesnog vremena. Nema šta da se priča, odgovorio sam. Naravno da ima, rekao je tata, tebi je sve to obično, nama nije. Šta vas zanima? Pa, recimo, imate li predavanja, kako izgleda nastava? Imamo predavanja. Oboje su klimnuli glavom i pogledali me ohrabrujuće kako bih nastavio. Nikad nisam prisustvovao nečem tako izveštačenom. Nećete da govorimo o Livi i onome što se juče desilo? O tome što su je na nosilima izneli iz ove dnevne sobe pre manje od 24 sata? Treba da se pravimo da se to nije desilo, to je poenta, jeli? Nije, odgovorila je mama. Tata je ćutao, samo je gledao u sto i nastavio da jede. Svima nam je teško, rekla je mama. Ponekad treba malo odmoriti od onog što je teško. Kad jedemo zajedno, možemo da odahnemo u međusobnom društvu. Dobro, ali ništa niste rekli od kad ste se vratili. A šta hoćeš da čuješ, dečko? Odbrusio je tata i pogledao me u oči. Pogled mu je bio strog i neprijateljski. Takav je zapravo, iznenada sam pomislio. Ništa posebno, odgovorio sam, samo mislim da je pogrešno što se ponašate kao da se ništa nije desilo. Misliš, odvratio je tata. Laže, rekla je mama, pogledali su se. Tata nije pustio kao obično, zurio je u nju dok nije okrenula glavu. Ipak više ništa nije rekao. Ručak je srećom bio skoro gotov, pa sam nekoliko minuta kasnije mogao da odnesem tanjir u kuhinju

stavim ga u mašinu i odem u sobu. Isprva sam bio potpuno pometen. Nikad nisam video tatu takvog, ali zbunjenost je ubrzo prešla u ljutnju, jer nisam ja pokušao da se ubijem. Ako je baš morao da iskali gnev na nekom, mogao je na sebi ili na mami. Oni su je vaspitavali. U hodniku, kad sam krenuo u kupatilo, čuo sam njihove glasove dole. U slučaju da su me primetili, učinio sam sve što bih inače. Pustio sam vodu, oprao ruke, zatvorio vrata, prvo kupatila pa svoje sobe, a onda sam tiho sišao niz stepenice i stao pored Dragastova tako da me ne vide, a da ja njih čujem. Naravno, zaćutali su. Tišina je delovala napeto i obuzala me snažna potreba da provirim i pogledam ih kako bih proverio da li je taj naboj između njih ili samo u meni. Ipak nisam rizikovao. Moramo da je izvučemo odande, rekao je tata. Nema veze što uskoro puni 30, moramo da se umešamo. Ne želi da bude ovde, odgovorila je mama. To ne možemo da očekujemo od nje. A modum bad, stvarno misliš da bi to htela? Svojevoljno? Ne, ali valjda možemo da učinimo nešto. Nastala je tišina. Stajao sam nadajući se da će uslediti još. Onda je tata rekao, ne bi mi smetalo da Kristijan nije ovde. On je crna rupa, usisava svu energiju, a ništa ne daje. Čak ni sad kad je Liv u nevolji, pogotovo sad. Sledio sam se. Ima samo 20 godina, rekla je mama. Nema loše namere. Od uvek je bio takav. Znam da si rekla da će prerasti. To neće, takav je. Čista narcisoidnost. Laše. Da, znam, sin nam je. Možemo li jednom u životu da budemo iskreni? Čitao sam o tome. O čemu? O narcisizmu. On ima sve simptome. Veliku potrebu za pažnjom i divljenjem, preterano shvatanje sopstvene vrednosti, arogancija, iskorišćavanje drugih i nedostatak empatije, gluposti, svi su pomalo takvi, pa i ti. U šoku je, kao mi. Ljudi drugačije reaguju na šok. Nije on u šoku, njega samo boli uvo. Dosta je bilo laše. Ponovo je nastao muk. Okrenuo sam se i nečujno popeo uza stepenice. Nisam mogao da mislim. Ništa nisam osjećao, bilo je sasvim prazno u meni. Legao sam na krevet u mraku. Mrzeo me je. Rođeni otac me je mrzeo. Mrzeo me je svih tih godina. A mama me je jedva branila. Slagala se sa njim, valjda je samo mislila da ne treba govoriti o tome. Dobit će ono što su tražili. Otići ću i nikad se neću vratiti. Nikad ih neću videti. Nikad, koliko god me molili i preklinjali. Ustao sam, ugasio lampu na pisaćem stolu i počeo da se pakujem. Stavio sam slike na dno kofera, spakovao odeću i neko vreme se pitao da li treba da ponesem još nešto iz sobe, nekakvu uspomenu, ali nije bilo ničeg. Nisam hteo da se sećam bilo čega. Ploče, jebem ti, njih sam želeo da ponesem. Izvadio sam odeću i stavio hrpu ploča u kofer da vidim koliko bih mogao da smestim unutra. Kofer nije smeo ni da bude pretežak. Odlučio sam da ponesem 15 ploča i izabrao ih nasumice. Ako bih počeo da razmišljam o tome, prošla bi čitava večnost. Zatvorio sam kofer, podigao ga da vidim koliko je težak, a onda sam ga stavio do zida i ponovo legao u krevet. Samo je trebalo da sačekam. Mama je pokucala na vrata oko 9, odškrinula je vrata i pitala da li hoću večeru. Neću, odgovorio sam. Nisi gladan? Nisam. Nasmešila mi se i zatvorila vrata. Pomisao da sam joj tada video lice poslednji put, ispunila me radošću. Nikad se neću vratiti. Oca će mi ceo svet biti na raspolaganju i moje misli više nikad neće svratiti ovde pre nego što donesem neku odluku. Proteraću kuću i porodicu iz svesti. Potpuno ću ih izbrisati. Te misli su sijale u mraku. Tata je ustajao u 6 svakog jutra cele godine, pa sam navio budilnik da zvoni u 5. Stavio sam ga ispod jastuka da ga ne bi čuli i zaspao nekoliko minuta kasnije, uprkos tome što se činilo da mi je telo naelektrisano zbog tolikog uzbuđenja. Legao sam obučen, pa kad je budilnik zvonio, samo je trebalo da ustanem, uzmem kofer, odšunjam se dole, navučem kaput, šali kapu i izađem u mrak. Bez cedulje, bez poruke, bez ičega, samo prazan krevet. Nadao sam se da će pomisliti da sam otišao u šumu i obesio se ili tako nešto, kako bi započeli potragu, mučeni grižom savesti, strepnjom i krivicom. Malo posle 6:30 stajao sam u čekaonici železničke stanice. Sledeći voz je polazio za 40 minuta. Kupio sam kartu na automatu, mokrio u pisoar, seo na klupu na peronu. Bilo mi je dobro u samoći, hladnoći i izbušenom mraku, punom tačkica svetlosti.
Za nekoliko sati tata će verovatno zvati policiju i prijaviti moj nestanak. Nadao sam se da će to povezati sa onim što je rekao meni. Ako ne poveže, neće razumeti moj odlazak, zabrinuće se, ali neće osetiti krivicu. Upravo tako nisam smeo da razmišljam. Ako mi je bilo važno šta osjećaju, to je značilo da me još drže. Njihova osjećanja i misli nisu igrali nikakvu ulogu. Najvažnije je bilo

0: posla, gde sam seo na kafu i zemičku, a onda taksijem otišao na aerodrom. Tamo sam imao sreće, mogao sam da zamenim kartu, avion je poletao oko jedan i bio je poluprazan, kako mi je rekla žena na šalteru. Uzeo sam kartu za taj let, čekirao prtljag, prošao pasošku kontrolu, naručio pivo u baru i seo za sto pored prozora. U predelu nije bilo ni jedne boje. Crna pista, beli sneg oko nje, sivo nebo. Zbog toga su boje parkiranih aviona sijale snažnije. SAS sa svojim plavim logom, Brotens Safe sa svojom crvenom i plavom. Šta beše ne vidi boje, da li mačke? Lako je pomisliti da one čeznu za tim, ali ne znaju da boje postoje, pa ne mogu ni da čeznu za njima. Verovatno ima nečeg takvog i u našem slučaju, nečeg očiglednog i čudesnog u svetu, za šta ne znamo. Šta bi to bilo? Upravo je u tome problem. Možemo da zamislimo samo ono što postoji. Čak i kad zamislimo nešto što ne postoji, zasnivamo to na nečemu postojećem. Otišao sam da uzmem još jedno pivo. Kad se barmen okrenuo ka meni i kad je trebalo da naručim, bilo je kao da me je nešto povuklo, ne baš misao, ali nešto slično. Nije dobro popiti dva piva usred bela dana, prenelo mi je jasno. Ma nemoj, zašto? Nije dobro za koga? Ako ja to želim i ako mislim da je dobro, zašto ne bi bilo dobro? Odakle dolaziš ti koji mi to govoriš? Sam sam na svetu, niko ne odlučuje o meni, mogu da radim šta hoću. Sad hoću da uzmem još jedno pivo. Sva pravila i sve zabrane koje sam nosio u sebi poticale su iz kuće, a ja više nisam imao nikakve veze sa njima. Ipak, kad izvadiš pticu iz kaveza, uvek joj je potrebno izvesno vreme da shvati da može da odleti. Pripitali, ne toliko da izgubim kontrolu, ukrcao sam se u avion sa još 30 putnika. Bilo je nekoliko englesko-norveških parova sa decom i jedan je sedeo iza mene. Četvorogodišnji dečak mi je šutirao sedište, a beba je zaplakala kad je avion ubrzao na pisti i konačno je zaćutala tek 20 minuta kasnije. Okrenuo sam se nekoliko puta kako bi roditelji primetili da mi dečak smeta, ali nisu shvatili nagoveštaj, pustili su ga. Srećom i on se smirio posle izvesnog vremena. Bio je toliko miran da sam se na kraju okrenuo da vidim šta se dešava. Sve četvoro su zaspali. Majka, nabujalog majčinskog tela i bledog lica, spavala je sa usnulom bebom u naručju, dok je otac, mršav i kozijeg lica, sa naočarima i neobrijan, spavao otvorenih usta, a dečak tako što je naslonio ruke i glavu na stočić pred sobom. Fotografije prazne kuće su možda bile moje najbolje delo. Predstavljaće misteriju. Nešto se desilo, ali šta? Kuća prazna, ne računajući fotografa, tu senku na zidu. Šta je on radio tamo? Šta se desilo u krevetu? Otkud sto sa hranom? Jedva sam čekao da ih razvijem. Predavanja su počinjala tek krajem januara, ali možda sam mogao da dobijem ključ tamne sobe. Sigurno će ceniti to što radim na raspustu. Posle 2 sata leta iznad mora, kopno se pojavilo pred nama. Kad smo stigli do njega, video sam nešto nalik na veliku rečnu deltu. To je valjda bila Temza. Gradić se nalazio na obali i tek što sam pomislio da bi bilo lepo živeti tu, nestao je. I leteli smo iznad patchwork ćebeta od zelenih i žutih polja sa raštrkanim selima, putevima i prugama i pokojom šumicom. Nema sumnje da gradovi gutaju svoje stanovnike, iako su veliki i ružni, zauzimaju samo sićušan deo predela, a kad je čovek u njima, ne postoji ništa drugo osim njih. Čim sam to pomislio, London se prostreo ispod nas. Hteo sam da vidim svoju zgradu, ali nisam mogao da lokalizujem ni Deptford, a onda smo stigli do drugog kraja i počeli da se spuštamo ka aerodromu Heathrow, čija je zgrada svetlucala na svetlosti niskog sunca kad smo dotakli pistu.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove novog romana Karla Uvea Knausgora Šuma noći. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. 3. program.
3: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji slušat ćete soundtrack Roka Burvela komponovan za film Obsesija iz 2025. godine. Reč je o nadprirodnom hororu koji je u svom debiju napisao, režirao i montirao Cary Barker, rođen 1999. godine. Priča prati mladića Bera,

0: Bio je to integralni soundtrack Roka Burvela komponovan za film Obsesija Carija Barkera iz 2025. godine. Završena je emisija Muzika za film koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispuniće muzika Alessandra Scarlattija, Ignaca Mošelesa, Roberta Šumana, Sergeja Ljapunova i Igora Stravinskog, u izboru Irine Maksimović-Šašić. Na početku emisije čućete Scarlattijeva 4 koncerta Grossa u F-molu, u C-molu, u F-duru i u G-molu. Ansamblom Europa Galante diriguje Fabio Biondini.